0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: itseään sinut menetin.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Terve vaan! Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.
0: Älä unohda minua. Radio Pooki.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

Niin melkein itken, kun mä muistan sanat, jotka sain, kun kanssas istuin alla puiden varjojen. Ei totta olleet, ne teit musta uuden narris vain. Sä lähdit mennessäsi, veit mun sydämen. Ei, älkää suudelko enää.

0: Onks mä olin sokissa? Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Norwegian.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.

koulusta. Ratapölkyt tuoksui, lemmen valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan.

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimaailmaa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kotimaisen tanssimusiikin paikka.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo, vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
14: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
15: Hey, good morning.
14: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
15: Yep, they sure are.
14: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
15: It's all right.
14: We're so far up here.
15: Look at me. Take a deep breath.
14: No, I'm good. So good.
16: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Norwegian.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1869-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee rauhansopimuksen Iranin kanssa vain, jos sopimus täyttää kaikki hänen ehtonsa. Asiasta kertoo Valkoisen talon virkamies CNNin ja AFP:n mukaan. Hänen mukaansa Trump tekee ainoastaan sellaisen sopimuksen, joka on hyväksi Yhdysvalloille ja vastaa hänen vaatimuksiinsa. Trump kokousti perjantaina neuvonantajiensa kanssa noin 2 tunnin ajan. Trump oli sanonut aiemmin perjantaina, että hänen on määrä tehdä kokouksessa lopullinen päätös mahdollisesta sopimuksesta maiden välillä. Valkoinen talo ei ole kertonut, onko Trump tehnyt päätöksen asiassa. 3 latvialaista vuorikiipeilijää on kuollut Mount McKinley-vuorella Alaskassa, kertoo muun muassa New York Times. Yksi vuorikiipeilijä onnistuttiin pelastamaan, mutta hän on kriittisessä tilassa. Yhdysvaltojen kansallispuistoista vastaavan National Park Servicen mukaan onnettomuus tapahtui keskiviikkona yli 5000 metrin korkeudessa, mutta sään vuoksi pelastustoimissa meni aikaa. Latvian kiipeilyyhdistys ilmoitti kuolemista perjantaina. Denalinakin tunnettu Mount McKinley on Pohjois-Amerikan korkein vuori. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Helsingin poliisilaitos kertoo, että kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä, muun muassa Suomen Punaisesta Rististä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Lauantai huomenta Pookista, kelloon tulee 8:08. Muistuta mua, pyyteli Sani tuossa laulussaan. Se on 30. toukokuuta, Pasin nimipäivä tänään. Onnea kaikille päivän sankareille ja tänään paljon valmistujaisjuhlia, koulun päätösjuhlia. Tänä päivänä. Tämä on se päivä, minkä jokainen muistaa sieltä omilta kouluajoilta. Se oli semmosia, ainakin itse muistelen silleen, että se oli varmaan vuoden merkityksellisimpiä päiviä tämä kesäloma alako sitten, kun oli todistukset koulusta jaettu. No, kesälomalle siirtyviä ja valmistuneita voi onnitella sitten vaikkapa tänään täällä Radio Pookissa kello 12 alkaa meillä toiveet ja terveiset. Ja voisin, että säkin vaiheessa jo tekstiviestillä varaa toiveineen pistää toivetta ja mahdollisia terveisiä onnitteluja tulemaan tekstiviestillä, siis 17106. 17106, 160 merkkiä, 4,5 €. Mutta tämä aamupäivä sinne 12 asti, niin mehän käydään kauppaa. Eli osto- ja myynti-ilmoituksia voi myöskin tekstarilla pistää samaan paikkaan 17106 numeroon. Ja puotipuksuihin otetaan myöskin puheluita lähetykseen, että ihan perinteisesti soittamallakin tämä homma toimii. Yksityishenkilöiden kauppakanava, lemmikikauppaa ei käyä. Soitat lähetykseen ja kerrot osto-, myynti-, asiat ja loppuu sitten puhelinnumeron ja sieltä kiinnostuneet voi ottaa yhteyttä. Ja jos menee puhelinnumero ohi, niin siinäkin tapauksessa saa soittoa tänne studioon, niin multa saa tämän lähetyksen aikana nämä tässä lähetyksessä olleet numerot sitten. Eli tuo studionumero, johon voi sitten soittaa, on 0700392111, siis 0700392111, 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Parit biisit ja säätiedot ja sitten aletaan kaupan tekkoon. Kesäaikaa kellot soittaa ja TT Puron takaa vie meidät nyt tässä sääkartoille sitten.

Kyllä ne nuo sääkartatkin soittelee kesäaikaan, niin kuin kellotkin soitti tuossa TT-puron takan laulussa. Ensi viikolla on varsin kesäisiä lämpötiloja luvassa ihan eri puolille maata. Oliko Rovaniemellekin lämpimämpääkö tänne Ouluun? Olisiko Rovaniemellä ollut ne korkeimmat päivälämpötilat ensi viikolla 2-4 ja Oulussa oli kuitenkin yli 20 täälläkin. Ja kävi ihan nuo itärajat ja etelän ja länsireunatkin läpi Jyväskylähän unohtamatta siellä keskellä, niin kyllä joka paikkaan tulossa ensi viikolla ihan semmoiset kuitenkin 20 asteen yläpuolella ollaan. Tässä nyt vaikka viimeisimpänä, kun tämä Jyväskylä on auki, niin sanotaan, että varsinkin tuosta viikon puolivälistä eteenpäin. No, Jyväskylässä tänäänkin voi mennä 20 rikki, huomenna jäähän sitten selvästi alle, niin maanantainakin on vielä alle 20, mutta kyllä se siitä rupiaa viikon edetessä lämpenee. Mutta nyt tähän ihan lähivuorokauden ajan ja aikaan ja tähän monien valmistumispäivään, niin onneksi ne voin kertoa, että se on lämpenemässä suuressa osassa maata itärajalla ja sitten Lapissa voi olla vähän pilvisempää ja viliposempaa myöskin tänään. Ja jos nyt jostakin koittaa etsiä sateita, niin Lapissa sataa paikoin vettä. Oulussa on tällä hetkellä ihan pilvetön taivas, aurinko paistelee. Niin se oli eilenkin koko päivä. Maan länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa se on selkeä päivä, aurinkoinen päivä tulossa. Illalla viimeistään yöllä sitten sää pilvistyy ja Pohjois-Pohjanmaalla saadaan aamua kohti paikoin vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 17-23, yöllä 4-12 astetta ja pohjoisesta se puhaltelee tuuli, niin se tietenkin voi vähän raikkaaksi tehdä keliä, mutta tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Eli aurinkoinen päivä, mutta sitten yön mittaan rupeaa pilvistyy ja aamua kohti satelee. Siis lännessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. No idässä, itäosassa maata on sitten iltaa kohti voi alkaa sadekuuroja tulemaan. Muuten pilvisyys vaihtelee tämän päivän aikana. Lämpötila on 15-20, yöllä 4-12. Pohjoistuuli on heikkoa kohtalaista. Yöllä idän puolelle kääntyy sitten tuuli. Ja Lapissa voidaan saada ajoittain vähän vesisadetta iltapäivällä. Pohjois-Lapissa sää poutaantuu ja selkenee. Tai on ainakin puoli pilvistä. Lämpötila on päivällä 7-18, yöllä 3-9 astetta. Paikoin hallaa voi myöskin esiintyä. Ei nyt ihan kylmä päivä kuitenkaan tästäkään päivästä ole luvassa. Ja kyllä se kun kesäkuuhun kääntyy tuossa viikonvaihteessa, niin rupeaa kelitkin olemaan paljon kesäisemmät sitten ensi viikolla. Jouni Apajaisella on tässä kappale valmiina. Suvi Suloinen pistetään soimaan Radiopookin viikon loppuun tässä seuraavaksi. Ja mehän ruvetaan sitten kaupan tekkoon puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa kello 12 saakka.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaan ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootsä muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Suukosken keitaalla lauantaina ässät sekä Ilkka Marttala ja Janeiro.

0: kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Ruvetaanpa sitten kaupan tekkoon. Puotipuksut starttaa tästä hetkestä. Kello on 9.26. Poukia kuuntele, Tomppa täällä lauantain vietossa. Aurinkoista aamupäivää. Oulussa ainakin paistaa tosi lämpimästi. Tällä hetkellä kaunis aamupäivä tämä ainakin. Valmistujaispäivä. Mutta kauppaa käyvää, eli ostellaan myyä vaihdellaan yksityishenkilöiden kauppakanava. Lemmikkikauppaa ei käyvä ja oliko siinä muuta vielä. Siinäkään ne varmaan on tärkeimmät. Puhelinkin rupeaa soimaan, niin eiköhän me lähdetä liikkeelle heti ensimmäisellä soittajalla. Puotipuksut.
2: No niin, Mikko soittelee siikä jo Korsunperiltä päivää.
1: Päivää.
2: Taisi ihan eka olla.
1: Joo, päivää. Sinä avasit nyt pelin.
2: Joo, näin on. No, mulla astetaan noin 3 kappaletta tämmöstä 7-80-luvun Okkilpo 300 numerosta moottorikelekkä. Tai 2 on 300 numeroinen. Sassinko meillä on ne 2. Ja sitten kolmas on rotaaksikonnella 277 kuutiosilla. Ja ne on varaa osiksi ajettu viimeksi varmaan ehkä hyvä jos 2000-luvulla. Ja ne ovat melko ruosteisia rungolta, mutta koneet pyörii ja semmoista. Ja telaamatot on luonnollisesti paskana ja kaikki. Mutta
1: jotakin toimivaakin niistä löytyy.
2: Kyllä niistä saisi ottaa värkättyönä, niin ei et jumisa ole kunnekaan kommentti.
1: Kyllä.
2: Niin. Sitten 80 Audi vuosimallia 90 Coupe, niin semmoisen olisi edelleenkin ostopuolella vetokoukku, jos sattuisi jollakin olemaan, että niitä on. Joskus on nähnyt semmoisen koukun näin.
1: Joo.
2: No joo, ja sitten puhelinnumero on 050-38-20-225.
1: Eli Siikajoella oli 3 moottorikelekkaa varaosiksi, Okkelpua ja Rotaaksia, ja ostopuolella Audi 80 vuosimalliin 90, niin Coupe. Vetokoukku, niin pannaanpa se Coupekin sinne vielä. Joo.
2: Niistä. Jos mulla olisi Ferrari, jota ei koskaan tule olemaan, niin mä laittaisin siihenkin koukun näin, että olisi jotain hyötykettä.
1: Niin, kyllä, joo.
2: Niin no semmoinen näin.
1: Mennäänpä näillä eteenpäin, kiitoksia.
2: No niin, joo, kiitos.
1: Joo, moi. Elikkä sitten jos menee puhelinnumero ohi, et vaikka saanut äskeisen soittajan numeroa, minä kyllä sen aina kertaan 050-38-20-225, mutta jos oot vaikka jossakin tien päällä menossa, että et just ehtinyt numeroa ylös saamaan, mutta tuossa oli jotakin asioita, mikä sua kiinnosti, niin tämän lähetyksen ajan voi kysellä täältä studiosta soittamalla tänne lähetykseen 0700-392-111. Puhelinnumeroa, niin senpä täältä sitten saa. Sitä varten minä nämä kirjaa aina ylös, että kysyttäessä sitten puhelinnumeron voi antaa, niin pääsette kaupan tekkoon. Tälleen toimii tämä homma. Tekstiviesti ilmoituksenkin voit jättää, jos et jaksa soitella, niin voit pistää myöskin ilmoitusta tekstiviestillä tulemaan 17106. Ja lauantaisin luetaan myöskin tiistaina olleet tekstiviestit. Halutaan vuokrata pieni matkailuauto heinäkuussa 3 viikoksi Pohjois-Pohjanmaa Kainuu alueelta. Hyvä kuntoinen ja ajotilan ilmastointi oltava. 040-718-5256. 040-718-5256. Halutaan ostaa kumimatto. kattoa noin 10 millin paksuista, 24 tarttis ja puhelinnumero 040-831-8564. 040-831-8564. Myytävänä naisten Keski-Suomen kansallispuku kokoa M. Se on itse tehty, puuttuu päänauha, hintapyyntö 3000-5000. Puhelinnumero 044-970-2354. 044-970-2354. Ja myytävänä soutuvene, nelimetrinen suvi, perämoottori Mariner 15 HP/2 tahti plus tankki, airot ja rantatraileri, yhteensä hinta 7500. Myydään myös erikseen. Himanka on tässä paikkana 0400-923-693. 0400-923-693. Ja myytävänä Toyota Corolla vuosimalli 89, katastettu 17.4. Ikäisekseen siisti, hinta 1300. Ja Kestilästä löytyy tämä Corolla numerosta 040-566-7650. 040-566-7650 oli puhelinnumero sitten tuohon ilmoitukseen. Ja puhelinlinjat meillä on vapaana. Saman tien voi soittaa. Mennään sitten kohta tuonne musiikkipaussille, niin paussin aikana en vastaa puhelimeen, koska otetaan aina niin kuin suoraan lähetykseen nämä puhelut. Tässä kohtaa, kun ollaan tälleen lähetyksessä, niin onnistuu tuota sitten päästä mukaan. Näinpä näin. Joo, ja siinä käy silleen, että jossakin vaiheessa se puhelinlinja sitten piristyy, niin se yksi soittaja kerrallaan mukaan mahtuu, niin kannattaa tässä vaiheessa, kun on vähän rauhallisempaa, niin ottaa yhteyttä, pääsee helpommin mukaan. Se jossakin vaiheessa tulee se ryysis taas, voisi niin kuin olettaa. Meillä tulee sitten tasatunneena uutisia 10:ltä seuraavan kerran. Ja katsotaanpa, mitä täällä sitten on. Myytävänä Volkswagen Golf 1.6 TDI vuosimalle 2013, ajettu 298 000, väri on musta, kunto on hyvä, katastettu ja huolettu, kahdet renkaat alumiinivanteilla. Haapavesi on paikkana 0400-372-779. 0400-372-779. Siellä oli Volkswagen Golfi Haapaveellä myytävänä. Kello on tulee pian 9.35. Lähdetäänkö musiikkipaussille? Tähän väliin. Tauskilta on julkaistu eilen uusi biisi nimeltänsä Kesä. Kuunnellaan se tähän ja jatketaan kaupan käynnillä hetken kuluttua.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, jatketaanpa puotipuksuilla sitten. Tuossa kuultiin Iskelmä ja kesääkin, Tommi Soidinmäki siinä lauleskeli. Ja varttiavalle 10 on kellossa kohtaus sitten uutistenkin vuoro, mutta nyt mennään kaupan käynnillä eteenpäin. Ja puotipuksut, huomenta.
2: Huomenta, huomenta. Matti soittelee Rovaniemeltä.
1: No terve.
2: Terve. Minä tarvisin Forzon Majorinin takarenkaan. Saapi olla käytetty, mutta kunhan olisi semmoinen, että ilmat pysyy oikealla puolella, ettei tyhjene, niin tämmöinen koko kuin 12,4-36.
1: Joo.
2: Ja Rovaniemellä olisit tarvisi, ja ei haittaa vaikka vanteenkin, mutta voi olla pelkkä rengaskin. Ja sitten jos on kauempaa, niin minä voin hommata kyyvin sille sitten sieltä.
1: Joo, niin justiisa.
2: Että ja puhelinnumero olisi tämmöinen kuin 044.
1: Joo.
2: 591, 57 ja 82.
1: 044-591-57-82. Rovaniemellä tarvitsi takarenkaa Forzon Majorin 12,4-36.
2: Juuri näin.
1: Kiitoksia, päivänjatkoja.
2: Kiitoksia, samoin, heppo.
1: Moi. Puotipuks.
3: No Heikki täällä vaan, terve.
1: Terve.
3: Nyt kun tähän pitäisi ostettua semmoset miesten pussihoukut.
1: Joo.
3: Ja tällaiset roimavarsisaappaat sitten. Pussihoukut saisi olla semmoista kokoa niin kuin 5-2 vaikka olisi hyvä.
1: Joo.
3: Ja sitten 4-2-4-3 on se saappa.
1: Mitkä saappaat ne oli, sanoppa se vielä.
3: Semmoset roimavarsisaappaat. Vahkasaappaat.
1: Joo.
3: Perinne asuja silleen.
1: Niin justiinsa. 42 kokoa.
3: No 42, 43.
1: Kyllä.
3: Ois siinä aika sopiva. Ja kyllähän sitä kuvilla sukkia pannee läpi, niin sopii sopia.
1: Niin, kyllä. Joo.
3: Ja sillä lailla. Ja.
1: Entäpä sitten?
3: No, siinäpä ne aika laitaan pois. Ja no, puhelinnumerohan se on aika tärkeä. Kuitenkin.
1: Niin, joo.
3: 0400.
1: Joo.
3: 164-464.
1: Ja mistä päin?
3: Minä oon täällä, ajelen täällä, kuule, täällä Kuhmo Kainuu Pohjanmaa alueelta. Se kyllä käy.
1: Joo. Elikkä 0400-164-464.
3: Joo, se on niin helppo numero, että kun kerran kuulee, niin siellä muistaa.
1: Niin, kyllä, niin joo. Hyvä. Kiitoksia.
3: No niin, moi. Niin tuota. Minä jään kuulolle.
1: Selvä homma, kiitos, hei. Siellä oli ostopuolella miesten pussihousut ja nahkasaappaat Kainuun alueella. Oli nämä. Myynnissä Nissan Qashqai 1.6 diesel, kahdet renkaat, toimiva ilmastointi, harvinaisen siisti ja hyväkuntoinen, manuaali, 2012 joulukuussa rekisteröity vetokoukku, hinta 3700 ja Kalajoelta löytyy numerosta 044-574-6324. 044-574-6324. Ja sitten olisi myytävänä pappa tunturiin vuodelta 73. Rekisterissä toimii, moottorisuojat molemmilta puolilta puuttuu, hinta 1200 Keminmaa, 0400-290-023. 0400-290-023. Myyään kaksi Andre Riun konserttilippuja. lippua 6.6. konserttiin Helsingissä. Soita 0400-534-679. 0400-534-679. Ja myytävänä rivitalo osaakin 64 Sievin asema kylällä. Vapaa hinta, hinta on 18 000 ja puhelinnumero 0400-382-742. 0400-382-742. Ja Oulussa myydään Renaultin alumiini vanteet vielä pultilla kiinnitys. Puhelinnumero 0407325853. 0407325853. Kello lähestyy 10 minuuttia aikaa tasaan ja uutiset tulee tasalta. Uutisten jälkeen säätietoja ja sitten jatketaan uutta tuntia. Otetaanpa kesäbiisejä ennen uutisia. Kesäterassille vie meidät Sebastian Ahlgren heti Kari Hirvosen perään. Tämä on Kesäkaupunki.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
11: Ootsä muuten kattonut tiliä?
10: En. Miksi?
11: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
10: Ai mitkä?
11: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
10: Ai joo, vähän hienoa.
11: No eks niin?
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Suomen elintarviketyöläisten liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 869-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että Yhdysvallat on enemmän kuin kykeneväinen jatkamaan sotaa Irania vastaan ja sillä on tähän riittävät asevarastot. Hegseth esitti kommenttinsa Singaporessa järjestettävässä Shangri-La Dialog -turvallisuusfoorumissa. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Aselepo Yhdysvaltojen ja Iranin välillä astui voimaan huhtikuun alkupuolella, mutta osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Yhdysvaltain ja Iranin väliset rauhanneuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Tänään juhlitaan lakkiaisia ja koulujen päättäjäisiä. Valkolakin saa tänään noin 26 500 ylioppilasta. Valmistuneet ja kesälomansa aloittavat pääsevät juhlimaan laajalti aurinkoisessa säässä, mutta Lapissa ja itärajan tuntumassa on pilvistä. Monet poliisilaitokset ovat tiedottaneet valvovansa päättäjäispäivän juhlintaa. Helsingin poliisilaitos kertoo, että kaduilla päivystää myös nuorisotyöntekijöitä, muun muassa Suomen Punaisesta Rististä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Polki ja Tommi Hekperi.
1: Oikein hyvää lauantai-aamupäivää Pookista, 6,5 minuuttia, eli 10 kellossa aurinkoon, ja Heidi Kyrö kuultiin tuossa tunnin alakuun. Toukokuun 30. Pasin nimipäivä tänään. Onnea kaikille päiväsankareille. Tomppa jatkaa täällä Pookin viikonlopussa lauantaita, puoti puksuja eteenpäin, ja toiveita on luvassa sitten 12-15. Jos joku biisi on mielessä, niin voit saada sen tekstiviestille jo tässäkin vaiheessa pistää tulemaan. 12 jälkeen se sitten soi Pookissa. 17106 on tuo tekstarinumero. Varaa toive siihen mukaan. Meillä on ihan normi ohjelmarunko tänä päivänä. Eli puutipuksulla mennään 12 toiveella siitä eteenpäin 3 asti. 3 eteenpäin Marian kanssa kahvilla, Katri Ylander vieraana. Tämän viikon jaksot kuullaan siinä tunnin aikana. 4-6 saunatakkitanssit ja 6 eteenpäin lauan tällä huumaa Sari Tamminen studiossa silloin. Eli ihan semmoiset tutut perinteiset lauantain kuviot.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: On se lämpenemmän päin tuo keli nyt, josta se on vähän viliposia päiviä tai viikkoakin ollut, niin olisi niin kuin lämpimämpään päin. Lännessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälämpötila on tänään 17-23, itäosassa 15-20 ja Lapissa 7-18. Ja aika lailla aurinkoisena alkaa tämä päivä. Lännessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sitten viimeistään yöllä rupeaa pilvistyä ja aamua kohti vesisajetta. Mutta tänä päivänä Lapissakin voi sataa paikoin vettä sitten, mutta muualla maassa on monin paikoin poutaista.
0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä sitä on ohjetta, mitä kautta pääset puotipuksuihin mukaan. Eli soittaa voi ja tekstiviestiä voi laittaa. Täällä on seuraavassa myytävänä Valamet 502 vuodelta 79. Ajettu 5,500 tuntia, mukaan kettingit, perälevy, takaa kuupa, nostopuomi ja paalipiikki. Hinta 7500 kautta tarjous. Puhelinnumero 050-350-881-0. 050-350-881-0. Puotipuksut.
2: Jaa, Lempäälästä huomenta.
1: Huomenta Lempäälään.
2: Olis kuule tämmöstä hella myytävänä keraaminen liesi 50-senttinen.
1: Keraaminen liesi.
2: Ja merkki Roosenlevi.
1: Joo.
2: Ja 150 € pyynti.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten on toinen tämmöinen ideaale siirrettävä ilmastointilaite.
1: Joo.
2: Ja se oli sama hinta.
1: Joo.
2: Melko uusi, että se on nyt pari päivää käytöstä.
1: Joo.
2: Oli vähän helteitä ja eikä sitä enää tarvinnut.
1: Niin justi.
2: Että semmosia.
1: Joo.
2: Ja tää on tää keraaminen hellain. Tää on täysin kunnossa. Että se on jotain 5-6 vuotta ollut käytössä, mutta
1: joo.
2: Jostain syystä nyt sitten vaihdetaan.
1: Joo.
2: Eikä tämmösiä. Ja puhelinnumero.
1: Mhm.
2: 045.
1: 045.
2: 200.
1: Joo.
2: 30. 88.
1: 0452 200 3088.
2: Kyllä.
1: Hyvä, ja Lempäälästä soittelit.
2: Joo.
1: Selvä, kiitoksia.
2: Kiitos, hei.
1: Siellä oli keraaminen liesi, 50-senttinen Rosen Levisaala 50, ja sitten oli tuommoinen siirrettävä ilmastointilaite Lempäälässä myöskin. Jos menee ohi joku puhelinnumero täältä näistä, niin soitapa siinäkin tappauksessa tänne studioon 0700 392 111. Tämän lähetyksen ajan numerota täältä saa. Puhutipukset.
3: Joo, Haapavedeltä päivää.
1: Päivää.
3: Tuota niin, olisi semmoinen kuin S80 Volvo myynnissä.
1: Joo.
3: Ajoaika on tuonne joulukuun alakkuun. Ei ole muuta kuin yhdet hyvät kesärenkkaat vantteilla pai mukana ja 460 000 ajettu bensavehe.
1: Joo.
3: Että muuten olisi hyvä kuntoinen, mutta siinä on se yksi huono puoli. Se menee hirviä kyytiä eteenpäin, vaan välillä pitää taaksepäin vähän juonitella.
1: Jaa, niin justi.
3: Siinä on pakki vähän se, sillä, että se lähtee päälle, mutta joutuu juonittelemaan vähän. Niin.
1: Joo.
3: Ja hintahan semmoiselle määräyttyy. Siellä on 450 litraa polttoainetta ja ne hyvät alumiinikesärenkkaat ja mikä se on se auton romutusarvo, niin siitä se hinta määräyttyy.
1: Niin.
3: Ja melko edullisesti lähtee.
1: Joo.
3: Kesäauto.
1: Kyllä.
3: Ja numero on 040 061 87 83 ja Haapavesi.
1: 0400 618 783.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia.
3: Oho,
1: joo, heppa. Haapavella oli Volvo S80. Pakissa oli jotakin vikkaa siinä, että eteenpäin kuluki hyvin, mutta vähän juonittelee taaksepäin mentäessä. 0400 618 783 oli tuo numero. Sitten myytävänä vasta valmistunut pihasauna vaikkapa juhannukseksi. Mitat on 225 ja pituus 360. Sauna on hyvin tehty ja lämpö eristetty. Tiedustelut 0400 736 7758. 0400 736 7758 oli numero sitten tuonne. Potevokset.
4: Anna Vaalasta päivää.
1: Päivää.
4: Tuota ostopuolella olisi semmoinen osi, jos jollain olisi semmoisia niitä 1000 litran IPC-kontteja vesikäytössä. Ne pitää olla niinku puhas, että se tulisi vesikäyttöön.
1: Joo.
4: Ja semmoinen edullisesti tästä nyt lähikunnista, miksei Oulukin, maksimissaan 100 kilometrin päässä.
1: Joo.
4: Päästä. Ja puhelinnumerosta 044 98 307 ja 12.
1: Eli Vaalassa ostopuolella sulla on 1000 litra IPC-kontteja, jos oikein tuohon laitoin.
4: Joo, yksi kappale.
1: Yhden semmoisen tarvit. 0449 98 30 712.
4: Joo, kyllä, näin.
1: Hyvä, kiitoksia sulle.
4: Joo, kiitos. Joo, moi.
1: Moi. Päästetäänpä seuraavaksi Jarno Kokko ääneen kappaleella Sen piti olla helppoa. Semmoisen 6-7 minuutin päästä jatketaan.
5: Sen piti.

Voisko mitään antaa, jos tuntuu, kuin ois vierelläs koditon? Kai joskus osaan kertoa.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Katso, näet kuvan.

0: Muotipuksut ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Pootipuksuilla jatketaan täällä Pookissa ja napataanpa seuraava soittaja lähetykseen. Morjesta.
2: No Haapajärveltä. Huomenta.
1: No huomenta Haapajärvelle.
2: Mulla on semmonen Kampekko ruohonleikkuri myynnissä.
1: No niin.
2: Traktorimalli.
1: Niin kuin päältä ajettavaa.
2: Päältä ajettava, joo. Se on se traktorimallinen.
1: Joo.
2: Ja Husqvarna. Tämä on 35 LTH, se on se malli.
1: 135 mikä L?
2: TH.
1: Joo.
2: Ja sitten se on ne porttaiton vaihteisto siihen, se on niin automatic.
1: Joo.
2: Ja sitten on kerääjä on.
1: Joo.
2: Eikä siinä sitten muuta varmaan ole. Puhelinnumero. No tuo hintahan voisi olla tuommoinen, lähettäänkö tuosta 500.
1: Joo. Minkä ikäinen kampe tämä on?
2: Sitä minä vuosimallia en kyllä yhtään. Niitä yhtäkkiä muista sanoa, mikä se on.
1: Joo,
2: mutta
1: niin.
2: Mutta hyvä vehe.
1: Kyllä. No niin, mistä numerosta voi kysellä?
2: 040. 5264170.
1: 0405264170.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia sulle.
2: No niin, kiitos vaan.
1: Moi.
2: No niin, joo, hoi.
1: Haapajärvellä oli ajettava ruohonleikkuri rattorimallinen myytävänä. Puotipukst.
3: Joo, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: Olisi myytävänä henkilöauto. Hyundai Ioniq Electric, eli sähköauto.
1: Joo.
3: Ja vuosimalli on 2019.
1: Joo.
3: Autolla on ajettu 85 000 kilometriä.
1: Joo.
3: Autoon on tehty valtion katsastusasemalla kuukausi sitten akkutesti. Akun kunto on 90,5%, eli erittäin hyvä kuntoinen, ja siitä on dokumentit on siitä jutusta.
1: Joo.
3: Varusteet on tosi hyvät, ja hinta olisi 13 600, ja puukitarjouksena toimitus ympäri Suomea.
1: No niin.
3: Samaa hintaa.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Olisiko sulla muuta?
3: Olisi mulla muuta.
1: Kerro vaan.
3: No, olisi myytävänä Volvo PV444L 1,6 moottorilla ja vuosimalli 1957. Ja auto on Ruotsin kilvissä, se on katsastettu viime vuoden elokuussa Haaparannalla. Autolla on ajettu 86 000. Alkuperäinen maali on autossa ja ei ole mitään ruoskepesää, että auto on siistin näköinen joka puolelta ja pohjoista terve auto myös.
1: Joo.
3: Ja siinä olisi nyt tänä päivänä puukitarjous olisi 8500 ja toimitus ympäri Suomea. Ja myös voidaan tehdä siihen Suomen maahantulokatsastus, jossa rekisteröidään Suomen kilpi.
1: Joo.
3: Tämmöiset olisi tänä päivänä.
1: No niin, onhan sitä tuossakin jo.
3: Onhan siinä myynnistä.
1: Sanoppa se paikkakunta ja numero vielä. Niin.
3: Joo, joo. Rovaniemi.
1: Joo.
3: Ja 0400-581-536.
1: 0400-581-536.
3: Kyllä.
1: Hyvä, kiitoksia sulle.
3: Joo, kiitos.
1: Joo, moi moi.
3: Joo, hei.
1: Puotipukst.
4: Haukipetangro, huomenta päivää.
1: Huomenta.
4: Kuulepa, olis myynnissä 5 400 omakotitalotontti. Oltiin mutkassa Haukiputaalla meren puolella.
1: Joo.
4: Joo, ja siinä mikä on veneen käyttö. Holstin mutka Haukiputaalla siinä.
1: Joo.
4: Joo, ja moottoritielle on siitä tontilta noin 1,5 kilometriä, ja merenrantaan on 400 metriä, missä on veneen käyttöoikeus.
1: Joo.
4: Joo, semmonen.
1: Semmonen olisi sulla siellä. Mistä joo, numerosta voi kysellä?
4: Voi kauhia. 050 5211092.
1: 050 5211092.
4: Niin se pitäisi olla.
1: Hyvä, kiitoksia.
4: Kiitoksia.
1: Moi.
4: Joo, hei.
1: Haukiputtala oli 5 400 omakotitalo tontti merenrannan puolella. Holstin mutka. Hauki pudas. Puhutipukst.
5: Jäälistä terve.
1: Moro.
5: Olis myytävänä tommonen Goldwing 1206 Honda 85 vuosin malli ajettu 62 000 mailia.
1: Mikä Amerikan se oli? Honda?
5: Goldwing.
1: Joo.
5: Ja sitten siinä on vielä lisää mallina se Aspan.
1: Mikä tämä niinkä oli? Moottoripyörä?
5: Moottoripyörä.
1: Joo.
5: Aspan Gate on vielä niinkä lisää mallina. Se on tuommoinen vähän paremmin varusteltu.
1: Joo.
5: Mitä Suomen tuovut Goldwingit ja...
1: Se kyllä.
5: On tosiaan 85 vuosimallin, mutta täysin virheettömässä kunnossa. Kaikin puoli saisi museorekisteriä, jos haluaisi.
1: Kilosintaa
5: 3250. Kuskille ja matkustajalle selkänojat.
1: Joo.
5: Hienot varusteet ja paljon kromia.
1: Kyllä, kyllä.
5: Ja sitten on semmoinen 2013 vuosimalli 1.6 diisseli. 2 viikkoa sitten katsastettu. Ford Mondeo, kaksilla hyvillä renkailla molemmat Fordin alkuperäisillä aluvanteilla. Silloin hintaa 2600, 315 000 ajettu. Ihan asiallinen sisältä ja päältä. Ja nämä löytyisi semmoista puhelinnumerosta kuin 040-960-2120.
1: 0409602120.
5: Kyllä.
1: Ja mistä löytyy nämä?
5: Jäälistä.
1: Jäälistä. Joo. Hyvä, kiitoksia.
5: Kiitoksia.
1: Joo, moi.
5: Moi.
1: Nyt tulee hyvin puheluita, otetaanpa lisää. Katsotaan kohta myöskin noita tekstiviestejä, että ne ei ihan unohu nekin, mutta vastataanpa tähän väliin puhelimeen. Puhutipukstu.
6: Oulusta päivää.
1: Päivää.
6: Ois myytävänä. Lasikutu vene, tave ja siihen perämoottori Johnsonin 4 hevosvoiman. Ja sitten puutarha Jyrsin superkaravani niin 5 hevosvoiman koneella tehokas. Ja sitten olisi painepesuri, kässeri, mikä se on tuolla mykillä. Ja paljon muuta verkkoja ja semmosia olisi.
1: Joo.
6: Ja nämä tavarat on Pudasjärvellä. Puhelin numero 0400-180-190.
1: 0400-180-190.
6: Kyllä.
1: Hyvä. Kiitoksia sulle.
6: Joo, kiitoksia.
1: No, Televä. Niin hei. Moi. Puhutipukst.
7: Kärsämäistä päivää.
1: Päivää.
7: Laitetaanpa myyntiin kaivurin muoto-oja kauhoja, olisi 2 kappaletta ylimääräisenä.
1: Mitä kauhoja?
7: Muoto-oja-kauha.
1: Muoto-oja-kauha. Joo.
7: Ja soveltuu noin 13-20 tonnin koneessa. Ja toinen on lännen kiinnikkeellä ja toinen on NTP-kympillä. Asiaa ymmärtävät tietää kyllä. Ja kysymällä selviääpi, mutta kauhat on tosi hyvä kuntoisia ja niin. Sitten vielä lisäksi tuommoinen harmaa verku, tiisseli. Ja se on 55-vuosimallinen. Ihan ajopeli, mutta tietenkin tuo ikässä jotakin näppäräämistä löytyy, mutta...
1: Joo.
7: Semmoinen kesäraktori ja siihen löytyy sitten karhia ja kitkat renkkaisiin ja... Mitäköhän siihen muuta oli. Uudet eturenkkaat siinä on alla ja...
1: Mm-hmm.
7: Ja kauholla on hintaa 1 800 € kappale ja verku on 1 900 €.
1: Joo.
7: Ja tosiaan Kärsämältä löytyy. Ja numero olisi 044-266-2542.
1: 044-266-2542.
7: Kyllä.
1: Kiitoksia.
7: Kiitos.
1: Joo, moi. Semmonen... Ja seuraavassa olisi sitten myytävänä Honda HR-V 05 bensa, leimattu ihan nyt tässä pari viikkoa sitten 16.5. Auto on Jalasjärvellä, 2,5 tonnilla lähtee 045-326-8598. 045-326-8598. Myytävänä 502 valametti tai valametin 502 moottorin osia. Sylinteri kansi 3 saalla, kampiakseli 3 saalla, kiertokanget 3 kappaletta, 100 € yhteensä. Ruiskutuspumppu 2 saalla. Kysypä Kuivaniemeltä valmetin osia puhelinnumerosta 0400-338-814. 0400-338-814. Sitten Toyota Corolla 98 bensa laittoon tai varaosiksi ajettu 230 000. Oulusta 4,5 saalla lähtee 040-588-7799. 040-588-7799. Myytävänä Haapavedellä aluvanteet, joissa vanhat kesärenkaat paikallaan. Koko 205-55R16, pulttijako 5x112, keskireikä 66,6, hintapyyntö 3,5 sataa, 050-327-3070. 050-327-3070. Vielä yksi tekstari täältä ja sitten lähdetään musiikkipaussille. Myytävänä Weber kaasugrillin pöytämalli saalla 20 ja polyrottinkin ryhmä 100-asella. 0400-618-532. 0400-618-532. Suvi Isotalo laulaa meille tässä kappaleen kaikki sanat.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: mitkä kisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Onks tää oikee?
9: Ai mikä?
8: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
9: Ne on ne korotukset.
8: Ai mitkä?
9: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
8: Tuleeks ne kaikille?
9: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
8: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puutipuksuilla jatketaan pookissa. Kello on varttia vaille 11, vartin päästä uutiset. Ja otetaan puheluita ja tekstiviestejä vastaan tänne päin. Ja reilun tunnin päästä alkaa toivet ja terveiset, niin tekstiviestillä voi jo toivelaulujakin pistää tulemaan. Muista varaa toiveen mukaan, niin se on sitten 12 jälkeen jonossa valmiina. Puutipukst.
2: Huontaipäivää täältä Pudikselta.
1: No moro, miten menee meillä Pudiksella?
2: Pikkuhiljaa. Kuulepa tätä olisi. Mitäpä tuossa merikonttia 6-metrinen ja 12-metrinen tämmöisellä asevelihinnalla saisi ostaa. Ja sitten olisi painekyllästettyä rallilautaa 120 milliä leviää ja semmoista löytyisi. Tuota numerosta 0400682. 370.
1: 0400 682 370.
2: Kyllä.
1: Kiitos sulle.
2: Kiitos.
1: Juu, hei. Merikonttia ja painekyllästettyä lautaa oli kaupan Pudasjärvellä. Halutaan ostaa hyväkuntoinen soutuvene 100 kilometrin säteellä Raahesta. Hinta maksimissaan 500 ja puhelinnumero 044 287 1500. 044 287 1500. Puutipukst.
3: Kalajoelta päivää.
1: Päivää.
3: Pannaanpa myyntiin tuommoinen moottorivene.
1: Joo.
3: Räänpakka 23 merkki. Vene on lasikuitua ja 7 metriä pitkä, valakoinen. Moottorina on Janmari 3-sylinterinen meridiesel 28 hevosvoimaa. Moottori ja vene on kunnossa muuten, mutta sähköhommat vielä vähän kesken. Tässä olisi osaavalle halavalla paketti.
1: Joo.
3: Kauppaan kuuluu rautainen rantaraileri, tukeva ja halavalla 1400 hinta. Ja puhelimesta 0400 977 098.
1: Tämmöset. Joo, 0400 977 098.
3: Näin on.
1: Kiitoksia.
3: Kiitos, hei.
1: Moi. Kalajoella oli moottorivene, lasikuitunen 7-metrinen. Perämoottori tulee mukaan, Janmari siihen ja vielä rantatrailerikin kuulu kauppaan. Ja koko systeemi oli hintaan 1400 tuolla. Sitten olisi myytävänä lautaa, hyvän laatusta. Leveys 26x143. Milliä puuvalmis mitallistettu koko nippu 460 metriä 124 kappaletta, pituus 3-4,2 metriin, koko nippu 550, terassin tai aidan tekijät Oulaisissa 0400 582 417. 0400 582 417. Myyä vene malli Kurikkalaa 5 metriä pitkä, jossa 5 hevosvoiman perämoottori, Jonsson ajettu noin 30 tuntia. Kalajoki on tässä paikkana 044 239 1147. 0442 39 1 ja 4, 7. Ja kahden istuttava perunaistutuskone alatalkkarin valmistama pystyy myös multaan sievissä hintaa 2500 0403260647 0403260647 oli tuonne päin puhelinnumero. Myytävänä ikkunoita edullisesti 10 kappaletta, monen kokoisia käytettyjä edullisia Vihannissa 0400-281-729. 0400-281-729. Ja sitten on myytävänä hierontapöytä, sähkökäyttöinen, hyväkuntoinen, tarpeettomana, hintapyyntö 690 ja Oulainen on paikkana 0400-582-417. 0400-582-417. Ja näinpä se kellokin lähestyy sitten jo 11:09 minuutin päästä ja meillä lähestyy uutiset tuossa ja uutisten jälkeen käyvää sääkartalla ja sitten jatketaan vielä puutipuksuilla. No tuossa on sen verran aikaa, että en ehdi tuonne enää toista biisiä laittaa, että mennään yhdellä biisillä tuosta uutisiin. Ehin tässä kertoa vielä ainakin, että ostopuolella on Steel raivaussaha mallit FS400 450 tai 480 sekä Husqvarna malli 252 RX tulevat varaosiksi. Puhelinnumero 0400-193-565. 0400-193-565. Myytävänä 4 rullaa pellavaa riivettä, 30 €, 22 uutta terassijalkaa, 65 €. Ja Rovaniemellä numerossa 0404-591-0929. 0404-591-0929. Oli puhelinnumero sitten tuonne päin. Joo, mutta uutisia kohti lähdetään menneen radiopookissa sitten seuraavaksi. Guns Rosoro ja Kosketus jää viipymään, saattelee meidät uutisiin ja uutisten jälkeen jatketaan sitten vielä tunnin verran radiopookissa puutipuksuilla. Tänne voi sitten uutisten jälkeen taas soittaa 0700-392-111. Toki tekstiviestiä voi pistää vaikka uutispaussinkin aikana tulemaan. Ja tekstarilla voi laittaa jo toivelaulujakin tässä vaiheessa. Tunnin päästä ruvetaan sitten toteuttelemaan niitä. Pookin tekstiviestin numero on 17106. 160 merkkiä. Viestihinta on 4,5 €. Ja on tuossa noita tiistain viestejä myöskin vielä, niin ne käyvään loput kanssa tuossa ensi tunnin aikana.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1 800–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että Israelin suunnitelma ottaa haltuunsa 70% Gaasan alueesta lisää niiden lasten kärsimyksiä, jotka jo nyt kärsivät vakavan ahtauden seurauksista. Sodan runtelemalla alueella kärsitään ruuan, veden ja hygienian puutteesta. Väestön ajaminen entistä ahtaampaan tilaan uhkaa syventää terveyskriisiä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi torstaina armeijan ottamaan haltuunsa lisää aluetta Gaasan kaistalla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tarpeeksi kohtaloa Meiju Suvas esiintyi. Kello on 6,5 minuuttia yli 11. toukokuun 30. päivä. Pasi viettää nimipäivää tänään, onnea päivän sankareille, ja tunnin päästä pääsee sitten onnittelleenkin päiväsankareita toiveet ja terveiset ohjelmassa. Tomppa jatkaa täällä puotipuksu isäntänä vielä tämän alkaneen tunnin. Käydään kauppaa kello 12 asti.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Se on lämpenemään päin sää nyt sitten. Länsiosassa maata, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on aurinkoinen päivä tulossa. Yöllä pilvistyy ja aamua kohti sitten paikoin vesisadetta. Lämpötila on 17-23. Yöllä 4-12. Itäosassa maata myöskin paistaa aurinko enimmäkseen. Itärajalla voi olla vähän pilvisempää, mutta iltaa kohti sitten myös muualla siellä maan itäosassa, ja sadekuurojakin voi illalla jo tulla. Päivälämpötila 15-20, yöllä 4-12. Lapissa on sitten vähän tuhunusempi päivä. Aika lailla on pilvistä, ajoittain saadaan vähän vesisajetta. Lämpötila on 7-18 ja yöllä 3-9 astetta, paikoin hallaa. Ja ensi viikolla semmoiset kesäiset lämpötilat 20 yläpuolella ollaan aika lailla koko maassa, varsinkin sieltä jostain viikon puolivälistä eteenpäin. Mitä tuossa aamutuimaan kattelin eri paikkoja, Rovaniemi, Kuopio, Helsinki, Turku, Tampere taisi ihan katsomatta siinä kohtaa, mutta Jyväskylä, ja katsotaanpa nyt se Tampere sitten, kerta se tuli puheeksi täällä. Niin kyllä Tampereellakin ensi viikolla on 20 ja vähän yläpuolellakin lämpötilat. Että kyllä se rupeaa siitä kesää niin kuin sillä lailla käynnistymään, toden teolla luuli siinä.
1: Kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Puotipuksut.
2: Haapajärveltä päivää. Makita akkuruohon leikkuri ostos myynnissä.
0: Ja akkuruohon leikkuri.
2: Joo, ilman akkuja ja laturijätte. Hän tämä kauppa 500 olisi hinta. Ja viime kesänä ostettu eikä ole monesti käytetty. Ja uuden hinta näyttää olevan 750, niin siinä olisi alennustakin aika hyvää.
0: Joo, kyllä.
2: Tosiaan vetävä ja kerävä kone kyseessä.
0: Niin justiin. Joo.
2: Ja eipä siinä muuta.
0: Puhelinnumero.
2: 045. Mm-hmm. 232. Mm-hmm. 9701.
0: 045-232-97-01.
2: Kyllä, aivan oikein.
0: Kiitoksia.
2: No niin, kiitos.
0: Joo, sitä samaa. Moi. Siellä oli ruohonleikkuri Haapajärvellä myytävänä. Sitten katsotaanpa, tänne on uutistenkin aikana tullut muutamia tekstiviestejä. Ostopuolella maataloustraktori, edullinen kippi, peräkärry, kaiken kuntoiset käy. 040-729-23-27. 040-729-23-27. Ja myytävänä upea lasipotta 100 vuotta ikää numerosta. Mikä tämä tuohon jää vielä keskenkin tuo numero, vaan mä saan sen tuosta, mä näen, että mistä numerosta tämä on lähetetty, niin siinä ne on nuo lopukin numerot. Siis myydään upea lasipotta 100 vuotta on ikkää. 044-354-2176. 044-354-2176 on tuo oikea puhelinnumero tuohon. Myytävänä naisten Keski-Suomen kansallispuku kokoa M. Se on itse tehty, puuttuu päänauha, hintapyyntö 300 000-5 000. Ja puhelinnumero 044-970-2354. 044-970-2354. Oli puhelinnumero tuonne. Siinäpä nämä kaikki tuoreet tekstarit on. Toiveitakin sinne pikkuhiljaa tipahtelee. Se on ihan suotavaa. Muista varaa toive pistää mukaan, jos toivepiisiä tekstiviestillä laitat tulemaan. 12 meillä starttaa toivet ja terveiset ja silloin ruvetaan noita totteuttelemaan. Mitä nyt on eilisten toiveiden tuntien jälkeen, puolen päivän jälkeen tai yhden jälkeen tullut tänne, niin ne on siellä ensimmäisenä vuorossa, jos on siihen aikaa tullut mitään. Tai jos on vaikka eilisiltana joku pistänyt tekstarin, niin noissa iltaohjelmissahan ei tekstareita huomioida, niin ne tulee sitten seuraavan päivän toivekonserttiin. Ostetaan irtaimistot, kuolinpesät sekä kodin astioita, kelloja, koruja ynnä muuta. Satakunta, Varsinais-Suomi, Häme, Uusimaa ja Tampereen alue. 040-548-7396. 044-548-7396. Oli puhelinnumero tuonne. Potipukset.
3: Oliko potipukset?
0: Kyllä.
3: Pantas pyyntiin tästä raahealueelta. Pyöräpaaleja olisi vielä muovitettuna ja sitten olisi vielä ilman muovia. Ja on jonkun verran viljaakin, että on mahdollisuus, että se litisettää mylly.
0: Joo.
3: Kuivaa vilja.
0: Kyllä.
3: Sitten vielä maataloustuotteita. On mulle välttikin yksi joutilas kolmiteräinen, semmoinen Vernelanti hydraulisesti säätyvä ja Liitto Murskai Elho 240. Semmoinen löytyisi kansa.
0: Joo.
3: Ja sitten jos joku haluaa mökille uusia vähän näitä huonekaluja ja muuta tavaraa, kirjoja on paljon ja astioita, niin kannattaa kyllä kysyä, että olisi semmoisia hyväkuntoisia huonekaluja. Tai jos haluaa joku muuttaa erilleen kokonaan, niin löytyy varmaan koko asunnon irtaimista.
0: Joo, eli huonekaluja sulta löytyy myöskin.
3: Joo, todella hyviä.
0: Joo.
3: Tämmöistä tavaraa. On sinä yksi moottoripyöräkin, 125 Endura-pyörä Suzuki. 10 000 ajettua.
0: Joo.
3: Hammaspyörä pitäisi uusia ja akku. Semmoisia pieniä laitteita.
0: Kyllä.
3: Ja sitten halakoja myös löytyisi, metrisiä halakoja. Vehkeet on, että jos haluaa pieniäkin, niin on siihenkin mahdollisuus ja peräkärryt.
0: Joo.
3: Häkillinen kärry menee 5 heittokuntiota.
0: Joo.
3: Ja numerosta 040. 745-1397.
0: 040-745-1397.
3: Niin.
0: Raahesta soittelit, sulla oli pyöräpaaleja, viljaa, välttiä, niittomurskainta, huonekaluja, moottoripyörää ja halakoja myynnissä.
3: Niin.
0: Hyvä, kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Päivän jatkoja, moikka.
3: Samoin, hei.
0: Semmosta. Otetaanpa sitten virverostia tähän väliin, ja tämähän on 100 salamaa.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla ja täältä otetaan seuraava soittaja.
2: Jaska täällä lauantai-puolipäivää.
1: Päivää.
2: No sitten on myyntävää paljon ja sitten yksi ostokohde, mutta laitan nyt ensin tämän puhelinnumeron 045-639-8843.
1: Joo.
2: Ensimmäinen ylivuotista 82 kuutio koivutukkeja, ne on pitkinä. Sitten on rollaattori, se on huolettu, hinta 180. Sitten on korjaamotyökaluja kennoissa. Sitten on moottorisahalaitos. Pituus 6 metriä. Siinä on 12 voltin sähkövinssi. Sitten on 7,5 hevosvoiman bensa-aggregaatti. Sitten löytyy tämmöinen Evercoolin kylmä- ja lämpömatka kylmälaukku. 2/220 volttinen. Sitten on 2 ruohonleikkuria, Stiikan. Ja sitten on partneriruohonleikkuri, jossa on laatikko, jolla saa kerättyä, joka kerää ne leikatut ruohot. Molemmat on huollettu, terät on kunnossa. Näitä voi sitten soitella tästä numerosta. Ja sitten on se ostokohde. 55-65-voimainen kaksitahti perämoottori puistelutarkoitukseen. Ei kannata tarjota nelitahtia, koska ei kelpaa.
1: Joo.
2: Saa olla pitkärikinen. Ja sitten on vielä myytävänä vielä 2 uutta kymppiluokan puisteluvapassettiä. Ne on hyrräteloja, puisteluvavat. Kestää 10,7-kilonen hauki on nostettu. Mulla itsellä osti niitä 8 ja mulla itsellä 6 käytössä ja yhtään ei ole vielä katkenut, mutta 2 ihan myyntipaketissa olevaa on sellaista myymissä. Plus sitten tulee tiimat mukaan.
1: Niin just.
2: Paikka on Pohjois-Savo, Kuopio.
1: Kuopio. No niin. Sulla oli monenlaista. Myynnissä ylivuotista koivutukkia, rollaattoria, korjaamotyökaluja, moottorisahalaitos, 7,5 hevosvoiman bensa-aggregaatti, kylmälaukkua, ruohonleikkureita 2 ja uisteluvapaa settejäkin. Oliko niitäkin pari? Joo. Ja ostopuolella 2-tahti perämoottori. Kuopio on paikkana ja puhelinnumero 045-639-8843.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia.
2: Näitä kannattaa soitella ja kysellä.
1: Selvä. Hyvä. Kiitos. Moi. Puotipukst.
3: No, kärsimältä vaan päivää.
1: No päivää.
3: Täällä olisi traktorin myytäminen.
1: Joo.
3: Masseo Verkus on 575 takavetona. Vuosimalli 80. Ja multipowerilla on.
1: Joo.
3: Kylvöhommat on tehty, niin se nyt joutas pois.
1: Niin, kyllä. Joo.
3: Ja puhelinnumero. 040-506-4390.
1: 040-506-4390.
3: Joo, onko se siellä sulla, niin tämä minun numero siellä?
1: Niin, että tarkistaa se, että onhan se sama, mistä soitat. On, ihan se näyttää samalta, no niin. Joo. Hyvä, joo. Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Moi. Tuolla Kärsämäellä oli massikka. Massien verkus on 575. 0405064390. Katsotaanpa sitten vähän tekstiviestipuolta, että millä mallilla meillä on nämä, kun puutipuksuja on tässä vaiheessa puoli tuntia jäljellä enää tässä vaiheessa, niin ei käy silleen, että 20 minuuttia putkeen saa lukia pelkkiä viestejä, niin mä koitan aina silleen vähän jaotella, että väliin otetaan puheluita väliin, mennään viestejä eteenpäin, niin se tulee silleen sopivassa suhteessa. Ostopuolella robottiruohonleikkurin rajalankaa. Raahessa kaipailtaisiin siis tämmöstä numerossa 0409110903. 0409110903. Ostetaan monetan kautta rahapajan juhlarahoja. Myös suuremmat kokoelmat alueena Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Uusimaa, Tampereen seutu. 0405487396. 0405487396. Sitten ostetaan paketti autonumerossa 0408102977. 0408102977. Ja myytävänä ikkunoita 2 kappaletta 158 kertaa 140, 2 kappaletta 120 kertaa 140, 2 kappaletta 138 kertaa 140, 1 kappale 90 kertaa 140 ja 1 kappale 100 kertaa 140. Kaikissa on sälekkaihtimet paikoillaan. Ulomaiset ikkunat ovat alumiinikehyksillä ja myyvän Kontio Motors Cruiser Trike, kevyt sähköajoneuvo vuodelta 24, pari vuotta vanha siis, ajettu noin 100 kilometriä, paljon lisävarusteita. Tervola on paikkana tässä 0405046099. 0405046099. Myytävänä moottoripyörä Virago 750 kuutiota, ajettu 32 200, vuosimallia 95. Tiedustelut 0400187245. 0400187245. Ja ei täällä enää montaa viestiä ole jäljelläkään, eli eipä näitä tarvi kiirehtiä tässä sen enempää, niin saadaan kyllä nämä 4 on tuolla noita tiistain viestejä, ja kyllä pystyy uusiakin tekstareita laittamaan. 17106 on Radiopookin studion tekstiviestin numero. Ja soittonumero, johon osto- ja myynti-ilmoituksia otetaan vastaan, on 0700-392-111. Ja jos sulla menee joku puhelinnumero ohi, et sä ehdi saada ylös, niin soitapa tänne studioon tuohon 0700-392-111 myöskin siinä tapauksessa. Niin tämän lähetyksen ajan 12 mennessä voi noita puhelinnumeroitakin tiedustella soittamalla. Puutipukst.
4: No Joppe, moro.
1: Moro.
4: Olisi vielä noita metsäsmaja osakkeita olisi tuolla Oijärvellä myynnissä. Siinähän on metsästysmaat vieressä. Kalamaat on ihan, järvi on ihan lähellä siinä. Ja hyvät mahdollisuudet kesän viettoon siellä.
1: Joo.
4: Edulliset osakkeen hinnat.
1: Joo.
4: Ja numerosta 044 25 95 775.
1: 044-259-57-75.
4: Niin, se vissiin taulussa näyttää samaa.
1: On se varmaan, katsotaanpa. No ei se ihan samaa näytä. Viimeinen numero on eri.
4: 773.
1: Niin. Ja mulla on tällä 775. Sä sanoit äsken vissiin 775. Ainakin mä sen kirjoitin, mutta laitanpa viimeinen kolmoseksi, niin tulee sitten
4: eri. Hyvä.
1: Kiitoksia.
4: Elävä, kiitti.
1: Joo, moi. Eli metästysmaja osakkeita Oijärvellä oli kaupan, niin oikea numero on 044-259-57-73 oli se viimeinen numero sitten siihen. Ja hyvä hetki osoittaa yhden puhelun tähän väliin otan ja sitten käydään vielä yhdellä musiikkipausilla ennen loppukirjaa. Eli 0700-392111, jos tulee saman tien puhelu, niin ehin vielä tässä ennen kuin pistetään Tapani kanssa soimaan tuolta, niin ehtisin vastata. Ostetaan halpa auto Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Saa olla katsastamaton ja viat ei haittaa. 044-972-06-15. 044-972-06-15. Puotipukst.
5: No niin, Keski-Suomesta huomenta.
1: Huomenta.
5: Hei, nyt olisi hirveä tarve ostaa semmonen pikkupaalaa, noita pikkupaalien tekoa.
1: Joo.
5: Eli Velkeri, Klaassi, Riviera, Kasalis, Jondere, tämmönen hyvä merkki.
1: Joo. Semmoisen tarvisit.
5: Semmoinen tarve olisi, kun nyt on semmoinen heinäkeli, se tulee, että...
1: Joo, kyllä. Näinpä. Onko muuta?
5: Ei, nyt ei kaikkia muuta ole, mutta se puuttuu. Nyt no on niin. Hirveä tarve semmoiseen.
1: Minkälaiseen numeroon semmoista voi tarjota, jos jollakin on?
5: 040-566-9472.
1: Ootapa, oliko se 556?
5: 044-566-566,
1: joo.
5: 9472.
1: Ja mistä nää soitikkaa?
5: Keski-Suomesta.
1: Joo, 044-566-9472.
5: Joo, siihen vaan nyt pirusti puhelin soimaan.
1: No niin, hyvä, kiitoksia.
5: Näillä mennään, kiitos.
1: Joo, moi. Semmonen nyt. Tapani kanssa ja RAKAS ja kohta otetaan loppukiri tämän lauantain puotipuksuissa. La la la.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Päiväseen mun ajatukset kiitää. Tiedä he.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
3: Puotipukst.
4: Juu, Antsu täällä, moi.
3: Moro.
4: Kuule, mulla olisi tuommoinen Honda 1500 E-generaattori. Mä tarvitsin siitä Stenspoolia, eli sytytyspuola.
3: Otapa, eli pannaanpa... Siis ostopuolella. Minä pistin myyntiin jostain Hondaa, mutta laitetaanpa, että ostopuolella.
4: Joo,
3: ostopuolella, niin mikä, mitä nämä siihen tarvit?
4: Sytytyspuola.
3: Sytytyspuola. Honda, oliko se moottoripyörää vai?
4: Ei, se on generaattori E1500.
3: Generaattori, joo.
4: Kyllä. Vanha.
3: Joo. Semmosen tarvisit, entäpä sitten?
4: Kyllä, ja moottorin tyyppi on G42, että niitä on varmaan aika paljon tuolla ympäri Suomea, jossa kotkasuunnanti liikettä.
3: Joo. Toivotaanpa, että semmonen löytyy.
4: Joo.
3: Onko muuta?
4: Ei muuta.
3: Sitten tällä puhelinnumero.
4: Se on tämä, mikä sulla on siellä koneessa, mutta 040-519-1784.
3: 040-519-1784.

0: 4.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia sulle ja mukavaa päivänjatkoa.
1: Sitä samaa sulle.
0: Selvä, moi.
1: Moi.
0: Tässä on 4 minuuttia vielä peliaikaa, niin kokeillaanpa mahdollisimman monta vielä ottaa tähän. Puutipukst.
2: Eikä moro.
0: Moro.
2: Olisi tuota kesämökki myytävänä.
0: Missäpä ja minkälainen?
2: Kiuruvesi, Koivujärvi.
0: Joo.
2: 3 huonetta, tupakeittiö, terassi, 8 tuuman pyöryhirrestä. Sitten on rantasauna.
0: Mm-hmm.
2: Hirrestä. Sitten on aitta, puuliteri ja sitten on biovessa. 8004 tontilla etelä-länsisuunta.
0: Joo. Kyllä, kyllä.
2: Siinä olisi hyvä mökkiahio jollekin.
0: Kyllä, joo.
2: Ja puhelinnumero olisi 0400-281-568.
0: Joo.
2: 568.
0: 0400-281-568.
2: Kyllä.
0: Kiuruveellä kesämökkiä kauppaat.
2: Joo, näin tein.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Moi.
2: Moi.
0: Sitten on myytävänä Mersu 2,2 CDI-automaatti, Farmari Premium, vuosimalli 2013, kesä- ja talvirenkaat, kaikin puolin siisti auto, 7800 euroa vaihto bensa-autoon, 044, 7, miten tässä on näin monta näitä numeroita? Katsotaanpa ne 4, 3 ja 2. Niin onko tämä? Joo, eli tässäkin on varmaan... Joku numero oli äsken erissä viestissä, että siinä oli liian vähän numeroita, niin tänne on tullut liikaa numeroita. Mä otan tämän tästä, mistä tämä on lähetetty tämä viesti, niin tuolla nuo olisi ollut muuten liikaa noita numeroita. 044-714-900. 044-714-900. Kannattaa tarkistaa aina, jos sen numeron laittaa. Mehän kyllä nähdään se tästä, vaikkei sitä siihen tekstariin erikseen niin kuin kirjoittaisi siihen viestikenttään sitä numeroa, niin nähdään kyllä sekin, että mistä numerosta se on tullut se viesti, niin voi siitäkin sen tarkistaa, jos alkaa näyttää hämärältä. Tuokin oli pari numeroa vielä pitempi, niin eihän niin pitkään puhelinnumeroa ole olemassakaan. Mutta tuossa se oli oikein nyt. Sitten on myynnissä niissä Almera 2,2 turbodiesel 04. Ajettu 220 000. Hyvässä kunnossa, ruosteet on katastusvoimassa. Hinta neuvoteltavissa. Auto on merikarvialla ja numerossa 046-563-3301. 046-563-3301. Myytävänä käyttämättömät 3-kertaiset ikkunalasielementit, niin sanotut lämpölasit. Mitat 123 kertaa 103 senttiä 5 kappaletta ja 69 kertaa 35 senttiä 1 kappale. Tiedustelut 044-566-3239. 044-566-3239. Ja katsotaanpa sitten, täällä on, mennään muuten jo yliajalle, eli en vastaa enää puhelimeen, mutta yhden viestin täältä luen vielä, mikä on lukematta. Myytävänä 5 rullaa kanaverkkoa, 1,20x50 metriä, 40 milliä, silmää koko 30,00 euroa rulla. Kalajoella 044-755-551. 0400-755-551. Kiitoksia kaikille puutipuksuihin osallistuneille tiistaina iltapäivässä 4-6 seuraavan kerran. Kauppaa voi käydä ja tiistaina, kun lähettää tekstiviesti sinne puutipuksuihin, niin se tulee sitten lauantain lähetykseen jälleen. Nyt mennään uutisiin ja uutisten jälkeen toivet ja terveiset. Arttu Viskari pyytelee ne uutisia, että souda kesämies. Ja tämä seuraava laulu on ihan uutta. Tomi Markkula ei ollut vielä koskaan soinutkaan täällä Pohkin taajuuksilla tämmöinen laulu, minkä tästä pistän nyt soimaan. Laulu nimeltään Tarkenee.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää tässä kello 12 uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Oululaislukiot nappasivat molemmat kärkipaikat STT:n kevään lukiovertailussa. Suurten lukioiden sarjan ensimmäisellä sijalla oli Haukiputaan lukio, ja pienten lukioiden sarjan voitti Oulun normaalikoulun lukio. Kumpikin lukio teki mittaushistorian parhaan suorituksensa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Näin voidaan huomioida opiskelijoiden lähtötaso paremmin kuin pelkkiä YO-tuloksia vertailemalla. STT:n lukiovertailua on tehty vuodesta 2012. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Yölinnun preussin punaista käynnisti tämän lauantain toiveet ja terveiset. Kello on 8 minuuttia yli 12. Tomppa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla. Tästä eteenpäin mennään toiveilla ja terveisillä. Toukokuun 30. päivä, Pasin nimipäivä. Onnea kaikki Pasit ja kaikki muutkin päiväsankarit. Ja tänään on varmaan paljon juhlia. Kouluvuodet on päättynyt, kouluvuosi on päättynyt ja joillakin kokonainen kouluja on valmistuneita ja ylioppilaita ja kaikkia muuta. Ja tässäkin lähetyksessä voit onnitella sitten tästä eteenpäin. Meillä on 3 tuntia aikaa, 2 tapaa päästä mukaan tähän lähetykseen. Voit mulle musiikin aikana soittaa ja minä kirjaan mahdolliset terveiset ylös ja pistän toivelaulun jonnoon tuonne sitä mukaan, miten se jono tuossa on. Aina niin kuin siinä järjestyksessä tietenkin soitetaan laulut, mitä niitä on tänne toivottu. Eli perinteisesti soittamalla tänne ei oteta lähetykseen puheluta, vaan musiikin aikana vastaan. Toinen vaihtoehto on sitten tekstiviesti. Ja muistapa tekstarin pistää varatoive mukaan ja tekstiviesti voi lähettää semmoiseen numeroon kuin 17106. 4,5 euroa 160 merkkiä kohden on viestihinta ja soittaminen tuohon studion numeroon 3,64 euroa alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja aika lailla tämä tunti on tässä jonua, eli tunnin jono yhden jälkeen seuraavia toiveita, mitä tässä vaiheessa tänne, jos tällä sekunnilla tai tällä minuutilla paat tekstarin, niin se tulee tunnin päästä aika lailla. Semmoinen viive on tossa tällä hetkellä, mutta jono elää, joskus se voi tässä matkan aikana lyhentyäkin, mutta kyllähän se enimmäkseen kuitenkin kasvaa ja pitenee. Siinä vaiheessa, kun meillä on 3 asti musiikkia, niin sitten on niin kuin, sitten ei mahu enempää. 3:lta lähdetään Marjan kanssa kahville, 4-6 saunatakkitanssit. Toki sitten lauantai-ilta 6 eteenpäin Sari Tamminen on sitten studiossa ja sitten toivemusiikkia soitellaan niin kuin silleen, että voi soitella suoraan lähetykseen ja rupaatella mukavia Sarin kanssa ja sitten voi WhatsAppillakin terveisiä lähetellä iltaohjelmassa. Semmoisilla evvällä mennään tätä lauantaita Pookissa eteenpäin. Kari Tapio on meillä vuorossa seuraavaksi. Hältä toivottiin laulua Olen suomalainen. Vänni, onko käsi kunnossa? Viikko aikaa reenata. Toivottavasti osutaan tauluun. Näin toivottelee tämän laulun myötä Rane. On pohjan

Vänni, onko käsi kunnossa? Viikko aikaa reenata. Toivottavasti osutaan tauluun. Näin toivotteli Rane ja toivoi Kari Tapion laulua Olen suomalainen. Matti Esko toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Valtion rautatiellä matkustan. Sääasioita katsotaan tämän laulun perään sitten. Taito on toivonut tätä kappaletta ja tässä lähtee Aimolle Paavolaan terveiset tämän laulun myötä.

0: Taito lähetteli Aimolle Paavolaan terveisiä tällä Matti Eskon laululla Valtion rautatiellä matkustan.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kesäisempiin lukemiin on lämpötilat menossa ensi viikkoa kohti ja ensi viikolla, varsinkin siellä viikon puolivälin jälkeen, lämpenee ja saattaa helle rajatkin ylittyä paikka paikoin. Nyt lähimmän vuorokauden aikana Lapissa voi sajella ja on vähän viliposempaa, mutta muualla on poutaisempaa ja aurinkokin paistelee monin paikoin. Yöllä sitten lännessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa rupeaa pilvistymään ja aamua kohti satelemaan. Päivälämpötilaa länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tänään 18.2.3, huomenna 15.21 ja yöllä 6.11. Itäosassa maata lämpötila tänään 15.20, huomenna 13.18 ja yöllä 5.10. Lapissa päivälämpötila tänään 8.18, huomenna 8.13 ja yöllä -2 + 7 astetta.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä kertauksena ohjeet, mitä kautta pääset toiveisiin mukaan. Tässä seuraavaksi on toivottu Jorma Kalevia ja kappaletta Rakastitko milloinkaan. Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut Pookin kummalle?
2: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä Pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja tää onkin hyvä. Hyvä kanava tää.
1: Radio Pohki.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Bilteema. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Onks tää oikee?
6: Ai mikä?
5: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
6: Ne on ne korotukset.
5: Ai mitkä?
6: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
5: Tuleeks ne kaikille?
6: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
5: Ai jaa, hienoa.
7: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Katso. Näet kuvan.

Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa. Ilmeisesti uutta musiikkia oli tuo kappale. Pookissa on käynnissä toiveet ja terveiset. Pistäpä tekstiviesti varatoiveineen 17106. Tai soittele mulle tänne studioon musiikin aikana vastailen numerossa 0700392111. Seuraavassa viestissä toivotellaan aurinkoisia kesälomapäiviä. Toivekappaleena kuullaan Tapani Kansalta kesän lapsi. Kun olen...

Aurinkoisia kesälomapäiviä toivoteltiin tuon toiveen myötä. Tapani kanssa ja kesän lapsi. Suvi virsi on meille nostalgiaa. Se soikoon kauniisti. Näin kuuluu seuraava viestiä. Otetaanpa se Suvi virsi nyt tähän päivään. Se sopii oikein hyvästi. Vaikkei tässä nyt sillä lailla muuten mennä ihan silleen kotimaisen iskelmämusiikin parissa, mutta kyllä on pakko tehdä poikkeus tämän suvivirren kohdalta, koska tänään on just se päivä, kun on monilla koulut päättynyt ja ehkä joku on valmistunutkin, viettää valmistujaisia tänään. Lauluyhtyeen Nekut esittää tämän.

0: Lauluyhtyeen Nekut ja Suvi Virsi. Suvi Virsi on meille nostalgiaa, se soikoon kauniisti, oli tuohon liittyvä viesti. Mamba toteuttaa seuraavan toiveen laululla Saa koskettaa. Olen niin onnellinen meistä
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ehkä tarvitsen main.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ei ja toivo mambaa ja saa koskettaa kappaletta. Olen niin onnellinen meistä rakkaimpani. Nähdään taas, oli tuohon liittyvä viesti. Markku Partala jatkaa. Kestävä rakkaus. Aurinkoista viikonloppua kaikille.

Markku Partala ja kestävä rakkaus. Aurinkoista viikonloppua kaikille toivoteltiin tuossa viestissä. Kello on 9 minuutin päästä 1. Pookissa on vuoronsa sitten STT-uutiset. Ja pari tuntia jatketaan toiveilla ja terveisillä sitten tuossa vielä uutisten jälkeen. Vielä mahtuu mukaan. Soittelepa 0700 392 111 tai pistä tekstiviestiä 17106. Tuolla on jo vähän yli 2 tuota musiikkia, eli viimeistä tuntia täytetään. Kannattaa tässä vaiheessa ottaa yhteyttä, niin ehdit mukaan. Sitten kun meillä on 3 asti musiikkia, niin sitten ei enempää mahukaan. Illallahan Sari on täällä taas sitten lauantailla huumaa. Kuosta eteenpäin, niin lähetykseen voi soitella. Mutta vielä mahtuu, viimeistä tuntia täytetään ja ne tuli sillä lailla, monesti tulee nyttenkin, tuli silleen yhdessä ryppäässä silloin 12 eläkkeen iso kasa viestejä. Mutta nyt taas on ollut vähän rauhallisempi paikka, tuossa on tuo puhelin kanssa soinut, niin hyvin pääset mukaan, kun otat yhteyttä tänne päin. Uutiset siis tulee hetken päästä. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia. Tämä selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Tästä kuulet lisää kohta uutisissa. Ja poliisi ei epäile kansanedustaja Joona Räsästä sakkovilpistä. Muun muassa tästäkin, tai myöskin tästä asiasta muun muassa uutisissa on tulossa, on siellä pari muutakin aihetta asiaa vielä sitten. Kohtapa kuullaan uutisia tarkemmin. Ennen uutisia selvät sävelet ja haitari. Keskimaunun Viljolle ja Viljalle mukavia kesälomaa päiviä ja onnittelut oivallisista todistuksista. Näin tavoittelee Kivikankaan nuorisoseuralla.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
2: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39% kertoi vastustavansa siirtoa, 35% kannatti sitä ja 26% ei osannut sanoa kantaansa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi. Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli 1869-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Venäjä on kutsunut Armenian lähettiläänsä takaisin Armenian lähennyttyä Euroopan unionin kanssa, Venäjän ulkoministeriö ilmoitti. Armenian lähettiläs on Venäjän ulkoministeriön mukaan kutsuttu takaisin Venäjälle konsultaatioita varten. Venäjän mukaan Armenian lähentyminen EU:n kanssa heikentää Euraasian talousunionin yhteistyötä. Venäjän ja Armenian välit ovat rakoilleet sen jälkeen, kun Azerbaidžan valloitti Vuoristo-Karabahin alueen. Venäjä jätti tuolloin Armenian oman onnensa nojaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth valitsi sovittelevan sävyn Kiinan suhteen puhuessaan Singaporessa järjestettävässä puolustusfoorumissa. Hegsethin mukaan Yhdysvallat ei kaipaa yhteenottoja Aasiassa, vaan vakaata tasapainoa. Hän kuitenkin luonnehti Kiinan sotilaallista varautumista hälyttäväksi. Hegsethin puhe erosi huomattavasti viime vuodesta, jolloin hän maalasi Kiinasta kuvaa mahdollisena välittömänä uhkana turvallisuudelle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Pouki ja Tommi Hekperi. Radio
1: Pouki. Niin kuin meren hiekkaa, Kari Vepsä esitti tuolla alun meille tällä kertaa. Ja Tara oli myöskin tuossa Kari Vepsän kaverina mukana laulamassa. Kappaleen myötä halaus ajatusteni kohteelle oli tuossa viestissä. Ja just kun alkoi lähestyä loppua tuo laulu, niin mulla rupesi puhelinkin soimaan, niin en ihan ennättänyt siihen vastaamaan. Mutta soitelkaapa vaan, jotka yritätte siellä soittaa, ja semmoisetkin, jotka ette yritä, niin kannattaa tässä vaiheessa yrittää soittaa, niin ehdit vielä mukaan. Tämän lauantain toiveisiin ja terveisiin. Heti kun opaan biisin soimaan, niin rupia vastaan tuohon 0700392111 numeroon. Tekstarilla voi myös osallistua 17106 varatoiveen mukaan. Ja vaikkapa Pasia voi onnitella tänään olevan nimipäivän johdosta. Ei ihan puoli kolmea, mutta lähemmäs puolta kolmia menee jo. 20-25 yli kahden tuo jonon mitta. Reilun tunnin jono siis tässä vaiheessa. Toiveissa ja terveisissä. Soilin toivekappaleena kuullaan seuraavaksi Jarkko Honkasta laulu elämälle.

Jarkko Honkanen ja laulu elämälle Soilin toiveena kuultiin tämä. Kätkätiltä on toivottu seuraavaksi aurinkotanssijaa. Tonylta Oulusta terveiset Spookin kuuntelijoille lähtee tällä laululla. Ja säätietoja tämän toiveen jälkeen.

0: Jos tässä on nyt ollut vähän viliposempi ajanjakso takanapäin, niin eessäpäin olisi sitten vähän lämpimämpi ajanjakso. Varsinkin tuolla viikon puolivälin jälkeen, ensi viikon puolivälin jälkeen, niin helle lukemiakin voidaan Suomessa sitten mitata. Ja kyllä nuo näyttää nuo lämpötilat olevan Lappia myöten sitten parinkympin yläpuolella ensi viikolla. Mutta nyt tässä lähimmän vuorokauden aikana, niin aurinko paistelee lännessä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Itäosassa maatakin on enimmäkseen selkeää tai ainakin puolipilvistä ja poutaista. Sen sijaan Lapin puolella saadaan tänä päivänä ajoittain vähän vesisadetta. No, sitten menee vähän niin kuin toisinpäin, tai ainakin Lapissa illasta alkaen sää selkenee, kun taas sitten maan länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin rupia pilvisyys lisääntyy yötä kohti, ja aamua kohti saadaan jo sitten vesisadetta. Itäosassa illalla voi tulla tänä iltana sajekuurua sitten, ja nuo lämpötilat. Länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivälämpötila on tänään 18.2.3, huomenna 15.2.1 ja yöllä 6.11. Itäosassa maata tänään päivällä 15.20, huomenna 13.18 ja yöllä 5.10. Ja Lapissa päivälämpötila on tänään 8-18, huomenna 8-13 ja yöllä -2 +7 asteeseen.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.
0: Jatketaanpa sitten toiveilla ja vielä mukaan mahtuu viimeistä tuntia, 2-3 väliä täytetään ja 2:30 se osa jonon mitta tai vähän yli. No aika lailla siellä 2:30, eli siellä on 1,5 tuntia vielä tyhjää tilaa. Mulle voi soittaa 0700-392-111 tai sitten voit laittaa tekstiviestin. Muista varatoive ehdottomasti mukaan. 17106 on tuo tekstiviestin numero. Tony lähetteli äsken Pookin kuuntelijoille terveisiä Oulusta tuolla Kätkätin aurinkotanssia kappaleella. Ja seuraavaksi lähtee rakkaalle ystävälle terkut ja lämpimät halit. Ajatuksin terveisin tiedät kuka.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian. Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

Maikki ja kaunein valoni. Rakkaalle ystävälle terkut ja lämpimät halit tämän laulun myötä ajatuksin. Terveisin tiedät kuka oli tässä viestissä. Vielä sinne muutama laulu mahtui, varmaan 3 kappaletta mahtuisi tuonne. Kun mä vähän näitä tiivistelin ja kattelin paikoilleen näitä lauluja, niin 3 biisiä maksimissaan pystyy ottaa vastaan. Sitten meillä on kyllä jo 3 asti sitä musiikkia. Olisiko se jossakin varttia vaille 300 tuo jonon mitta tällä hetkellä? Eli rupeaa olemaan hoppu, jos meinaat vielä tälle päivälle ehtiä mukaan. 17106 tekstarinumero tai soitto 0700392111. Mukavaa alkanutta kesää kaikille. Toivotellaan seuraavassa tekstiviestissä. Toivelauluna soi Jarno Kokkoa ja sen piti olla helppoa. Sen

Jarno Kokkosen piti olla helppoa. Mukavaa alkanutta kesää kaikille, toivoteltiin tuon toiveen myötä. Nyt on semmoinen tilanne, että tasan yhden laulun tuonne otan vielä ennen kello 15, niin sitten ei mahu yhtään enempää. Niin otetaanpa se vaikka tuosta studionumeroa soittamalla, niin on helpompi hallita, ettei tule yhtäkkiä 4 tekstiviestiä, niin sitten ehtisin vain yhden soittaa ja 3 menisi huomiselle 12 jälkeen. Niin otetaan tuo viimeinen toivepaikka, täytetään soittamalla studionumeroon 0700 392 111. Loppein soittaja vielä saa oman lempibiisinsä tuonne ennen kello 15. Puolivälissä ollaan 13.31. Pookia kuuntelet, Hedbergin Tommi täällä. Lauantain Vietosaa kohti Kolomia mennään. Hannu Kattila Koskelta on toivottu musiikkia. Tuo oli muuten tuo äskenenkin uutta musiikkia, ja niin se on tämä Kattila Koske Hannunkin kappale oli mun mielestä tuolla ihan uusissa biiseissä. Ääretöntä tunnetta on tämä laulu nimeltään. Tässä lähtee terveiset Hannulle ja onnea uutukaisesta, toivoo iskelmämusiikin ystävä.

Hannu Kattila koski ääretöntä tunnetta. Terveiset Hannulle ja onnea Uutukaisesta, toivoo iskelmämusiikin ystävä, kuului tuohon liittyvä viesti. Nyt saatiin tovellista täyteen, kiitoksia näistä tähän asti toivotuista kappaleista, näillä mennään kello 15 asti. Illalla Sari soittelee toiveita ja kuudesta eteenpäin ottaa lähetykseen puheluita ja toiveet ja terveiset sitten jälleen huomenna kello 12:00. Samaan aikaan Pookin taajuuksella uudet tekstarit, jos tulee, niin ne menee sitten huomiselle 12 jälkeen. Mun oma kultani Anne-Maria Hannonen jatkaa seuraavassa toiveessa.

Hanne-Marie Hannonen toteutti toiveen mun oma kultani. Ja tosiaankin toivellistat on täynnä. Kiitos vaan tähän asti toivotusta lauluista. Kolmeasti mennään näillä. Illalla Sari ottaa uusia toiveita lähetykseen sitten kuuen jälkeen. Ja toivet ja terveiset huomenna. Sama aika kuin tänäänkin 12.3. Nyt mennään kolmeen näillä toiveilla. Sitten lähdetään Marian kanssa kahaville. Siellä on ollut Katri Ylander tällä viikolla vieraana. Saunatakki tansseja 4-6 ja 6 jälkeistä Sari tulee tänne studioon. Arttu Viskari toteuttaa seuraavan toiveen laululla Suomen muotoisen pilven alla. Tony Oulusta

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Se oli Suomen muotoisen pilveä alla Arttu Viskari Toni Oulusta. Toivo tätä laulua ja lähetteli terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Seuraavan toiveen toteuttaa Pentti Hietanen kappaleella Minun tieni. Viestinä kaikki oomme ainutlaatuisia ja hyvää niin. Hyvän tahtoisia terveisiä kaikille pookilaisille lähettää Nonna Turusta.

Nonna Turusta toivon minun tieni laulua. Pentti Hietanen esitti tämän. Hyvän tahtoisia terveisiä kaikille pookilaisille. Kaikki omme ainutlaatuisia ja hyvä niin oli tuohon kuuluva viesti. Viimeinen valssi. Kari Tapio jatkaa. Mikalle ja Pirjolle onnea hääpäivänä. Lähettelee Anoppi.

Viimeinen valssi ja Kari Tapio. Mikalle ja Pirjolle onnittelut hääpäivänä Anopilta. Lähti siinä. Tarja Koponen vie meidät uutisiin siihen asti, kun on tämä laulu. Ja uutisten jälkeen vielä tunti mennään ja toivellistat on saatu täyteen, eli näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla mennään.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen

0: surullisia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Palkkapäivä.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Oh yeah!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lääkäri kehui tämän terveydentilaa, mutta kehotti samalla presidenttiä pudottamaan painoa. Asiasta tiedotti Valkoinen talo. Asia kävi ilmi Trumpin käytyä vuosittaisessa terveystarkastuksessaan. Tarkastuksesta vastasi Trumpin lääkärinä toimiva Yhdysvaltain merijalkaväen kapteeni Sean Barbabella. Barbabellan mukaan Trump on täysin kykenevä hoitamaan valtionpäämiehen tehtäviään. Trumpille kuitenkin annettiin ohjeita ruokavalion ja liikunnan suhteen, jotta hänen painonsa saataisiin putoamaan. 4 miestä on pelastettu osittain veden alle jääneestä luolasta Laosissa. Miehet olivat olleet luolassa loukussa 10 päivän ajan. Asiasta ilmoitti muun muassa operaatiossa mukana ollut suomalaissukeltaja Mikko Paasi sosiaalisen median tilillään. Luolassa ollutta vettä poistettiin pumppaamalla, mikä mahdollisti useamman miehen pelastamisen kerralla. Ensimmäinen loukussa olleista saatiin pelastettua jo perjantaina. Luolaan jäi loukkuun yhteensä 7 miestä, kun rankkasateet nostattivat äkkitulvan. 2 heistä on yhä kateissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Tamara Lundilla käynnistyi tämä tunti laululla Sinun omasi. Joukolle Suukkoja ja Hali Paula lähetteli ja pyyteli, että Jouko soitappa minulle tuossa viestissä myöskin. Ja viimeistä tuntia viiään toiveissa aurinkoista viikonloppua vaan pookista. Se on 30. toukokuuta ja Pasi viettää nimipäivää tänään. Onnittelut kaikille koulunsa päättäville myöskin ja valmistuneille tänä päivänä. Tomppa jatkaa toiveiden toteuttamista täällä pookissa vielä tämän tunnin ja meillä on toivelista täynnä tässä vaiheessa illalla. Sari ottaa lähetykseen puheluita kuuen jälkeen. Sakke Helsingistä on toivonut seuraavaksi Kari Kuuvaa ja laulua Pikku Niina.

Sitten lähtee Anterolta Porista rakkaalle Kirsille sinne pohjoiseen. Terveisiä toivena soi Mati ja Tepon sanaton rakkaus ja katsotaanpa sääasioita tämän toiveen jälkeen.

0: Sää on lämpenemään päin. Ensi viikon puolivälin jälkeen voidaan mitata myöskin hellelukemia Suomessa. Nyt lähimmän vuorokauden aikana, niin vähän niin kuin kaikenlaista. Jossakin päin on selkeä ja jossakin päin sateilee. Nyt on tänä päivänä Lapissa saattanut nyt päivän mittaan sadella ja saattaa myöskin sateita tulla. Siellä sitten selkenee sää illasta, mutta sitten illasta ja yöstä alkaen pilvistyy taas muualla maassa. Ja aamulla viimeistään saadaan maan länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin paikoin sateita. Päivälämpötila on tänään 18-23, itäosassa 15-20, Lapissa 8-18 asteeseen ja huomenna muutamalla asteella jäähtyy. Mutta ensi viikolla ja varsinkin puolivälin jälkeen, niin kyllä se siitä lämpenee, jos nyt huomisesta olisikin tulossa hieman tätä päivää vilpoisempi päivä.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan. Tarja Lunnasta on toivottu seuraavaksi ja laulua Lemmen pölyä. Serkulle Nakkilaan aurinkois...
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
7: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
8: Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.

Tämä oli tarjalunnasta ja lemmenpölyä. Anne Tukholmasta lähetti Serkulle Nakkilaan, Ritvalle siis, aurinkoisia terveisiä. No seuraavaksi sitten Tukholmassa oleva Anne saa puolestaan terveiset Kasperilta Haaparannalta. Samalla lähtee muillekin tuttuille Italiaan myöten terveisiä ja Suomea ja Ruottia joka paikkaa. Laura Voutilaista toivottiin tähän kerran.

Kerran ja Laura Voutilainen. Kasper Haaparannalta lähetti Tukholmaa Annelle terveisiä kuin myös muille tutuille ihan Italiaan myöten ja Suomessa ja Ruotsissa ja joka paikassa. Leenalle ja Frejalle Kotkan Liisalta terkut tässä seuraavaksi ja Satulinnan esittää tähän yhteyteen Jonne Aaron.

Riki, Sorsa ja Joki. Leena lähetti Liisalle ja Sissi Kissalle terveisiä tuon laulun myötä. Näinpä se etenee meillä lauantai-iltapäivää Pookin taajuuksilla. Tässä on 4 toivetta vielä jäljellä tähän iltapäivään ja sittenpä se kello lyö 3 ja me lähdetään Marjan kanssa kahville. Marjan vieraana on ollut tällä viikolla Katri Ylander. Tämän viikon jaksot kuullaan sitten kaikki 5 kappaletta niin tuossa ensi tunnin aikana. Saunatakki tanssit Pookissa 4-6 ja 6 alkaa sitten lauantailan huumaa. Illalla on mahdollista toivoa musiikkia Pookista ja toki toiveet ja terveiset, johon myöskin tekstiviestillä voi osallistua, niin huomenna. Eli jos tulee, jos pistät tässä vaiheessa tekstari, niin se menee huomiselle puolen päivän jälkeen. Teuvo Oinas jatkaa rakkauden vuoksi.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Siellä kasvoi Kairan.
6: Radio Pooki.
7: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Rakkauden voima, Teuvo Oinas, sinulle minulta pitkästä aikaa näin unta meistä oli niin todellista, oli viesti tuossa. Eija lähettää serkuille Espooseen terveisiä seuraavaksi Kari Tapion Keltaruusut kappaleen myötä.

0: kasvun vai olla pois.
1: Serkuille Espooseen Eijalta terveiset ja Keltaruusut ja Kari Tapio. Seuraavaksi lähtee onnittelut musiikkineuvos Lasse Hoikalle. Olet ansainnut tämän arvonimen. Olette sovvareiden kanssa legendoja ja parhaat Lapin lähettiläät. Näin toivoo tosi sovvarifani Esko. Toivelauluna soi Yhdessä matkataan sovvareilta.

här säkerna. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa, kuiskata että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Yhdessä matkataan, souvarit toteutti toiveen. Onnea musiikkineuvos Lasse Hoikka. Olette ansainnut tämän arvonimen. Olette souvaritten kanssa legendoja ja parhaat Lapin lähettiläät. Terveisin tosi souvarifani Esko. Merja Rantamäen paljon sanomatta jää soi viimeisenä toiveena. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja kaikista näistä toiveista ja aamupäivän puutipuksuista. Oikein hyvät viikonlopun jatkot sitten toivottelen sulle tässä vaiheessa. Ensi torstaina me palataan sitten taas kuuntele tomppaa puhelintoivekonsertin merkeissä ilta 6 jälkeen. Kohta lähdetään Marjan ja Katri Ylanderin kanssa kahville. Sitten on pari tuntia saunatakkitanssa ja ennen kuin Sari tulee tänne studioon lauantailan huumaa ohjelmaa viettämään. Onnea vielä kerran kaikille valmistuneille myöskin ja hyvät viikonlopun jatkot ja hyviä juhlia kaikille. Hei hei!

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
4: Norwegian. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Landu listens to waiting room music at the dentist.
11: It's like nitrous oxide for the ears.
10: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
11: Like reggae?
10: Sure.
11: Or a sea shanty?
10: If that's your thing.
11: Or pirate metal.
10: This boat trip is going to be interesting.
11: Don't you love it? Oh, it's so good!
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
12: 10, 9, 9, 24.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Nyt kun juon kahvia, niin oikeasti me ollaan siis aamukahvilla. Katri Ylander, Oulussa olit eilisiltana keikalla ja heti nappasin, että hei, nyt me ollaan samassa kaupungissa, lähdetkö kahville?
2: Kyllä, ja ilman muuta lähdin kahville.
1: Me tavattiin viimeksi Turussa ja silloin en tietenkään tiennyt, että sä nyt oot siellä yhtä aikaa kuin minä ja ihan sattumalta tavattiin, kun olit siellä naapurikanavalla käymässä, niin siinä sitten sovittiinkin, että nähdäänpä paremmalla aikaa.
2: Jep, joo. Ja tää oli hyvä, että nyt järjestyi näin, kun sitten kuitenkaan Oulussa ei tule muuten käytyä kuin keikkojen muodossa. Joo.
1: No mitä sun kevääseen, tai oikeastaan voi varmaan jo kysellä, että alkukesään kuuluu?
2: No alkukesään kuuluu pikkusen keikkoja ja sitten vähäsen ollaan käyty studiolla myös niin kuin uusia kappaleita kuuntelemassa sekä pikkusen demoamassa. Eli silleen hyvin alkuvaiheessa uuden musiikin kanssa. Joo, mutta semmosia.
1: Eihän tuosta kauan ole, kun edellistäkin tuli.
2: Joo, ei olekaan, että se oli maaliskuu. Mä just katsoin, että se oli maaliskuun puolivälillä. Mun pitää ihan katsoa, muistuttaa itteni, että koska se oli, kun se julkaistiin. Mutta joo, maaliskuussa julkaistiin viimeisin single.
1: Ja mukavasti meilläkin soinu.
2: Joo, ja ihanaa, että se on siellä listalla ja ihmiset äänestää. Se on tosi kiva juttu.
1: No, mistä tuo biisi sulla löytyy?
2: Toi on sellainen kappale, joka jo, mä kuulin sen ehkä varmaan 2-3 vuotta sitten jo ekan kerran, eli se on pyörinyt jo niin sanotusti tuossa ikään kuin NS-pöydällä. Eli niin kuin usein tämmöisillä mun kaltaisilla artisteilla, jotka ei itse kirjoita kappaleitaan, niin voi olla niin, että joko ne tulee tosi nopeasti joltain lauluntekijältä, tai sitten voi olla semmoisia, että ne pyörii jonkun aikaa, kun ajatellaan, että se on tosi hyvä kappale. Mutta sitten ehkä voi olla jotenkin niin, että nyt tässä kohtaa tuntuu, että onko tämä teksti nyt semmoinen, että mitä tässä niinku tarkoitetaan ja näin. Ja joskus sitten tapahtuu elämään välissä. Ja sitten tulee semmoinen, että nyt mä tajuan tämän jotenkin, tämän koko niinku tekstin. Ja joo, eli siis voi mennä aikaa pitkästikin ennen kuin joku kappale ikään kuin saa vaikka lopullisen muotonsa. Ja sen, että et ymmärtää jotenkin sen, että mistä siinä niin kuin, tai tuntee myös, että mistä siinä lauletaan.
1: Mutta niinhän se on kuuntelijan näkökulmastakin, että joku kappale johonkin tiettyyn hetkeen elämässä se vaiskee.
2: Nimenomaan, joo. Ja kyllä se vähän vaatii sen niin kuin itselläni. Mä oon hirveän tekstilähtöinen laulaja, eli mulle täytyy olla jotakin samaistumispintaa tai joku sellainen, että joku voisi saada tästä itselleen jotain. Että jos mä koen, että joku aihe, joka ei ole välttämättä itselleni tapahtunut, niin sitten koen kuitenkin, että se on semmoinen, mikä niin kuin voisi ihmisiä koskettaa, niin sitten tietysti. Ja jos mulla on siihen jotain annettavaa, niin silloin se tulkinta, silloin siinä tapahtuu niin kuin oikeita asioita.
1: Ja jokainenhan ymmärtää ne sanat ja tulkitsee aina sieltä omasta näkökulmasta.
2: Nimenomaan, ja sehän se on se rikkaus mun mielestä, että tekstit, vaikka ne voi olla tosi spesifiä ne aiheet, tai että tämä kertoo nyt tällaisesta tietyn tyyppisestä hetkestä, ja sitten vielä se, että tekijöillä on tietysti joku, mistä tämä on saanut alkunsa tämä teksti. Voi olla heidän henkilökohtaisesta elämästä, tai sitten vaan, että on tarkkailtu ympärillä olevaa elämää ja kirjoitetaan siitä, mutta että mutta joo, siis jokaisen ihmisen niin kun omaan sen hetkiseen tilanteeseenhan ja jokainen saa sen kuulla sellaisena ja ottaa omakseen, niin kun miten sen itse kokee. Sehän siinä on se rikkaus tuossa niin kun kappaleissa.
1: Jotenkin tuntuu, että se on myös vähän silleen, että ei sen tarvitse edes välttämättä olla se koko teksti. Vaan sieltä jos joku kertsi tai joku laini vaan niin kun iskee.
2: Nimenomaan, joo. Ja varsinkin niin kuin kuulijan, että toki sit ehkä itselläni silleen tulkitsijana, niin sit tavallaan ehkä sen koko, siinä pitää olla ne palikat sillä tietyllä tapaa kohdallaan. Mutta sit mä oon myöskin niin kuin pyrkinyt sellaiseen, että mun ei tarvi niin vakavasti ottaa jotenkin sitä, että en voi laulaa tästä, kun en itse ole kokenut moista, vaan että myöskin voi olla tarinan kertoja. Että voi olla vaan, niin kuin mä olenkin, niin kuin mä olenkin useimmiten justiin, että joku muu on kirjoittanut sen ja sitten mä vaan välitän sen ihmisille sen viestin. Mutta silleen, että täytyy tutkailla sitäkin puolta vielä, että jos löytyy semmosia, missä ehkä, että tulee hyvä kappale ja teksti ja sitten on sellainen, että vitsi, kun mä en nyt ihan jotenkin ole tai näe itseäni tässä, niin ehkä vähän silleen kiepsauttaa sitä, että vai näenkö, että pystynkö näkemään jonkun muun kautta tämän tarinan ikään kuin, niin sellaistakin pitää harjoittaa.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Katri Ylanderin kanssa ja no, tässä kesää kohti kovasti mennään. Onko sä muuten kesäihminen?
2: No kyllä mä oon, voi sanoa, että ihan täyskesäihminen, että mä en jotenkin talvi pimeys ja sitten mä en ole talliurheilija myöskään, eli se ei ole mulle semmoista, se ei ole mulle semmoista niin kuin mukavaa aikaa tavallaan, sanotaan näin, että kyllä mä oon valon ja lämmön ystävä.
1: Joo. Valon lapsi.
2: Valon lapsi, kyllä. Vaikka onkin itse syntynyt puolivälis joulukuuta, mutta joo.
1: Mä itse asiassa itse sanoin just tällä viikolla, että mä oon niin mahdollisimman keskellä talvea syntynyt kesäihminen kuin mahdollista.
2: Juuri näin, joo, kyllä. Sama homma.
1: No, ei se ole siitä kiinni aina kuitenkaan selkeästi. Katri, jos palataan ajassa taaksepäin, aika reippaasti taaksepäin, niin mistä tämä musiikki on ihan alun perin tullut näin vahvasti sun elämään?
2: Niin, voi vitsit. Siis, no mä muistan, että mä oon niin kuin, mulla on jäänyt sellaisia asioita mieleen, että pienenä tyttönä on katsonut telkkaria. Ja just esimerkiksi Euroviisut, sellaiset niin kuin kaikenlaiset musiikkiohjelmat, mitä on tullut telkkarista, niin ne on tullut seurattua tiiviisti. Sitten mun vanhemmat kuunteli paljon musiikkia, että kyllä meillä kotona soi ja myöskin sitten automatkoilla, kun oltiin karavaanareita. Eli asuntovaunuiltiin paljon, kun mä ollut pieni. Niin siellä kuunneltiin paljon sitten tietenkin silloin C-kasetilta suomalaista iskelmää, aika paljon, kaikkea erilaista. Siellä on soinut muun muassa isän yksi lemppari Agents ja Topi Sorsakosket ja sitten äiti on kuunnellut kans ehkä Arja Korisevaa ja kaikkea tämmöistä, että sieltä on niinku se kuulokuva ja semmoinen niinku telkkari ja sitten äänitteet ja radio, niin ne on ollut silloin jo niinku sit siinä ympäröivästä maailmasta ne asiat. Ja sitten mä oon vaan aina laulanut. Mä muistan vaan, että kun mä en ole niinku opiskellut musiikkia, koska on vaan aina sitten pienestästi laulanut peilin edessä hiusharjaa ja nämä perus. Ja, joo, mutta sieltä se niinku, ja sitten varmaan se musikaalisuus, mitä on tullut, niin se on varmaan sitten sieltä äidin ja isän, äiti laulaa tosi hyvin ja on myös laulanut varmasti paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin mulle. Ja isä ei ole hirveän hyvä laulaja, mutta sitten taas, että niinku rytmi, että on silleen, tiiäks, rytmi selkeästi ja hän on hirveästi tykkää kuunnella musiikkia ja näin, että ja sieltä, mutta sitten just isovanhempien ja sitten suvun vähän sieltä niin kuin pikkasen kauempaa, niin ja sitten esimerkiksi äidin äiti on myöskin, olisiko se niin kuin, mä muistan tämmöisen, että se on soittanut mandoliinia jossain kyläjuhlilla, siis ajat sitten tietenkin, ja isän äiti on myöskin laulanut ja näytellyt, ja sieltä sitä varmaan on sitten tullut niin kuin kummaltakin puolelta sitä musikaalisuutta. Mutta sitten se tavallaan koulun ensimmäisiä juttuja on ollut ala-asteella koulun niin kuin juhlissa esiintymiset. Ja silloin mä en koskaan ollut yksin, että en yksin laulanut, että saatoin olla ryhmässä tai sitten kaverin kanssa. Että ekan kerran yksin lauloin sitten NS-julkisesti niin kuin yläasteella ja siitä lähti sitten semmoinen, vaikka se oli aivan hirvittävä kokemus, kun se jännitti niin paljon, että hiljainen sali yläasteella 400 ihmistä auditoriossa ja piano ja laulu ja sitten se oli ihan kauhea kokemus ja jalat tärisi ja kaikkea, mutta siitä lähti sitten semmoinen sysäys, että mä sain niin kuin ekaa kertaa palautetta. Mä en oikein ollut uskaltanut pitää hirveästi ääntä itsestäni, varsinkaan yläasteella se on aika sellaista herkkää aikaa, murrosikä ja tälleen näin, niin sitten, ja oon ollut hyvin ujo ja arka, että en ole pitänyt silleen ääntä itsestäni, mutta silloin sitten ekan kerran sai palautetta vaikka opettajilta, jotka sitten ohjasi, että kannattaa niin kuin kehittää ja mennä niin kuin tässä eteenpäin ja tällaista. Että sieltä se niin kuin lähti koulun esiintymisestä sitten ne ekat.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Marjan kanssa kahvilla.
1: Katri Ylanderin sai mun kahvittelu seuraksi koko viikoksi. On se hyvä, että sulle ei ole keikkareissulta kovin kiire kotiin.
2: Joo, kyllä. Kyllä täällä viihtyy.
1: Aina nyt viikon.
2: No nimenomaan.
1: Onko Oulu sulle kuinka tuttu paikka?
2: Oulu on tuttu sillä lailla, että täällä on keikkaillut. Että muuten en ole siis käynyt. Ja sitten tietysti syy on se, että asun Helsingissä. Joskus on käynyt ystävän luona täällä myöskin. Mutta tämä jännällä tavalla, en voi sanoa, että niinku toinen tuntuu toisaalta kotikaupungilta, mutta täällä on jotenkin tosi kotoisa olo aina. Ja ihmiset on täällä, niin keikoilla on aina semmoinen niinku lämmin ja iloinen ja välitön vastaanotto. Että mä jotenkin pidän tästä, pidän Oulusta.
1: No mikä on sun semmoinen ihan kotipaikka, mistä sä oot kotosi?
2: Mä oon kotoisin Harjavallasta, eli Satakunnasta sieltä Porin läheltä. Vajaa 30 kilsaa Poriin matkaa. Yleensä kaikki tietää Porin, kukaan ei tiedä missä on Harjavalta. Tai jotkut tietää. Mutta sieltä pienestä tehdaskaupungista kotoisin.
1: Joo. Onko se sulle edelleen sellainen koti?
2: No, äiti asuu siellä vielä ja sitten joitain sukulaisia, mutta sitten on myöskin niin kuin hajonnut tai silleen, että vanhemmat eros sitten jossain vaiheessa, kun mä ollut pieni, niin isä asuu Huittisissa ja sisko asuu Porissa ja sitten ystäviä asuu myöskin Porissa, läheisiä. Että Harjavalta on ehkä semmoinen, että kotikaupunki, mutta enemmän sitten ehkä tulee vietettyä just aikaa niin kuin vaikka Porissa.
1: Joo, mutta tie vei sitten Helsinkiin.
2: No tie vei Helsinkiin. Itse asiassa ensin asuin hetken aikaa Huittisissa, kun olin opiskellut. Vielä Harjavallassa asuessa opiskelin hotelli- ja ravintola-alaa ja valmistuin salipuolelle tarjoilijaksi. Ja sitten sit mä sain Huittisista töitä ja mä muutin sinne. Ja sitten en ehtinyt siinä kovin kauan olemaan siinä töissä, kun sitten päätin, että osallistun siihen toiseen aidossiin vuonna 2005. Ja siitä sitten 2006 alkuvuodesta asti olen asunut Helsingissä, eli 20 vuotta.
1: Niin sä kerroit tuossa aiemmin, että sun lapsuusvuosina tuli katsottua niitä musiikkiohjelmia TV:stä, niin olisitko sä silloin ajatellut, että sä oot joskus itse siellä jossain musiikkiohjelmassa TV:ssä?
2: No en, ja tämähän onkin justiin niin kuin jänniä juttuja, että eipä sitä silloin osannut ajatella mitään semmoista, mutta joku kipinä siinä on ollut, että on nähnyt kaikenlaisia värikkäitä esiintymisiä TV:ssä ja hyvä sanoa värikkäitä, kun mä oon täällä mustissa, melkein aina mustissa vaatteissa, mutta jotenkin, että se on jättänyt niin kuin sellaisen jäljen, kun mä oon 90-luvulla ollut niin kuin lapsi tai silleen, niin elämystä 90-luvulla silloin oli paljon musiikkiohjelmia tai ohjelmia, jotka ei välttämättä ollut pelkkiä musiikkiohjelmia, mutta siellä aina oli jotain musiikkiesityksiä. Niin kyllä se on niin kuin, pidän sitä rikkautena, että silloin tuntuu, että oli ehkä vähän enemmän semmoisia kuin mitä tänä päivänä TV:ssä. Mutta Euroviisut on ollut aina mielenkiintoinen juttu. Kaikki ne värikkäinen asuineen, esiintymisasuineen ja koko se konsepti, niin ja jokainen vetää sen yhden kappaleen ja siihen ladataan niin kuin hirveästi energiaa siihen 3 minuuttiin, niin se on aina ollut semmoinen tosi kiinnostava.
1: Mutta ei ollut siis semmoinen lapsuushaave, että susta tulee laulaja?
2: Kyllä se on ollut siis lapsuushaave ja olen myöskin kirjoittanut, mulla on vanhoja ystäväkirjoja, itsekin tietenkin kirjoittanut, vaikka ystävätkin on kirjoittanut, niin siellä jo on ollut kyllä lapsuuden haaveena laulaja. Ja toinen on ollut englannin kielen opettaja, mutta sitten laulaja minusta sitten tuli kuitenkin.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me kahvitellaan täällä Katri Ylanderin kanssa. Me ollaan oikeastaan aamukahvilla tällä hetkellä ja tänne vähitellen alkaa selkeästikin oululaiset ryömimään koloistaan.
2: Kyllä, joo. Ja tää on yksi mun lempparipaikoista kyllä, missä yleensä käyn kahvilla, kun Oulussa olen.
1: Eli puistokahvila Makiassa me ollaan tällä hetkellä. Joo, tää on ihan kivalla paikalla tässä niin kuin keskellä kaupunkia ja aukee tälleen mukavasti aamusta.
2: Kyllä, ja sitten monesti majoittaudutaan tässä kuitenkin hyvin lähellä, niin tulee käytyä, joo.
1: Ei, sä mainitsitkin tuossa, että sulla on myös tämmöinen ravintola-alatausta.
2: Kyllä, kyllä, joo. Joo, mä oon siis opiskellut, mä menin itse asiassa peruskoulusta suoraan ammattikouluun. Mulle ei ollut vaihtoehto silloin mennä lukioon, koska mä niin kuin äkkäsin sen ikäisenä, vaikka muuten en ehkä tiennyt, että mikä minusta tulee isona. Mitenkään en olisi voinut tietää peruskoulun kun loppu. Mutta sen mä äkkäsin, että en olisi jaksanut keskittyä sen ikäisenä siihen lukemismäärään niin hirveästi. Että mä ehkä kaipasin semmoista niin kuin käytännön juttua, että mä pääsisin heti vaikka työelämään silleen nopeasti. Niin sitten mä valitsin, että no ammattikouluun ja ravintola-ala oli sitten semmoinen, mikä kiinnosti. Ja eli asiakaspalvelu. Sitten ehdin tekemään jonkun aikaa. Ehkä vuoden sen jälkeen, kun valmistuin, niin ehdin tekemään niitä hommia ennen kuin osallistuin sitten Idolsiin.
1: Sä hautsit siinä vaiheessa sen englanninopettajan haaveen.
2: No ei se oikeastaan. No joo, siis totta kai se, että lukijat ja pitää käydä ja lukea, jos haluaa opettajaksi. Mutta joo, mä oon vähän enemmän ehkä käytännön ihminen kuitenkin. Mutta sitten nyt niin kuin tälle aikuisiellä, niin sitten taas se lukeminen on ihan erilaista. Mm. Et tuntuu, että ei sen ikäisenä. En olisi jaksanut kyllä keskittyä.
1: Niin, ja tuntuu, että se on kyllä aika nuorena pitäisi tietää, että mitä sä sitten oikeasti haluat tehdä vaikka 20 vuoden päästä.
2: Nimenomaan. Ja sitten taas niin kuin nykypäivänä voi muuttaa koska tahansa suuntaan. Että sitten taas kaikki aikuisopiskelut ja muut on mahdollistettu niin hienosti, että koska vaan voi muuttaa vaikka ihan täysin, mitä sitten haluaa ikinä opiskella tai tehdä.
1: No mut sun suunta muuttui sitten siinä vaiheessa, kun tuli Idols.
2: Joo, se oli sitten se käänteen tekevä, että toki mä olin sitä ennen sitten jo pikkusen. En voi sanoa, että olisin keikkaillut ammattimaisesti muuta kuin yksittäisiä jotain esiintymisiä, että ei ollut kokemusta keikkailemasta vielä silloin ja sitten lähti sellaiseen hirveäseen myllyyn mukaan, mutta olin osallistunut aikaisemmin sitten karaoke-kilpailuihin ja tai erilaisiin tämmöisiin vähän pienempiin laulukilpailuihin ja saanut sieltä sitten kokemusta ja esiintymisvarmuutta ja ehkä just sen myöskin, että sitten kun sai palautetta vaikka tuomareilta ja näin, niin tajus sen, että se ei riitäkään se pelkkä laulaminen, että mä menen siihen lavalle ja laulan, vaan että sitten ymmärsi sen, että mitä kannattaa huomioida ja niin kun ottaa kontaktia ihmisiin ja yleisöön. Eli sieltä haki sitten sitä kokemusta ja varmuutta. Ja kyllähän se silloin joku se tuli se eka Idols, niin mä sitä mietin, että ei vitsi, että olisi ihana hakea, mutta sitten se oli muistaakseni, oliko se 2003, niin mä oon ollut silloin sitten vasta varmaan 17, muistaakseni, en silloin vielä uskaltanut. Mutta sitten tuli toinen Idols ja ne koelaulut, niin sitten mä jotenkin olin jo siihen mennessä pikkusen saanut lisää rohkeutta, niin siihen uskalsin hakea.
1: Kannustaisitko sä sellaisia nuoria laulajan lupauksia lähtemään erilaisiin kisoihin sitten?
2: No kyllä siinä mielessä, että tavallaan tekisi meidän sanoa en missään nimessä, koska se on hirveän iso, se on niin iso mylly ja muutos, että henkinen kapasiteetti niin nuorena on, kun se ei ole kaikki, tiedätkö, just että ihmisen identiteetti ja kaikki ei ole ehtinyt vielä ehkä silleen kehittyä. Ja sitten kun lähdet tosi nuorena ja sä oot yhtäkkiä sitten julkisessa ammatissa, niin se ei ole ihan silleen niin kuin helpoimmasta päästä, että se on tosi haastavaa ja se vaatii hirveästi resursseja. Tässä mä niin kuin en suosittele. No ei vaan, siis kyllä totta kai unelmia kohti kannattaa mennä, mutta just se, että et jos yhtään on sellainen niin kuin että mahdanko mä selvitä tästä, niin en ehkä lähtisi heti ensin niin kuin niin isoon kilpailuun välttämättä. Mutta sitten taas jälkeenpäin ajatellen, niin se näkyvyys ja se, mitä siitä on niin kuin saanut ja mitä sitten tietysti kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ratkaisee kuitenkin myös tosi paljon, että saako hyviä hyviä yhteistyökumppaneita ja hyvän levyyhtiön ja hyviä, hienoja ammattilaisia ympärille, niin kuin minulla kävi. Mulla kävi hyvin, että mä sain hienoja kappaleita ja mulla oli ammattilaiset alusta asti siinä niin kuin ympärillä. Että mutta se on niin iso mylly, että tavallaan psyykkisesti hirveän vaativaa. Mutta rohkaisen silti, koska mäkin olen ollut tosi ujo ja arka ja mä uskalsin lähteä siihen. Ja sitten kun menee niitä, myös kun menee tavallaan niitä pelkoja kohti, niin epämukavuusalueelta yleensä sitten löytyy aina kaikkea tosi hyödyllistä. Että tietenkin rohkaisen niin kuin unelmia kohti menee, mutta silleen, että ne on myöskin sitten voi olla tosi isoja muutoksia.
0: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Peijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan Katri Ylanderin kanssa kahvilla. Mä tein eilisiltana aika hauskan löydön. Mä löysin mun laatikosta sellaisen lehtileikkeleen, missä oli tehty juttua mun karaoke-emäntä hommista joskus. No siitä oli joku 17 vuotta tai jotain tämmöistä. Ja mä olin siellä vastannut, että mikä on mun lempi karaoke-kappale, niin mä olin vastannut, että Katri Ylanderin Valehdellaan. Eli se on tullut joskus varmaan, mitä, lähemmäs parikymmentä vuotta sitten jo?
2: 2007 muistelisin, että on julkaistu ensimmäisenä singlenä Valehdellaan tokalta levyltä.
1: Joo, milloin tuli se eka levy?
2: Eka levy on tullut, itse asiassa ensimmäinen levy täyttää kesäkuun, muista vieläkin, että se on ollut kesäkuun 13. päivä 2006, kun on julkaistu mun ensimmäinen albumi. Eli se täyttää 20 vuotta nyt sitten.
1: Eli silloin ihan kohta synttärit.
2: Ihan kohta on synttärit, joo. Ja siihen nyt ollaan sitten syksyllä suunnittelemassa 20-vuotisjuhlakonsertteja myöskin, että sitten kun saadaan niin kaikki keikat puukattua ja liput myyntiin, niin sitten voi niitä julkaista tonne. Mutta semmosia on tulossa.
1: Siitä on siis, mitä? Siis oikeesti, miten sitä voi olla 20 vuotta? Se mihin se on mennyt?
2: Sepä se on, niin kuin tuntuu jännältä, että tavallaan tuntuu, että se on mennyt ihan hirveän nopeasti. Ja sitten kun alkaa niin kuin katsomaan sitä silleen pilkkomaan osiin, niin onhan se pitkä aika, niin kuin 2 vuosikymmentä. Joo.
1: No, millaista se oli silloin nuorena naisena lähteä tähän musan maailmaan?
2: No hurjaahan se oli, koska mä voi sanoa, että aika pystymettästä niin kuin lähdin siihen, että ei ollut ihan hirveästi keikkailusta tai ylipäätään artistina olosta siis kokemusta. Eli siinä sitä sitten opeteltiin niin kuin matkan varrella. Mutta tietenkin tosi isolla innolla, kun pääsee omaan

0: unelmaan käsiksi ja toteuttamaan sitä, niin sittenhän sitä, se ei edes tunnu semmoiselta niin kuin työltä varsinaisesti, vaan sä saat niin kuin tehdä ja elää sitä unelmaa. Niin se on tosi kallisarvosta ja siitä on hirveän kiitollinen, että vieläkin sitä saan tehdä.
1: Ja se oli aika uutta tässä niin kuin suomalaisessa musamaailmassakin, että tulee tämmöisiä tietyn tyyppisiä laulukisoja ja sieltä sitten uusia artisteja.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja silloin Idols oli niin iso juttu, uusi juttu vielä niin kuin Suomessa.
1: Että, ja isokin.
0: Niin, nimenomaan iso myös. Ja se oli ilmiönä niin kuin, valtava ja tietysti sitten ison kaupallisen kanavan kautta iso näkyvyys myöskin. Ja varsinkin sitten lapsethan sitä seurasi tosi paljon, eli se oli myös tämmöinen sitten niin kuin, ikään kuin haettiin idolia niin kuin lapsille siinä kilpailussa.
1: Joo. Niin, sä oot ollut itsekin tuolla esimerkiksi tangomarkkinatuomaristossa sitten tuossa muutama vuosi sitten, niin siellä on sitten vähän erilainen se kohderyhmä.
0: Joo, mä oon itse asiassa kyllä seurannut myös lapsena jo tangomarkkinoita ja se olisi voinut olla yksi tie myöskin. Että kyllä mä sitä niin kuin mietin silloin, en mä tiedä ajattelinko mä sitä niin kuin edes genre-tyyppisesti, että minkä genren kilpailuun nyt sitten lähden, vaan ihan vaan niin kuin musiikkina, että kyllä mä katsoin kaikenlaisia musiikkiohjelmia, vaikka ne olisi ollut iskelmää tai poppia tai mitä vaan, niin mutta tangomarkkinoita tuli myös seurattua ja se kilpailu ja sitten se kaikki se laulaminen ja se jännitys ja tämmöinen, niin kyllä sitä niin kuin mielellään seurasi tangomarkkinoita myöskin. Joo, ja oli suuri kunnia päästä tuomaristoon, että ja sitten tietysti se, että enhän mä sinne, niin kun, että mähän toin sitten sitä kokemusta ja ehkä siitä maailmasta, mistä mä tietenkin, että vähän enemmän sieltä pop-puolelta tai pop-iskelmä nyt voisi sanoa näin, mitä esitän, niin että varsinaisesti sitten taas tanssipuolen niin kun keikkoja en ole tehnyt tai en ole ollut tanssilavoilla koskaan keikalla, mitä itse asiassa joskus haluaisin kyllä tehdä. Se olisi aivan ihanaa päästä kesälavoille. Kesälavoille vaikka Kellohameessa.
1: Vink, vink.
0: Kyllä. Että joskus haluaisin toteuttaa senkin.
1: No sitä mä ajattelinkin sulta kysyä, että mistä sä, Katri, haaveilet?
0: No niin, sehän se onkin, kun mä tavallaan tämä laulaminen on ollut se isoin unelma ja sitä saa edelleen tehdä, mutta se on myöskin tavallaan se koko ajan se haave, mikä myöskin ajaa tässä eteenpäin, että tätä saisi tehdä mahdollisimman pitkään työkseen, että sais laulaa ihmisille jotenkin niin kuin jatkaa mahdollisimman pitkään. Eli haave laulamisesta elää silti koko ajan, vaikka sitä saa tehdä. Mutta se, että sen niin kuin pystyisi mahdollistamaan mahdollisimman pitkään, niin se on yksi haave. Sitten mä haaveilen ihan myöskin tavallisista asioista. Joskus se olisi ihan kiva. Mä oon asunut koko elämäni lapsuutta lukuun ottamatta kerrostalossa, niin joskus se olisi ihan kiva joku pieni talo, missä on pieni piha ja semmoinen tietty oma yksityisyys, niin semmoisesta haaveilen. Ja sitten matkustaminen on mulle, mä tykkään tosi paljon matkustaa, eli kaikenlaiset tämmöiset matkat on vähän niin kuin unelmia. Ja kyllä mä sitten ehkä se yksi, mikä on semmoinen myöskin ollut pienestä asti, niin oishan se nyt upeata päästä edustaa Suomea Euroviisuissa, niin se on yksi semmoinen myöskin, mikä on sellainen, mitä voisi sanoa, että tavallaan haave.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
1: Asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: turvallisen.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Venäjä kiertää suunnitelmallisesti sitä vastaan asetettuja pakotteita ja tekee sen Suomessakin toimivien kansainvälisten verkostojensa avulla, sanoo suojelupoliisin vastatiedustelun päällikkö Teemu Liikkanen STT:lle. Hankintaverkostot kytkeytyvät Supon mukaan useiden välikäsien kautta Venäjän valtioon ja palvelevat sen sotateollisuutta. Liikkanen sanoo, että jos Venäjä onnistuu kiertämään pakotteita, se luo Suomelle pitkän aikavälin kansallisen turvallisuuden uhkia. Länsi-Uudenmaan poliisi ei epäile SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä vilpistä hänen rattijuopumussakkoaan koskien, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan poliisi on syystä tai toisesta itse ehdottanut Räsäselle liian pieniä tuloja. Länsi-Uudenmaan poliisi perustelee lehdelle käyttäneensä sakkojen tuloarvioinnissa omaa harkintavaltaansa. Poliisihallituksen mukaan poliisilla ei kuitenkaan tällaista harkintavaltaa ole. Räsänen on myöntänyt syyllistyneensä huhtikuun puolivälissä rattijuopumukseen. Tämän seurauksena hän ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, että paikalla on noin 50 vastamielenosoittajaa sekä 80 sinimustan liikkeen kannattajaa. Mielenosoituksesta ei ollut kerrottu poliisille etukäteen, mutta siitä tehtiin ilmoitus mielenosoituksen alkaessa. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Lisäksi yksi ihminen otettiin kiinni rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi. Eduskuntaan pyrkivä sinimusta liike julkaisi eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Suomi taistelee tänään Kanadan kanssa paikasta jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä. Välieräottelu alkaa kello 21. Ensimmäisessä välierässä kohtaavat Sveitsi ja Norja kello 16.20. Suomi oli edellisen kerran MM-finaalissa 2022, jolloin Leijonat voitti mestaruuden. Kanadan viimeisin maailmanmestaruus on vuodelta 2023. Sveitsi ja Norja eivät ole koskaan voittaneet jääkiekon miesten maailmanmestaruutta. Loppuottelu ja pronssiottelu pelataan sunnuntaina.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Katso. Näet kuvan.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: Alta ole mennä asumaan. Lyylilevä perä tietää kyllä mitä merkitsee. Kun ne kumartaa ja käteen käy ja kysyy käykö tee. Lyylimaalta tuli, miehet suli hänen edessään. Oli hauskaa jonkin aikaa, nyt on Lyyli yksinään. Muista vain, tyttö kulta maalla on. Puhdas multa jalat vie alta sulta viekkaat herrat Helsingin.
1: La la la, la la la la la la la. La la la la la la la la la la la.
0: Oli soittoruokaloita koko tienoo tulvillaan. Siellä pelit soi ja italian kieli kaikui vaan.
2: Fantastico, Nico,
0: nikotteli Lyyli innoissaan. Joka ilta uuteen paikkaan hänet vietiin tanssimaan. Oli kaunotar hän juhlittu ja riitti juhliaa. Joka toinen pyysi kättä, kaikki antoi aravaa. Kuut ja tähdet saat, jos lähdet, paljon hyvää luvattiin. Monin sanoon Lyylin kauneutta syvää kuvattiin. Muista vain, tyttö kulta maalla on. Puhdas multa jalat vie alta sulta viekkaat herrat Helsingin.
1: La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Tuli muodin oikku, alkoi aika minihameiden. Lyyli mekkoaan myös saksi poikki kovin häpeillen. Silloin nähtiin vika leväperän sukupolvien. Lyyli pattijalka on kuin osuuskaupan hevonen. Häipyi tohtorit ja maisterit ja hieno joukko muu. Kauniit lupaukset unohtuivat, käteen lyötiin luu. Ne on herran puheet herkässä, se sillä lailla on. Tuumi Lyyli polveen potkaistu ja on nyt onneton. Muista vain, tyttö kulta maalla on. Puhdas multa jalat vie alta sulta viikkaat herran.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantailan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Kiitos, tässä kuunnellaan pohjaa, niin kuin varmaan monet muutkin. Tämä on tämmöinen mukava kanava. Kuunnella meillä onkin tuossa radiossa asennettuna pohjaa aina ykkösessä, kun avataan. Että se on tämmöinen hyvä paikka kuunnella hyvää musiikkia.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.
3: Saunatakkitanssit.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Norwegian.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
3: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Nyt tämä on niin kuin oikein totisinta totta, voisiko sanoa, että se arjen paita pois aika monen kohdalta, ainakin meidän koululaisten kohdalta. Tämä on nimittäin se päivä, kun se suvivirsi on soinut joka koulussa ja lapset on iloisena lähtenyt tuonne kesälaitumille ja samaten aika monella teistä on myös alkanut kesälomaa ja muutkin tämmöiset kesätouhut, varsinkin kun näyttää vihdoinkin siltä, että ilmat alkaa pikkuhiljaa lämpenee myöskin nuo yölämpötilat. Aivan ihana olla täällä. Saanko sanoa, että julistan virallisesti tämän kesäkauden nyt avatuksi? Tää lauantaina huumaa, kun lähtee näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että tää ilta iloitaan, ollaan vähän niin kuin samalla fiiliksellä kuin nuo lapset, jotka on lähtenyt tuonne kesälaitumille nauttimaan sitten ihanasta pitkästä kesälomasta. Tää on ollut vähän semmoinen erikoinen vuosi. Tai tämä kevät, voisiko sanoa, että viimeinen viikko tuossa keskiviikkona, kun oli iltapäivässä, niin puhuttiin just nimenomaan siitä suvivirrestä, kun se oli just tullut silloin otsikoihin siihen. Ja me siitä täällä sitten Pookissa myös pohdittiin samasta asiaa ja kyllä siitä tuli aikamoinen show, voisiko sanoa. Mutta ehkä siinä mielessä aika hyvä, että myöskin herättävä monen asiaan siitä, että jolle suomalaiset itse pidä suomalaisesta omasta kulttuuristaan kiinni, niin ei sitä tee kukaan muukaan. Joka muussa maassa kyllä jokainen on hyvinkin tarkka omasta kulttuurista ja sitä vaalitaan hyvinkin paljon. Mä en tiedä, missä kohtaa sitten on tässä maassa käynyt sillä tavalla, että tietynlainen ote siihen suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin, että se alkaa lipsumaan tai siitä on tullut enemminkin tuomittavaa tai näin. Ja nyt puhutaan kuitenkin sillä tavalla ihan yksittäisistä asioista ja ehkäpä ihan yksittäisistä ihmisistäkin. No, me ollaan kuitenkin suomalaisia ja tämä on sellainen juttu, että mehän iloitaan ja mehän riemuitaan nimenomaan tästäkin kesän alkamisesta ja tehdään kaikki ne, mitä tähän meidän kulttuuriin sitten kuuluu. Suvivirsi, totta kai tähän päivään, mutta suomalaiset lavat, suomalainen musiikki, kesäteatterit, kaikki mahdolliset nyt niin kuin tuntuu, että erilaiset ovet on avautuneet, kesäovet on avautuneet ja niistähän me nautitaan todellakin täysillä. Otetaan heti tähän ensimmäinen puhelu. Hei vaan, se on Sari täällä.
1: Ei ole totta, jumalauta, onko se Sari siellä?
0: Et rupea kyllä, kuule, kiroilee. Moikka, Vesku.
1: Hei, oota pieni hetki. Mä laittaa ton. Kato, ei ole kiva, se kiertää.
0: Mitä? Joo, se vähän kiertää. Koita laittaa se sillä tavalla, että ei tule ihan. Ihan niin, tuollaista tuota.
1: Miten kierrä?
0: No niin.
1: Oliko ensimmäinen soittaja?
0: No kyllä, tämä taulu on aika lailla vihreänä, että nappasin sieltä ensimmäisen.
1: Älä jumalautse. No, joo. Mitäs kuuluu?
0: Mitä? No ihan, kyllähän mulle kuuluu kuule tosi hyvä, että täällähän mä oon ihmetellyt vähän näitä erilaisia juttuja, mutta mä oon tässä ollut kovasti rakennellut tämmöisiä kasvilaatikoita, laittanut ulos semmoisia istutuslaatikoita ja tänään haettu taas lisää ja sitten illalla haetaan vähän kaikenlaista multaa. Mä oon viherpiippariksi tullut. Oon mä tykännyt. Niin. Mä oon aina tykännyt, kyllä.
1: Niin se muuten, äläpä nyt eilen justi. Siis Kettukangas on kyllä mahtava huippu, niin ei jumalauta, en päässyt. Mutta sen verran sanon, että en minä nyt kaikille, mutta kaikille Pookin kuuntelijoille, niin siinä tuli sitten Enäjärvelle ja muuallekin. Niin. Mutta kyllä, siis kellarivänni on huippu, eikö?
0: No kyllä. Kyllä kuule, musta tuntuu, että meillä on aika paljon huippuja. Tiedätkö, että meitä on tässä lauantaisin yli 40 000 kuuntelijatutkimusten mukaan. Mä oon tosi iloinen joka ainoasta, ketä täällä on nyttenkin mukana. Kyllä.
1: Nyt te puhut omia.
0: Se ei ole kuule omia, mietipä, kun meillä on kuitenkin iso maa tämä Suomi ja me ollaan puolivaltakunta ja meillä on ulkomailla joka paljon. Kyllä, näin. Se on kuule vaan kuuntelijatutkimusten mukaan, niin saadaan olla ylpeitä siitä, että
1: Me tiedän, sun kanssa olisi todellakin kiva juttella vaikka mistä. Me tiedän. Esimerkiksi vaikka Kolmosta, niin siitä nimittäin, siitä Ei, muuten tämä lähetys ei riitä, jos ruvetaan valosta puhumaan.
0: Se on ihan, voi mahtavaa, kyllä.
1: No, mutta hei, onko joo. sulla sellainen kuin savolainen joku tällainen, mä en muista kuka se on, mutta helvetin lupsakka, eli sanopa nyt tää. Se uusi versio siitä savolaisesta rautatiejuttuja, ja se, kyllä sä tiedät.
0: Jaha, ai mun pitäisi tosta nyt tietää.
1: Niin, tää rautatiellä jo, mistä,
0: Esa
1: Pekarisen juttu.
0: Niin sä tarkoitat siis tämä lentävä kalakukko vai?
1: Kyllä, just, kato, sä saat heti kiinni.
0: No heti sen, senkö sä haluat nyt kuulla?
1: Kyllä, ja sitten me haluan nimittää tonne Kouvolaan Ylätalon Matille ja Arjalle. Ne ei aina kuuntele tätä.
0: Joo.
1: Mutta niille terveisiä. Minä olin nimittäin viikko sitten, eilen. Olin siellä, ei ollut mitään kuin ristin sielu, ai että sielun leposti, siis oikeasti.
0: No niin. Kyllä, kuule ihan varmasti voi vaan kuvitella.
1: Joo, ja sitten nämä Poikkaalta, Arjan ja Mika, ja sitten Vänni.
0: Noniin.
1: Aina Vänni muistaa, siis se viimeksi sanoi, että minä nyt en kaikille sano, mutta kumminkin sinne tässä on, laajasti, niin perkele, Vänni on huippu.
0: Kyllä. Se Vänni, ja niin kuin mä sanon, että kaikki on huippuja, että kaikki ketä siellä olette, niin kaikki olette ihan huippuja.
1: Mutta laitatko sen lentävä kalakukko, vaikka se on se uusi, mutta saata se uusi versio, mutta vanhakin on hyvä, mutta saata se uusi.
0: Soitetaan tämä Heidin esittämä, koska se on tosi raikas kappale.
1: On, ja just. Se on nimittäin just se nopeampi versio.
0: Joo, kyllä.
1: Vanhassakaan ei ole mitään pahaa.
0: No niin, mutta kuule, pistetään tämä soimaan ja ei muuta kuin jatkatte illanviettoa siellä.
1: Hyvä, ja sulle. Hyvä, hyvä. Nyt, eikö se kesä nyt tuu sitten?
0: Kyllä
1: se.
0: Kyllä vaan.
1: Näytti huomenna nimittäin 20, jo tänne Kaakkois-Suomeenkin.
0: Joo, kyllä se huomenna kuule sitten. Täällä on ainakin tosi lämmintä jo.
1: Hyvä. Mutta ei mitään. Kaikki hyvää sulle ja pidetään yhteyttä.
0: Näin tehdään. Kiva.
1: Ja kaikille Pukin kuuntelijoille hyvää alkavaa kesää.
0: No niin, sitä samaa teille sinne. Ja kiitos no sulle soitosta. Ja nyt pistetään.
1: Lentävä kalakukko.
0: Joo. Heippa, moi, kiitti.
1: Moi, moi, moi.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Näin, se oli Heidi Pakarinen siinä ja lentävä kalakukko. Joo, tämä on ollut kuulkaas ihmeellinen tämä kevät. Tämä on joka tavalla aika paljon herättänyt ihmisten tunteita ihan suuntaan jos toiseen, mutta mä en tiedä, että luitteko te tämä, mitä tuolla Laitilan koulussa tapahtui, niin kyllä mä nyt sanon, että nyt on kyllä siellä rehtori tehnyt sellaisen päätöksen, että ei ole mitenkään puolustettavissa. Ja se liittyy tämmöiseen ysikaalaan ja hän on sitten, rehtori siellä evännyt suurelta osalta ysiluokkalaisia rangaistuksena siitä, että he poistuivat porukassa koulualueelta ja rikkovat liikennesääntöjä. Niin rangaistuksena antanut, että he eivät saa osallistua ysikaalaan ja tuo ysikaala, joka on siis joka vuosi näille ysiluokkalaisille kaikista tärkein. No joku on sitä mieltä, että rangaistus pitää tulla. Joo, mutta eikö se jälkiistunto ole se rangaistus, josta on tavallaan vanhempienkin kanssa sovittu? Tämä on jotenkin niin hirveä tämä homma, että tästä niin kuin rangaistuksena, että sua ei päästetä tuonne niin kuin ysikaalaan, mikä on näille niin kuin tärkein. Niin kyllä nyt, mä sanoin, että nyt oli kyllä mauton juttu, että voin tässä jossain vaiheessa vielä vähän pikkasen katsoa, että mitä tässä oikein tapahtuu, mutta kyllä tässä on kyllä rehtori nyt. Mun täytyy sanoa, että rehtorilla on joku tosi paha henkilökohtainen ongelma itselleen. Se, mitä hän tässä tekee ja minkälaisen viesti hän antaa ja rangaistus näille lapsille, niin kyllä mä sanoin, että jos on alkanut noita lapsia kuule itkettää ja niiden vanhempia, niin kuule alkaa itkettää niitäkin ihmisiä, jotka vaan lukee tämän jutun. Mun mielestä rehtori on toiminut tosi julmasti tässä. Itse kun on tämmöisen nuoren tytön äiti, 17-vuotiaan paljon näiden nuorten kanssa tekemisissä, niin kyllä nyt mun mielestä kyllä mennään. En mä tiedä, että tämä maailma on aivan järjetön. Eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä enää. Yhtään missään. Onks mä nyt paasannut teille vähän? No mä vähän paasasin sen takia, kun mä oon niin hirveän tämmönen tunneihminen. Ja mä en voi niinku ymmärtää sitä, että aikuiset niinku tieten tahtoen niinku omaa tällaista jotain ilkeyttään purkaa näille niinku lapsille. Niin mä en vaan kestä. Mä oon ihminen, joka on oikeudenmukainen, joka on ajattelevainen, joka haluaa aina katsoa kolikosta sen kääntöpuolen ja ymmärtää asiat toisella tavalla. Mä loin tuon jutun, niin mulla tuli niin kuin niin paha mieli tämmöstä. Minä nyt täällä sitten kuulkaas tänään, että miten sitten itse olette mieltä, jos olette ette koko juttu ees lukenut. Hei vaan, Sari täällä.
1: Ulla Pulla.
0: No niin, Ulla Pulla, moikka moi. Mitäs se moi, Ulla moi. Siellä miettii?
1: No eipä tässä mitään.
0: Niin.
1: Kuuntele vaan. Lujen tuota Suomesta, kun se ei suunnilleen
0: niin.
1: Se Oulusta ja koululaiset. Ja.
0: Niin. Tuntuko siltä, että Suomen maassa on kaikki ihan sekasi?
1: No on.
0: Eikö olekin? Niitä se
1: on täälläkin.
0: Onko siellä vähän samanlainen show vai?
1: Joo.
0: Mutta omat jutut vai mennäänkö siellä niin kuin samoilla pohjilla? Saako Ruotsissa laulaa suvivirttä ruotsin suomalaiset?
1: Joo, kyllä.
0: Niin. Joo, ja totta kai täälläkin niin kuin saa, mutta tämä on vaan tämä maailma vähän tämmöinen. Me eletään tämmöistä kummallista, outoa maailmaa.
1: Niin, ja se varvunen jouluaamuna.
0: Niin.
1: Mikä siinä on?
0: No se on, aika moni asia on kielletty, mutta tiedätkö mikä tässä Ulla tässä hommassa on vähän niin kuin sillä tavalla, kun mäkin tunnen paljon noita opettajia. Ja sitten mä oon niin ihmetellyt, että mitä sitten, että kun ei saa sitä suvivirttä ja varpunen jouluaamuna, niin meillä on kuitenkin niin kuin pääsiäispyhät, jolloin koulussa ei ole opetusta. Meillä on joulupyhät, jolloin ei ole opetusta. Meillä on paljon tämmöisiä niin kuin uskontoon liittyviä vapaa-päiviä, pyhäpäiviä. Niin onko nämä sitten, joille ei käy suvivirret ja muut varpuset, niin hetkinen, mitä he tekevät? Velvoittaako, että koulussa on myös silloin opettaja paikalla, että heillä on opetusta, vai kelpaako heille kuitenkin nämä juhlapyhät tai nämä tämmöiset pyhät? Mitä meinaat?
1: En tiedä. Se on kyllä mennyt vähän. Ennen laulettiin eikä kukkaa, vaikka ei ollut uskovaisia koulussa. Mekin, niin se oli sun vivirsi, joka
0: niin.
1: Päättäjäisi. Eikä kukkaan siitä puhunut mitään. Ja se on uskonnolle. Oli uskonnon opetusta ja eikä kukkaan siitä. Lastenpanohemmat, jotka ei ollut uskovaisia.
0: Joo.
1: Ja nyt se menee ihan maailman sekaisin.
0: Kyllä, tämä on Tämä on ihan. Tämä on, välillä kuule tuntuu, että ei hyvänä aikaa, että ymmärtääkö tässä enää itsekään, että mitä tässä tehdään ja mennään. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ehkä tämä hirveä kohu ja härdelli on ollut siinä mielessä vähän hyväksi. Että ihan oikeasti nyt ihmisten silmät alkaa avautua siihen, että joku maalaisjärki ja järki käteen näihin juttuihin. Mennään aivan överiksi jo. Joka joo, asiassa. Niin, että ehkä nyt niin kuin ruvetaan vihdoinkin niin kuin miettimään, että nyt niin kuin noi, me ollaan annettu liikaa valtaa täällä sellaisille ihmisille, anteeksi vaan, joka tekee meidän elämästä ihan hörhöilyn.
1: Joo, niin on. Se on kyllä.
0: Joo. Se jakaa kohta kansan niin kuin kahtia, hörhöt ja sitten tämmöiset ihan sellaiset, niin kuin, jotka on silmät ymmyrkäisenä, katselee, että mikä tämä meininki, eikä ymmärrä siitä mitään, että vetää niin kuin vanhalla tyylillä.
1: Vaikka niitä on ollut Suomesta pois, niin silti se on vähän.
0: Joo.
1: Kun on suomalainen.
0: Tämmöistä se on. Mutta Ulla, kuule, pistetäänpä me musiikit soimaan ja mitä se voisi olla?
1: No tuo Jampan Portti pohjoiseen.
0: Portti pohjoiseen. Hyvä. Anteeksi, oli aivastus. Sille ei voi mitään, kuulkaas, kun se tulee, niin sitten se tulee. Tämä on tässä meidän studiossa, niin tämä jotenkin tuntuu, että tässä vähän pölyttää tämä ilma. Aina kun mä tuun tänne, niin mua rupeaa täällä aivastuttamaan, vaikka ei muuta aivastuttaisi, niin täältä lähtee heti semmoinen aivastus päälle. Niin. Joo. Kuule, laitapa terveiset menemään vielä.
1: No, Suomeen kaikille sukulaisille, ja, jotka kuuntelee. Niitä osa ei kuuntele. Ja Sopelle sinne Haapavielle ja Soilille tänne Eskilstunaan ja kaikille ruotsin suomalaisille. Ja sulle sinne Otepan jo.
0: Kiitos, terveisiä. Kiitos.
1: Ja,
0: kiitos.
1: Ja kaikille noille Miepoolin toimittajille.
0: No niin, koko porukalle. Joo, no kiva juttu, sitten kiitoksia.
1: Joskus teidän kahdesta Kettukankaan kanssa pitää.
0: Kyllä me ajateltiin, että me voitaisiin yhdessä kyllä tässä pitää. Siitä voisi tulla aika hauska.
1: Joo, niin olisi.
0: Joo, kyllä. Mutta nyt kuule, mä pistän täältä mainokset ja mainosten jälkeen lähtee tämä Jamppa Tuomisen Portti pohjoiseen.
1: No joo, kiitos.
0: Kiva, kiitti, moikka, moi moi.
2: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen

0: Siinäpä sitä Jamppa Tuomista ja Portti Pohjoisen. No nyt tuli semmoisia hauskoja viestiä, mitä mä tässä ajattelin, että koska näitä alkaa tule, kun tää kulkaa se aika, että nyt aika moni lähtee tuonne mummolaan ja tuonne joka puolelle painelle, niin täällä tulee, että terveiset mummolle ja papalle Raaheen, täältä tullaan. Mä en tiedä yhtään, kuka sieltä on tulossa, mutta joku sieltä on kuitenkin tulossa. No hei vaan täällä, Sarja, kuka siellä soittelee?
1: No nyt on Ollin poika tätä Venehdosta, terve.
0: Tervehdys, Ollin poika.
1: No siitä onkin jonkun aikaa, kun minä olen soittanut.
0: No niinpä, en ole ihan just kuule. Sua.
1: Joo, minä äsken kuuntelin tästä alusta, sinä pidit tosi hyvän puheenvuoron siitä koulukäyttäytymisestä ja opettaja, mitä oli tehnyt.
0: Niin.
1: Semmoista on vähän ollut, mutta tämähän kuulostaa, mitä minä touhun.
0: Niin, puhuttiin siitä, että se oli kurja, että kun se on semmoinen iso tapahtuma, että rangaistuksena, että ei saa osallistua siihen, eihän semmoista rangaistusta olemassakaan, että eikö ihan jälki-istunto ole edelleen koulussa käytössä?
1: No niin, tuo tuntuu, niitä pitäisi oppilaan lakko mennä oikeastaan tuommoisessa tapauksessa.
0: No kyllä mun mielestä tuossa ylitettiin niin kuin kaikki valtuudet ja ylitettiin kaikki inhimillisyys.
1: No kyllä.
0: Inhimillisyys, sydämellisyys, empatia. Kaikki jyrättiin siinä kohtaa. Kyllä.
1: Mulle tuli mieleen semmoinen juttu, että kouluaikana me oppilaat alaluokalla, me mentiin lakkoon kerran. Minä pääsin ensimmäiseltä luokalta toiselle luokalle, niin syyskuun ensimmäinen päivä tuli, niin ei tarvinnut kouluun mennä. Oltiin lakossa.
0: Jaha. No mistä syystä te sitten menitte?
1: No se oli se ensimmäisen luokan opettaja semmoinen, että ei sitä ollut opettajaksi, niin eihän me ymmärretty, että mikä on tämä lakko oikein, mutta kuitenkin mielessä oltiin kesällä loma jatkuu semmoisen viikon verran vielä.
0: Niin.
1: Me oltiin hyvillä siitä ja vanhemmat ei päästänyt kouluun näitä meitä oppilaita. Ja viikon kesti sitä lakkoa suunnolleen.
0: Niin, että te olitte niin pitkään siinä lakossa sitten, että...
1: Joo, no ei uutta opettajia saada, niin sitten viikon kuluttua tuli uusi niin. Opettaja meille, niin
0: joo.
1: Päästiin jatkamaan koulun käyntiä. Se on, kun se ensimmäisen luokan opettaja, niin ei se osannut opettaa. Se oli melkein ne oppitunnit sitä, että se soitti harmonia. Se hakkasi harmonia niin paljon, kun sitä mölyä koneesta lähti. Ja me marssettiin luokassa, kierrettiin pulupettirivejä.
0: Oikeesti, apua, mä voin silmissä nähdä sen. Niin, että hän ajatteli, kun hän soitti sitä harmoniaa, että ei taidolla, vaan voimalla.
1: No varmasti sitä oli. Ja helppo opettaa, kun soittaa itse harmonia, oppilat marssii siinä melkein koko päivän.
0: Joo.
1: Vaikka sitten tuli uusi opettaja, sitten kun se tuli semmoinen nuori naisopettaja oli siinä. Ja se kerran sitten jätti se muuan Mikko oli koulua käyty, niin se opettaja jätti minut sitten jälki-istuntoon. Ja
0: niin.
1: Minä olin kovasti ihmeessä, että mitähän se, että minun vielä tälle päivälle ennätänyt mitään ilikettäkään.
0: Niin, mutta siis mitä se pisti sut ennakkoon niin kuin jälkkäriin vai?
1: Niin, no kun minä kun en oppinut ensimmäisellä luokalla lukemaan, niin siitä se kai oli.
0: Siis sinua rangaistiin siitä vai?
1: Niin, siitä tuli semmoinen pikkuinen rangaistus. Se oli kyllä hyvä opetus se, että rangaistiin sillä tavalla.
0: Joo.
1: Sitten minä, kun toiset lähti pois kotien lähtöä, niin minä jäin sinne istuskelemaan se opettaja siinä. Se tuli siihen viereen istumaan. Se oli semmoinen, ne oli ensimmäisellä luokalla ja sillä toisella luokalla, ne oli semmoiset kahden istuttavat puluvetit, että kaksi istui viereen.
0: Joo, minäkin olen semmoisissa ollut, niin.
1: Joo, niin se tuli sen viereen istumaan ja se joku kirja otti siihen oman kirjaan, en minä muista minkä niminen. Ja sanoi, että rupeapa lukemaan tuosta kirjasta. Minun piti tunnustaa, että en minä osaa lukia. Tämä on vaan hyvä, että hätäisesti osaan tavata edes.
0: No, mutta se oli vähän enemmän niin kuin tukiopetusta sitten kuin jälki-istuntoa.
1: No se saattoi olla jotain semmoista. Ja se rupesi neuvomaan sitten, että miten pitää lukia, että ei tavuja sanota erikseen, että pitää koko koko sanaa lukia sitä yhtenäisenä ja sanosta tulee sitten lausetta ja näin päin pois. Että se ei mennyt kuin vartti tunti, niin minähän alkoi jo päästä kuitenkin älälle siitä, että miten sitä luetaan oikein.
0: Niinpä. Mutta ajattele, siitä se lähti sitten se sun oppiminen siihen lukemiseen, niinkö?
1: No siitä se lähti. Kyllä se tunnin piti istunnossa silti se istui siinä ja kertoi omista asioista, kertoi, että mistä hän on kotoisin.
0: Mutta ehkä hän koitti sillä tavalla sitten vähän unohtaa ne sun semmoiset niinku paineet ja ottaa vähän semmoisen toisen niinku kautta sen oppimisen.
1: Niin no, en minä nyt paineita siitä sanoa, enkä mieli paha. Ja se oli tätä Kainuun suunnatta kotoisin oli. Ja sanoi, että eihän ole mikään opettajan seminaaria käynyt eikä mitään semmoisia Tähän on vaan, oliko se sen etelisen kevään ylioppilas, vaan kun ne ei muu kävisi saanut opettajia, niin ne sitten ottivat sen opettajaksi.
0: Joo.
1: Niin se, semmoinen tapaus oli.
0: Semmoinen oli sun, se oli kivaa. No se oli ihan hauska tarina. Niin, mutta kuule Olli, mitä me soitetaan?
1: Ei, kun Ollin poika.
0: Ollin poika.
1: Niin, jees.
0: Ei mikään Olli, kun Ollin poika.
1: Ei ole Kolli.
0: Kollin poika. mutta jos susta tuleekin Olli Kolli.
1: No, olisiko se jo tullut, jos olisi tullut.
0: Niin, Ollin poika on oikein hyvä. Joo.
1: Kyllä se minulle kelepaa ihan. Ja terveiset ensin. Niin.
0: Piistät terveiset.
1: No, pistetäänhän tännekin Leenalle ja Kimolle tietysti Ouluun. Nämä ovatkin jo terveiset. Ja sitten Perjolle ja Jokelle pannaan sinne Ruotsiin suunnalle. Ja sitten Päiville ja Jerelle tai Oulun suunnalle. Ja nämä kaikille venehettolaisille kuitenkin, että ne rupeaa kurmuttamaan minua.
0: No niin.
1: Ei terveisiä. Ei niin, sinulle totta.
0: Kiitos. Minäkin sain vielä terveiset tähän.
1: No totta kai nyt pitää nyt puoli parhaalle toimittajalle.
0: Voi kiitos kyllä. Oi, kun tuli ihana olo. Kyllä täällä on niin kiva. Tiedätkö, mä kerron nopeasti tämmöisen. Mä lähden ensi viikon maanantaina lomalle. Mä oon maanantaista perjantaiseen. Lähdetään mun ihanien naisystävien kanssa, mitä lähtee 4 ihanaa tyttöä tuonne. Mennään vähän lomalle. Ja sitten mun tyttäreni, mä sanoin, mitä, että mihin sä nyt oot menossa, että minkä takia sä nyt lähdet niin kuin lomalle yhtäkkiä. Mm. Niin mä sanoin, että äiti tarvii vähän omaa aikaa. Siis mitä omaa aikaa? Sullahan on sitä joka päivä, aina kun sä meet töihin, sä istut yksin siellä studiossa, se on hei sun omaa aikaa.
1: Ai jaha.
0: Mä olin, no niinpä, että kyllä oli tässä hyvä tähän näitä.
1: Meinaatteko pitempi kauemmaksikin ihan lähteä vai?
0: Me lähdetään tuonne Espanjaan, lähdetään sinne.
1: Oho.
0: Joo, mulla on
1: siellä on aina lämpimämpää, mikä nyt on ollut viime päivät täällä.
0: No siellä on aika kuumaakin, mutta ihan kiva lähteä se, että me lähdetään, meillä on 4 naista, meillä on naisten juttuja, me nauretaan. Nauretaan ja syödään totta hyvin ja vietetään siis niin laatuaikaa. Ai, miten mahtavaa.
1: No on varmasti.
0: Joo.
1: Niin, että se levytoive
0: vielä. Joo, kyllä.
1: Vai enhän minä vielä sanonut?
0: Et sä sanonut vielä levytoivetta?
1: No, sitähän minä annan sitä Anneli Sarjaa toivoa, vaikka minä olen kyllä saanut vähän siitä pyyhkeitäpä. Eipä siitä se.
0: Kyllä, sinä kuule mitään pyyhkeitä ota tästä vastaan, kun tämä on sun oma toive. Minkä sä haluat kuulla?
1: Sitähän minä olen aina sanonut, että soittakaa itse ja toivokaa omia.
0: Just näin.
1: Suosikkikappaleita.
0: Joo. Mm. No minkä haluaisit kuulla Anneli
1: onko mitä sulla on siellä esillä?
0: No mulla on tässä tämä valkoakasiat ja niin sammui rakkaus, mun luokseen jää. Ei mitään yksin ole ihminen, niin paljon aattelin, tunteita vain yksi palasi, pieni laulu, menin raiteiltain, poski poskia vasten. Osanani ovat kyyneleet, tummanpunainen ruusu, akropolis nyt jää, luonnon lapset.
1: No nyt. Pannaanpa se osana, niin ovat kyyneleet, vaikka ei tässä nyt kyynelehti mitään
0: niin, aikaa ole. Eipä tässä mitään kuule. Siis kyllä, kun tuommoista pientä allergiaa voi olla, niin se pistää kummasti.
1: No, niin, no se ja mukavaa lomareissua nyt.
0: Hei, kiitos oikein paljon. Kyllä on tosi, tosi kiva lähteä. Ja joskus täytyy ottaa vähän semmoinen pieni irtiotto. Ja sitten kun sen tekee tuossa vähän, kaikki naiset tietää, ketä naisporukalla ollut reissussa, niin he kyllä tietää sen, että mitä nämä naisten reissut on. Aivan laatuaikaa.
1: Joo, että siinä pitäisi unohtaa kyseliä, että mitkä omat mielipiteet on jo arvattava, että se on mukavaa aikaa.
0: Kyllä, todellakin. Hei, hieno juttu. Mä laitan nyt soimaan tämän Anneli Sarin osanani Ovat kyyneleet.
1: No joo, kiitos sinulle paljon ja...
0: Kiitos sinulle.
1: Minäpä soittelen taas joskus, kun innostun.
0: Soitat ilman muuta. Kiitos sinulle, niin. Ollin poika, tästä soitosta.
1: No joo, kiitti ja heippa sitten.
0: Heippa hei.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

No niin, siellä se Anneli Sari sitten kauniisti meille tuossa myöskin soi. Hei, tämä WhatsApp-numero, kun mä laitan sen nyt tähän teille tulemaan, niin tämä

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Eipä nyt sentään. Täällä on tosi kivoja näitä viestejä. Mä muutamia täältä nyt voinkin lukea, mitä täällä on lähetetty. Äsken mä kerroinkin jo, että siellä pitää Raahessa olla valmius päällä. Eli senpä takia, että siellä on kuulemma tulossa kyläläisiä. Hei Sari, minulla on flunssa ja siksi kirjoitan sulle kirjoitetun viestin. Terveiset kyläläisen perheelle, Saulille sekä Ollille Iihin ja hyvää viikonlopun jatkoa. Näin sitten Sirpa meille kirjoittaa. Kiitoksia vaan Sirpalle tuosta viestistä. Aika paljon on semmoista flunssaa podettu nyt vähän joka suunnasta ja näköjään se sitten kiertää vähän kaikki. Mulla oli tuossa kanssa jo välissä jonkin sortin semmoinen pieni. Mä en ole ihan varma, että saanko mä täältä kuuluviin tämän ääniviestin. Mä en tiedä yhtään, kokeillaan vaan, että miten tässä mahtaa käydä. Se ei tästä jostain syystä mun läppäriltä se ei kuulu, mutta jos se kuuluisi täältä, kokeillaan.
7: No Reijo Kokkolasta, hyvää iltaa kaikki Radiopokin kuuntelijat ja Sari Tamminen. Jaa, tuo oli kyllä ikävä uutinen mullekin. Meidän tulla tippalintsi. Ei kun opettaja pannaan muuripataa ja sinne tervaa kiehumaan ja sitten höyhenissä pyöritellä siellä ja pannaan semmoisen kujajuoksuun. Ei, kyllä tämä on ihan törkeetä. Kyllä sillä opettaja on nyt asenneongelma ja mä sanon, että siitä saavat kuulla kaikki kunniansa. Siis opettajat haukkuu varmaan sen selän takana, lentää puukkoja ja kaikkea tämmöistä. Siis kirjaimellisesti, vaan niin kuin vanha sanonta kuuluu. No niin, vähän niille teten ja Tuomolle ja Eilalle, Siilijärvelle myös terveisiä ja kaikille muille. Moro!
6: No niin, kiitoksia Reijolle. No joo, jostain syystä se näköjään toimii näin läppäristä. En saanut ääntä tulemaan, mutta tähän pöytään kun pistän sen, niin hyvinhän täältä kuuluu. Mä nappasin kuule tuolta yhden soittajankin. Heippa hei, täällä Sari.
8: No morjesta on muuten Sari.
6: No morjesta, morjesta! Kuka se siellä soittelee?
8: Au.
6: Kuka?
8: Au.
6: Allu vai?
8: Hei. Antua minä olen, mutta mulla sanotaan vaan, että mä Au.
6: Ai, okei, okay, no Antsuhan se. Mistä päin se Antsu soittelee?
8: Arvaa mistä?
6: Mä sanon, että Kokkolasta.
8: No kyllä, mä soittan, mutta puhelin.
6: Mitä?
8: Mitä?
6: Onko se Kokkola?
8: Eikö mä? Näitä puhelinjättiä höpöttiä.
6: No niin. Eikö sä soittelet jostain pääkaupunkiseudulta?
8: Kyllä, soitan, mutta ihan se on täyttä totta. Ja sit mä pyydän tämmöisen jutun muuten, katso. Mä en ole pitkään aikaa kuullut sitä, että toi Irmini jutskaan muuten, että kesälomalle seutua.
6: Joo.
8: On löydy. Ei löydy.
6: Voi että. Kato taas. Ei, voi harmi. Miten se sitten voikin olla? Mä koitan täältä kattoa vielä, mutta ei. Voi, sellaisen kappale olisit halunnut kuulla. Ja nyt minä sitten en voi toteuttaa sinun tätä toivetta.
8: No, mitä me sitten tehdään?
6: No kuule, sitten me tehdään sillä tavalla, että me aletaan miettiä, että olisiko täällä kuule joku toinen.

0: Kiva kappale. Tykkääkö sä nimenomaan Irvinistä?
1: Kyllä.
0: Joo, mä oon kuule nyt sun kanssa aivan samassa veneessä. Tykkään myöskin Irvinistä, kyllä. Täällä on niin paljon hyviä kappaleita. Mun on tietysti ihana perus, mitkä täällä on, tsat, tsat, tsat. Ja sitten Lättähattujen vanhojen koti, siitä mä tykkään.
1: Minä olen vanha Lättähattu.
0: No haluatko sä kuulla tämän, hei, tahdon Lättähattujen vanhan kotiin?
1: No kun mä oon Valka, vanha kundi.
0: Ok. No mutta kyllä, tässä kaikilla nyt on vähän elämää ja ikää jo takana.
1: Niin on, mutta mun 20 vuotta, niin sit mä oon 80.
0: 20 vuotta vai?
1: Ei kun 2 vuotta, sit mä
0: ihan tosi.
1: 80.
0: No täytyy kyllä sanoa, että sulla on kyllä niin nuorakas ääni, että olisin kyllä heittänyt sut ihan 60-kymppiseksi ennemmin.
1: Heittele vaikka 6.
0: Kiva. Mutta eikö se ole ihanaa kuule sillä tavalla? Mites kato, kun mä ajattelin, että sä oot äänen perusteella niin semmoinen nuori, niin onko sulla muutenkin vähän semmoisen niin kuin nuoren miehen kujeita? Vieläkö niitä löytyy?
1: Löytyy. Mä oon ensin puheen työntekijä.
0: Joo.
1: Joo. Ja sen jälkeen, kun mä nämä hommat lopetin, niin sit mä oon kelpannut tuonne pylväisiin.
0: Pylväisiin.
1: Kipatsa, mitä mä tarkoitan, mutta mä olin ennen tuolla kauppahommissa ja sit mä... Niin, prätkiä myin, mutta mä en mainosta mikään, mutta se oli se yksi pyörä, mutta ei mikään harrikka.
0: Niin. Niin, niin, että sä oot tehnyt tämmöstä...
1: Harrika on muuten, mä sanon, se on maatalouskone.
0: Onko? Voi että. Täytyykö digata, kun mä oon tämmönen Volvo-tyttö, niin pitääkö mun sitten harrikkakuskien kanssa painaa niinku peukkuja, että meillä on niinku molemmilla traktorit alla, joidenkin mielestä?
1: Joo, kyllä. Ja Volvo on muuten semmoinen myöskin hyvä metsäkone.
0: Ja mä arvaan mitä. En mä meinaa silti ajaa metsää sen kanssa.
1: Sitä tarkoitan, mutta niitä on ollut kato prototyyppiä, ne menee siellä skutsissa, mutta tietysti.
0: Kyllä, juu, kato, se on ihan se on kiva auto. Mä tykkään siitä Volvosta.
1: No totta kai, Volvo on hyvä auto. Mä näin eilen.
0: Joo.
1: Tosi viimeisenä päälle, mutta hyvän näköisen. En kattonut tyyppiä muuten, mutta ja vanha pappa se oli, mutta liikenteessä.
0: Joo, no niin.
1: Ja mä tykkään kaikista. Mä rakastan romuja rautaa.
0: Ai sellaisista tykkäät?
1: Kyllä.
0: Hyvä. Mutta kuule, nyt sun pitäisi lähettää vähän terveisiä.
1: No minä lähetän terveisiä minulle kaikille hyville. Odotasin, mä keksin muuten Jutskan muuten tähän. Kaikille hyville jätkille ja muulle muuten, mikä tuntee Antsun muuten, niin hyvä. Mutta ei missään nimessä niille maatalouskonekuskille.
0: Niin. Joku pisti muuten kuule täällä, että toi kappale, mitä sä niinku toivot, niin se olisi sellainen kuin autolla Kanarian saarille.
1: No kyllä, se ei mulle kelpaa, mutta en minä siinä ole.
0: Ei, mutta se, joo, voi että, sitä ei multa löydy täältä. Ei, mutta se, kato, kun sä puhuit siitä, niin äsken siitä, mikä se voisi olla, että se olisi nimeltään sellainen, mutta ei, sitä sitten löytynyt täältä. Aika moni pisti, että.
1: Joo, mä tiedän, mutta kato, kun Irvini pamahti tuo Karkkilas jossain vaiheessa. Joo, en puhu enempää.
0: Selvä. Okei. Voi, niin. Joo, tätä ei. Mut kuule.
1: Oletko käynyt muuten Liimamäessä koskaan siellä?
0: Missä
1: ei,
0: päin?
1: Ei ole opetettu.
0: Missä päin käydyt?
1: Karkkilas. Siellä on semmoinen tanssipaikki, oliko Liimamäessä.
0: Ollut Karkkilassa jossain, mutta nyt en muista millään, että mikä oli lavan nimi, missä on käynyt. Mutta toivottavasti on käynyt just siellä.
1: Joo, mutta se on opetettu jo ajan.
0: Ai, no voi.
1: Voi.
0: Kuule, kyllä se niin on, että...
1: Sä oot ihan samanlainen höpöttäjä kuin mun sisko.
0: Joo, mutta tiedätkö mitä? Se olisi ihan hirveätä, jos radiossa olisi semmoinen juontaja, joka ei puhuisi yhtään mitään.
1: No, siitä ei tule yhtään mitään. Ei,
0: ja siitä tuu. Joo, se on vähän niin kuin polkupyörä ilman renkaita.
1: No sehän nyt olisi varsin Mutta hei, muuten, onko sulla toi odotas nyt tää sähköpyörä?
0: Ei. Mulla ei ole sähköpyörää. Mulla on mun vanha helkamapyörä. Mä vetelen sen kaskulle aika kovaa vauhtia, mutta jos on jyrkkä ylämäki, niin tuun kyllä kyydistä pois ja talutan.
1: Joo.
0: Me oltiin yksiltä kuule polkemassa. Mun tyttäreni niin. Kanssa tehtiin semmoinen lenkki. Pitkä lenkki, ja se oli ensimmäinen tässä kevään aikaa. Sitten mä sanoin niin kuin Taikalle, että meillä olisi aika jyrkkä pitkä ylämäki, kun tulee siis meille sinne kotiin. Siis mun mielestä pitkä ja jyrkkä. Ja mä sanoin Taikalle, että sitten kun me ollaan tää pitkä lenkki tehty, niin saako äiti käydä tuossa kaupassa ostamassa itselleen jonkun pienen kylmän palkinnoksi? Niin Taika sanoi, että saat, mutta sun pitää polkea toi ylämäki sitten myös. No niin, siinä kävi kuule, että varmaan 5 metriä ennen kuin se ylämäki olisi loppunut, niin ei kerta kaikkiaan voimat loppu ja tuli fillarin kyydistä pois ja talutin sen ja sitten hyppäsin kyyti jatkoin polkemista, niin Taika katsoi taakse ja huikkasi vaan, että siihen meni sun palkinto. Siinäpä sitten.
1: No niin. Mutta saatko noita hevostyttö, niin meilläkin oli joskus hevonen. Sen nimi oli Vauhti.
0: Vauhti. Joo.
1: Kyllä.
0: Se on vaan semmoinen, mitä me aina toivottiin, että olisi sitä vauhtia.
1: Joo, mutta se oli semmoinen juttu, että se oli, miksi mä sanon, se oli raakattu, se ei päässyt niin kuin kisoihin.
0: Joo, niin, että oli silleen. Joo. Mutta tiedätkö mitä, nyt me pistetään.
1: Ajoin se väyliä sitten, ja sitten hajo Haavisto.
0: Joo. Kuule, nyt laitetaan Irvin Goodmanin kappale.
1: No nyt laitetaan Kuuti Irvin ja selvä.
0: No niin, ihanaa kun soitit ja aivan ihanaa iltaa sulle sinne.
1: Minä toivotan sinulle kaikkea hyvää muuten.
0: Kiitos paljon. Olipa kiva kun soitit.
1: Sä oot muuten hyvä sillä tavalla, meitä on joka lähtö höpöttelee.
0: Kyllä, meitä pitää olla, kato joka lähtöä.
1: Joo.
0: Niin.
1: Mut. Ei se muuten. Näillä elämä, kun näillä se menee eteenpäin.
0: Näillä se menee. Olipa kiva, kun soitit ja nyt laitetaan kappale soimaan.
1: Laipahan sinä.
0: Kiva. Kiitos paljon.
1: No, moikka. Kiitos, moikka.
0: Moi.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Onks tää oikein?
6: Ai mikä?
5: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
6: Ne on ne korotukset.
5: Ai mitkä?
6: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
5: Tuleeko ne kaikille?
6: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
5: Ai jaa, hienoa.
7: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: I mean, käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
5: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
6: Se on kuulkaa sellainen, että en minä tiedä. Mun täytyy pikkasen vähän jarrutella itteni, kattokaa, kun mä oon vähän sellainen, että minä kun pääsen semmoiseen valtavaan fiilikseen, ainakin mitä kaikki lämmin ilma ja kesäilma tekee, niin sitten tuntuu, että rupeaa menee vähän liiankin vauhdikkaaksi tämä oma olotila. Sillä tavalla ihan itsekseen vaan täällä. Hei hei, Sari täällä.
7: No, täällä on Jari.
6: Jari!
7: Eli melkein niin kuin Sari.
6: Jari ja Sari yhteen
7: sopii. Me ollaan siis Olivian kanssa tällä kuuntelemassa tätä Pookia.
6: Ai.
7: Ja sanopa Olivia sinä muutama sana siihen. Eikö sä ei uskaltanut sanoa?
6: Eikö Olivia uskaltanut sanoa?
7: Ei uskaltanut.
6: Älä silti hyppää hänen varpaan päälle, että sieltä jotain ääntä kuuluisi.
7: Ei ole. Mutta siis... Siis Olivia on, hän menee kohta kouluun ja hän esikoulusta valmistui.
6: Vau, no onnittelut Olivialle, kuule se on yksi saavutus jo.
7: Joo, ja sitten se on hienoa, että mä oon ollut hänen kanssa siis koko elämän syntymästä asti. Hänen niinku vaikka hän ei ole niinku täys.
6: Hän ei ole siis sinun lapsesi niinku oikeasti.
7: Ei vaan se on niinku puolipappa.
6: Niin puolipappa vai
7: mä
6: isä?
7: Mä oon niinku puolipappa hänelle.
6: Ai sä oot niinku puoli. Niin mut ajattele, tiedätkö mikä muu sä olet?
7: No.
6: Sä olet hänelle semmoinen turvallinen ihana aikuinen.
7: Niin.
6: Niin. Ja kuule, tuo lapsella, kuule, se on ihan älyttömän hieno asia, suuri rikkaus, kun ympärillä on paljon turvallisia, ihania aikuisia. Mitä ikinä tässä elämässä tapahtuu, mistä ikinä putoatkin, aina putoat jonkun syliin.
7: Joo.
6: Mm.
7: Ja sitten mulla on tuo musiikki ollut niinku semmoinen täyte tähän mun... juttuun, elikkä siis elämään. Hei, aukasipa tuo ovi ja kuunti. Niin, tuolta tulee tuo mun ihana naisystävä, joka myös rakastaa näitä meidän lasten lapsia.
6: No niin, no totta kai, niitä pitääkin.
7: Joo.
6: Mm.
7: Ja siis Olivialle kaikkein eniten terveisiä, kun sillä on nimipäivä tänään, tai eilen oli siis nimipäivä, niin hänelle niin kuin laitin siis nimipäivää. Onnittelut tässä. Ja sitten se, siis koska Paula Koivuniemestä en ole kuullut juurikaan mitään, niin mä ajattelin, että jos hänellä on joku tämmöinen dementia tai muu tullut, niin Mä halusin niinku toivekappaleena, että kuka muistaa Paulaa.
6: Kuka muistaa Paulaa vai?
7: Niin.
6: Siis tarkoitatko sä, että siis semmoinen kappale kuin kuka muistaa Paulaa?
7: Niin. Onko semmoista?
6: Odotas nytte. Odotas, se tarkoitat tätä näin. Tarkoitatko sä tätä, että kuka pelkää Paulaa?
7: Ei, kuka pelkää
6: no
7: Paulaa.
6: Niin, no
7: joo,
6: niin, no sitten mä vähän ajattelin, että tämä voisi olla sellainen.
7: Se, niin, justiin se, että siis Paulalle, jos Paula on siis sairastunut, kun hän ei ole esiintynyt enää missään, niin mä ajattelin, että tämmöinen voisi olla niin kuin semmoinen, joka siis kuuluisi hänen elämäänsä ja virkistäisi häntä siellä, jos hän on jossain hoitokodissa tai jossain, mutta mä näen sitä, eihän minä voi tietää sitä, niin haluan tämän kappaleen niin kuin kuulla sitten.
6: Pistetään kuule tämä soimaan, haluatko sä lähettää terveisiä?
7: Terveisiä kaikille tutuille. Ja haluatko sä puhua? No niin. Olivia haluaisi puhua vielä. No niin, sano.
8: Hei, mun nimi on Olivia.
6: Moi Olivia, mun nimi on Sari. Ja tiedätkö, mä istun täällä radiossa ja musta on tosi kiva kuulla sun ääntä. Ja mä oon ihan hirveän iloinen siitä, että sä lähdet nyt kesän jälkeen ensimmäiselle luokalle kouluun. Ja mä haluaisinkin kysyä, että joko sulla on koulureppu?
8: On.
6: Onko? Minkälainen koulureppu sulla on?
8: Mä saisin joulupukilta ja siinä on Kimalle, että se on tosi hieno reppu.
6: Oi, miten ihana. No ootko sä ajatellut, että sitten kun sä meet kouluun, niin mikä on sellainen lempiaine? Mitä sä luulet, mistä sä tykkäisit?
7: Mikä sun lempiaine? Onko piirus?
6: Olisiko se? Vai olisiko se jopa matematiikka?
8: Joo.
6: Niin, no se on semmoista vähän. No sitten kuule Olivia, mä haluaisin vielä kysyä, että sitten kun sä saat sen opettajan, niin minkälaisen opettajan sä oot toivonut, että sä saisit?
8: En mä tiedä.
6: Niin, jännittääkös vaan vähän tuo koulu?
8: No vähän.
6: No vähän, mutta sitten kun sinne menee, niin se on niin kiva. Ja onko sulla kuitenkin ne samat eskarikaverit, jotka lähtee sun kanssa sitten kouluun?
8: No ei ihan kaikkia.
6: Mm. Tiedätkö, koulu on semmoinen, että sinne kun menee, niin sieltä saa myös paljon uusia ystäviä.
8: Joo.
6: Ai että mä oon kyllä Olivia kyllä iloinen sun puolesta. Tää on kuule viimeinen sun kesäloma ennen kuin koulu alkaa, niin kerropa meille kaikille vielä, että mitä kaikkea kivaa sä oot ajatellut tämän kesäloman aikana tehdä?
7: Kerro.
8: No mennä sinne.
7: Niin,
6: puistoon.
7: Mihin puistoon?
8: Kälviäeläinpuistoon.
7: Kälviäeläinpuistoon, joo.
8: Ja ainakin mun mielestä Roodokselle.
6: Mm. Oi, mahtavaa. Kyllä. Kyllä, se on kuule ihan mahtava paikka kuule. Se sulla on kiva kesäloma tulossa. Mutta tiedätkö, nyt me tehdään sillä tavalla, että me pistetään täältä soimaan tämä Kuka pelkää Paulaa -kappale.
7: Joo, no nyt se tulee.
8: Okei.
6: Okay.
7: Joo, kiitoksia hirveästi.
6: Kiitoksia teille, olipa ihana keskustelu. Kiitti paljon.
7: Joo, kiitti.
6: Kiitti, moikka, moi moi. Moi.

0: pelkää Paulaa. Se oli Paula Koivuniemi. Voi että mulla tuli tästä just kaikkia niitä semmoisia ihania muistoja mieleen siitä, että kuin monella samalla keikalla on ollut itse sitten juontamassa, kun Paula on ollut esiintymässä. Voi sentään, kyllähän on aivan mahtava. Nyt pistä vähän radio pienemmälle. Hyvä. Laitatko radion pieni? Nyt sä oot tässä lähetyksessä, mutta sulla on radio aika kovalla. Otetaan vähän aikaa. Hallo. No nyt. Kuuluuko? Mun on pakko ottaa se tuosta vielä pois. Se on niin paha kierto tällä hetkellä, että en pysty ottamaan sitä tuohon lähetykseen mukaan. Mä voin tästä kyllä kokeilla, että jospa tuo kierto olisi jo. Ei ole. Me kuullaan niin kuin stereona tämä juttu, mutta otetaan, että jos hän vaikka sitten kohta tulisi uudestaan tuo puhelu tuohon. Mä täällä vähän luen näitä teidän viestiänne. Tässä aika moni pisti mulle ainakin viestiä siitä, että se Irvinin kappale, missä laulettiin siitä, että kesälomalle Seutulaan, niin se olisi tällainen nimeltään kuin Autolla Kanarian saarille. Nyt on harmittavainen oikein, että minä en ei löytynyt sitä meiltä täältä, mutta taas loistavasti olitte kaikki niin kuin heti vähän auttamassa siitä, että mitä biisiä tässä haettiin. Se on tosi, tosi hieno juttu. Täällä on aika hauskaa, että täällä on jonkin verran nyt kommentoitu tätä asiaa, kun minä sanoin tossa, että totta kai puolesta eikä vastaa ja saa pistääkin keskustella. Musta on ihan kiva, että asioista keskustella ihmisillä. On paljon eri mielipiteitä ja nyt mä heti sanon tässä kohtaa, että kyllä vaan minäpä olen sellainen juontaja tässä aikuinen ihminen, joka tätä elämäni tehnyt. Minä olen äiti ja hyvin hyvä sydäminen ja empaattinen ihminen ja tykkään kaikista lapsista, tykkään kaikista vanhuksista ja edustan hyvin tämmöistä oikeudenmukaisuutta ja sitten myös kun jossain tämmöisissä luottamustoimissa, missä itse on mukana, niin myöskin semmoista läpinäkyvyyttä ja näin. Ne on mulle semmoisia niin kuin tärkeitä asioita, että mä oon vähän tämmöinen, mä oon iloinen, rempsee, kiva ihminen. Mä oon niille ihmisille, jotka on lähellä, niin semmoinen turvallinen olkapää, täti Tamminen, vähän tomera välillä. Mutta mä luen tämän viestin. Hiukan kummastuttaa, kun Sari lähetyksen avauspuheenvuorossa kerrot oman näkemyksesi erään koulun tapahtumista ja rehtorin rangaistuksessa. Onko todellakin niin, ettei mitään sääntöjä tarvitse noudattaa, vaikka niistä olisi etukäteen keskusteltu? Todettu, että joku kulkue on laiton ja vaarallinen ja jos sinne menee, seuraa rangaistus. Onko tosiaan niin, ettei siihen mitenkään saa reagoida, jos kuitenkin sääntöjä rikotaan? Kyllä lapsilla ja nuorilla mielestäni rajat pitää olla, eikä niillä ole mitään merkitystä, jos niitä ei valvota. Totta kai! Se on käyty koulussa alusta asti jokaiselle ihan selville, että siellä on säännöt, siellä on rajat, jollet sä noudata sääntöjä, mitä siitä seuraa? Siitä seuraa tällainen jälkiistunto. Oliko tässä kerrottu näin, että jos nyt menette osallistumaan tähän kulkueeseen, sinulta evätään pääsy tämmöisen ysikaalan, jota ne ysiluokkalaiset valmistelee viimeisen vuoden? Pojat! Puvu päällä, kravatit kaulassa, mirrit kaulassa, kuule parhaammat parfyymit, kuule ruusu rinnassa. Tytöt pistävät siellä hienot iltapuvut päälle ja käydään kampajalla ja tehdään kaikki. Kyllä mä sanon, että rangaistus siitä on käsittämätön ja täysin niin kuin uskomatonta. Ja hän sitten tässä on edelleenkin sitä mieltä, että mä oon tässä asiassa väärässä niin kuin varmaan kaikki muutkin. Mutta se on ihan hyvä, että edes yksi on tämän rehtorin päätöksen kanssa sitten samaa mieltä, jos näin on. Ja sitten jos vielä kyseenalaistaa sen, että kun mä oon juontaja ja joku kyseenalaistaa täällä, niin saako mulla olla mielipiteitä? No totta, pirussa minulla pitää olla mielipiteitä. Miten ihmeessä te kuvittelette, että juontajat tässä elämässä pärjäis normaalisista arkisista asioista, jollei heillä olisi mitään mielipiteitä? Että mä oltaisiin niin kuin jossain niin kuin holhottavana. Mä tiedän sen, että teidän mielestä radiossa ei saa sanoa, mutta arvakkaa mitä. Mä oon niin vanha, että mä oon niin tyhmä, että mä en tajua, että mä en mukavassa edes sano, koska en mä sano mitään sellaista, joka olisi. Ei, mulla ei ole sellaisia mielipiteitä, että mä olisin jollekin jotenkin ilkeä tai näin. Mutta mä taistelen oikeudenmukaisuuden puolesta, sydämen asioiden puolesta, empatian ja tällaisen. Ja se empatia, se on mulla niin suuri, että se pistää mut niinku purkautumaan tällä tavalla. Sitten kun mulla tulee paha mieli, mulla tulee paha mieli. Niin, näin on. Niiden lasten takia, muiden lasten takia. Joo. Kaikki lapset on mulle tärkeitä. Kaikki lapset, kaikki ihmiset. Äidit, mammat, pappat, kaikki. Hei vaan, kuka siellä?
1: Mika.
0: Moikka, Mika. Mika, sinäkin oot mulle hyvin tärkeä.
1: Joo, en mietin, miksi me soitin, mutta soitin paljon kuitenkin.
0: Ei, kun se oli ihanaa, kun sä soitit. Mistä päin sä soitit?
1: Lappeenrannasta. Tai joo, tai Savitaipale.
0: Savitaipale, se on, niin, se on lähellä sitä Lappeenrantaa siinä ihan.
1: Joo, siinä on muutama 10 kilometriä tossa.
0: Arvas mitä? Täällä oli, Turussa oli tuossa torstaina ja perjantaina oli tämmöinen joku katuruokatapahtuma juttu. Siellä oli kuule Lappeenrannasta tämmöinen vaunu, missä myytiin tällaisia, oliko se lörtsy, eikö mikä teillä oli, eikö?
1: Vetyjä.
0: Vetyjä ja näitä, joo.
1: Vetyjä, atomeita.
0: Joo, jotain tällaisia.
1: Ei niitä mulla ottaa.
0: Niin.
1: Niitä varaa vaan täältä.
0: Voi että, kuule kyllä tuota, se oli ihana kaupunki Lappeenranta, mä tykkään siitä ihan hirveästi.
1: Joo, tuota. Mut niin. En mieti, mitä meitä soittelikohan.
0: Musta oli kiva, että sä soitit. Kerro nyt vielä, että onko sulla kesäloma jo, onko se vielä alkanut vai tulossa?
1: No emänä alkoi nyt ja yrittää tehdä semmoista pientä koppia tuonne mettään. Että tuota, vai voisiko se sanoa jopa puuhakkaajan majaksi? Eikö semmoinen
0: siis joku. Rakennatte jonkinlaista mökkiä metsään, niinkö?
1: Kyllä.
0: Okei.
1: Okay.
0: Pistääkö sun vaimos sinut sinne metsämökkiin?
1: No suuri piirtein, että ne on niin ohjana siellä. Ja tuossa.
0: Vaimolle niin, katos hei, vaimolle terveisiä sinne, kato mäkin olen lähdössä tuommoista tyttöjen reissulle, että nyt kun sulla on isäntä vielä töissä, niin ei muuta kuin nyt keksitte, kuulkaas tyttökavereitten kanssa jotain kivaa. Onks hyvä ajatus?
1: No, joo. No varmaan se kuuntelee tuossa, mitä se yrittää tehdä, nyökyttelee päättää.
0: Jee, loistavaa, ihanaa kesälomaa hänelle sinne hei. Sulle. Kerro.
1: Mut tiitti mitä?
0: No.
1: En tiedä, monta kymmentä vuotta ollaan näitä ohjelmia katsottu, että siis jos niitä ennen vanhaa, mitä tuli näitä
0: kesäillan valseja, niin.
1: Joo, sieltä asti ollaan suurin piirtein varmaan olla sama ikäisiä kuin sekin. Että tuota,
0: kuule, minähän täytin viikko sitten just 59 vuotta.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Minä täytin, milloin? Joskus keväällä 58.
0: Niin, sä tuut sitten niin kuin vuoden perässä, mutta kutakuinkin ollaan.
1: No ei perässä, mutta on.
0: Niin. Kutakuinkin samaa ikäisiä.
1: Joo, mutta en mieti, yöllä mä oon pelkästään tämmöistä jotain rakentamista touhumista.
0: Mm-hmm.
1: On pakko touhuta koko ajan jotain.
0: Mikä sä oot horoskoopiltaan? Muistatko yhtään, mikä sä oot horoskoopiltaan?
1: Niin, joo, Oinas.
0: Ai sä oot Oinas, no niin sä oot sillä tavalla syntynyt. Kato, mä oon ihan hirveä puuhapirkko. Mä oon niin paljon kuule sarokkaalta kantanut nyt sitä puutavaraa ja sahannut ja leikannut ja porannut ja laittanut ja maalannut ja tehnyt. Ja tänään mä oon hakenut ihan hirveästi vielä kaikenlaista multaa ja istuttanut ja laittanut ja oi, ihanaa värkätä koko aika jotain.
1: Kaikille pitäisi tehdä koko ajan jotain.
0: Joo, kyllä mä tunnen tuon. Onko meillä molemmilla vähän semmoinen aikuisiän ADHD?
1: No, voi olla. Tuota,
0: voi olla.
1: Jatkuvasti ei ottaa, mutta me välttämättä saattaa ihan kaikkien valmiiksi. Mutta
0: no teekö mitä? Mulla on vähän samaa homma, että mulla aina vähän joskus niin kuin hidastuu siinä niin loppumetreillä se homma ja vähän niin kuin alkaisi uusi jo.
1: Joo, näin tapahtuu.
0: Onko sulla sama homma?
1: Aivan sama.
0: Joo, ennen kuin on niin kuin saatu ihan sen loppuviimeistely tehty, niin kuin seuraava projekti. Projektia pukkaa.
1: Pikkuinen joku lauta jää, niin ei muuta kuin uutta.
0: Kyllä. Joo, se on Tomi. Just näin. Ihanaa, hei kuule, kerro mikä kappale, mikä se olisi, mitä me soitetaan?
1: Tietysti soitaisi se uusi kaskebiisi sieltä.
0: Niin... Joo! Soitan.
1: Jos löydät sitä, niin sitten...
0: Ei kun löytyy. Oman kylän mies, tämän sä haluat kuulla.
1: Kyllä.
0: No kuule, se me laitetaan.
1: Vaimo haluat kuulla sen.
0: Joo. Tämä me laitetaan se soimaan.
1: Se on tuota, jatkuvasti tuo ihan karmea kake fani.
0: No totta kai, kyllä mä veikkaan, että me ollaan aika moni meistä on kuule aika suuri kake fani. Kake on mahtava artisti, esiintyjä, mutta ihmisenä aivan ihana.
1: No niin.
0: Mä sanon, että superihana ihminen. Mm. Kyllä.
1: Noniin.
0: Hyvä. Pistetäänkö soimaan? Lähetäkö terveisiä vielä? Pistäpä kavereille terveiset vielä menemään.
1: Lapsille terveisiä.
0: Mm, hyvä.
1: Ympäri Suomea.
0: Selvä. Kuulostaa hyvältä. Kuulosti aika vekkulilta, mutta ei siinä mitään. Kaikille lapsille ympäri Suomea. Ei ole ihmekään, että emäntä pistää sut sinne koppiin jo mettään pikkuhiljaa tässä muu auta. Kiitos sulle ja terveisiä teille molemmille. Moikka. Moi moi. Hyvä, hei, katkon jälkeen jatketaan. Sitten tulee tämä Kake Randelin niin oman kylän mies. Oi oi, onpas hauskoja.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Onks tää oikee?
7: Ai mikä?
6: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
7: Ne on ne korotukset.
6: Ai mitkä?
7: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
6: Tuleeko ne kaikille?
7: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
6: Ai jaa, hienoa.
8: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Bike's sputtering on me.
10: That's not what you want on a cross-country trip.
9: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
10: Nah, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
9: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
10: Nah, can't say I have.
9: It's like Stonehenge, but shiny.
11: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
12: Tanssimusiikki

0: Siinäpä sitä sitten Kake Randell ja Oman kylän mies. Se oli ihan uusi kappale häneltä ja siinä oli kyllä semmoista kakemaista meininkiä. Meillä on tullut niin valtavasti täällä, mitäs täällä, viestejä kaikille. Jani elää häviä kaikkia kanarahoja. Toivotan ihanaa lauantaita kaikille Pookin kuuntelijoille ja varsinkin Hietalan pojille. Okei, eli tämä oli viesti selkeästi nyt jollekin, että jotain kanarahoja, siis mitä ihmettä te olette mahtanut tehdä. Tämä kuulostaa hauskalta. Arvaa vaan, saako tämä muuten sitten mielikuvituksen niin kuin todellakin sillä tavalla sitten liikkeelle. Jaha, no niin, täällä tulee mulle niin kivoja viestejä. Oi, mitä kuvia. Voi, siellä on selvästi tuommoinen pihasauna tällä hetkellä lämpiämässä, kun savu nousee piipusta. Ja hyvä Sari, olet tiukkana omien mielipiteiden kanssa. Kiva kuunnella sinua. Terveisin Sirpa Taivalsaarelta. Joo, mä oon vähän tämmöinen, mutta jokainen teistä varmaan tietää sen, että mä oon niin kuitenkin hyvä sydäminen ihminen, että kaikkia hyvää mä tarkoitan aina kaikille. Mä en ole kellekään paha, mutta tiukka niille, jotka on sitten minun mielestäni käyttäytyy toista ihmistä kohtaan tuottaen pahaa mieltä. Hei hei, Sari täällä.
1: Moikka Sari.
0: No moi. Moi.
1: No. Mä halusin tämmöisen pikku onnittelut laittaa tuon sinne.
0: No ehdottomasti.
1: Mun pojalle, kun se täytti se kuuntele, hän on lähtenyt Tukholmassa kuuntelee itse korvanapila nyt tuolla Kylpylässä Tukholmassa.
0: Noniin.
1: Joo, se täytti 25 nytten torstaina mun poikani. Mä halusin laittaa sille syntymäpäivän onnittelut täältä minulta ja Lindalta.
0: Oi, sellainen homma.
1: Joo.
0: Niin. Siis sano...
1: Se
0: just pätkäsi jotenkin sillä tavalla, että kerro vielä uudestaan, että miten siis, mikä se numero siinä?
1: Niin, ei, mun poika täytti torstaina 25 vuotta, mä haluan onnitella, niin näin radiovälityksen
0: niin, onnitella. Niin, 25 se oli.
1: Joo.
0: Torstaina täytti. Kun sä, mun mielestä sä oot itsekin niin nuori, että miten ihmeessä sulla voi olla jo 25-vuotias poika?
1: No minä täytän 48 pari viikopäästä.
0: 40? Sä oot ollut kuule. No mutta sä oot ollut aika nuori, kun sä oot saanut, mutta sehän on aivan ihanaa.
1: No niin, ja se on. Mitä mä, se täyttää 28, mä 18. Siinä oli, oliko mä 22 viikkoa jälkeenpäin muistaakseni kyllä.
0: No niin, sehän on ihan hieno homma sitten, että on tällä tavalla nuorena tehty. Kato, niin sitten sitä taas kerkeä sitten menee. No et ole sentään isoisä vielä.
1: Ei ole vielä, kyllä mä oon niin puhunut heidän kanssa, mutta hänen emäntä opiskelee vielä, niin se lukee valmiiksi jotain ammattia tuossa niin, että ne aikoo ottaa. Mä vaan kiirehtiä. Mä käännän, mulla on moni serkkupoikakin tuolla Sallassa, niin se sama ikäisiä ollaan, hänkin on jo ukkia.
0: Joo.
1: Mutta
0: on se ihana. Ja kyllä se tänä päivänä aika lailla varmaan kannattaa tehdä se, että opiskella ja tehdä tavallaan se ammattipohja vähän siihen valmiiksi. Et nuoria kuitenkin vähän pelottaa sillä tavalla lähteä niin kun ilman mitään semmoista niin kun varmuutta tulevaisuudesta.
1: Joo,
0: paitsi,
1: näin,
0: että
1: joo.
0: Mitä varmuutta täällä nyt kellään tällä hetkellä on.
1: No ei, tämä maailma on vähän outo nyt tällä hetkellä.
0: Kyllä. No mutta mitä sä sitten ajattelit, että me soitetaan?
1: No se on aika jännä sattuma, kun hän itse toivoo Kake Randellia ihan myös.
0: Joo, no niin.
1: Mutta kun justiin tuli Kake, hän on itse näin. Mä ajattelin, katsotaan, löytyykö sulta Kake Randellin Riijureissu.
0: Riijureissu.
1: Joo.
0: Nyt on pistetään tähän.
1: Kyllä se piti olla.
0: Se on kuule mä pistin tuohon, se on Reissumiehen rakkautta, mulla on täällä sellainen, mulla on jo tässä niinku muuta tämä, sieltä tuli viesti, että serkkupoika, hei, tänne tuli kuule viesti äsken WhatsApp, että serkkupoikka Jyrkihän se siellä.
1: Jaha.
0: Joo. Tämä on ihanaa, kun teillä on iso suku, olette kyllä aivan mahdottoman hauskoja. Joo, ei löydy.
1: Sitten Kake Randellin Taivasta myöten auki on tie. Olisikohan sitä?
0: Katsotaan.
1: Se oli
0: aina kolme. Joo. Joku piste, että tulee viestejä perälle, että mä luen täällä kohta näitä teidän viestejä. Joo, Jimmy laittoi viestiä, että serkkupoika.
1: No se on Soinin poika.
0: No niin, tarkoitatko kappaletta, että niin kauas kuin taivas kantaa?
1: Joo, Ei se ollut sekään, mutta kyllä sekin on hieno, sekin on ihan hyvä. No se oli, mikä se oli, taivasta myöten auki on tie, se oli ensin, mutta sekin on muuten ihan hyvä, jos ei löydy sitä.
0: Joo, nyt näyttää siltä, että täältä ei löydy just tällä hetkellä.
1: Joo, ei, no ei, otetaan sitten se, kun mä sanoin kanssa mun pojalle, että jos ei, ei niillä kaikkia kaiken kappaleita siinä ole kuitenkaan, että sillä tulee lapsuus muistat mieleen, aina kun Suomen mentiin, se on aina tykännyt kakeesta itsekin.
0: Niin, niin, niin just niin.
1: Mulla olisi tässä pitkä terveyslista.
0: No kuule, ei muuta kuin teppä kuule kaveri tiloiseksi ja lähetä terveisiä.
1: No aloitetaan tässä Tuomolla ja Liisalle, tuon Sallaa. Sitten Marjatalle ja Matille, Sallaa. Niilolle ja Hilkalle. Ja sitten Ilkalle ja Seijalle terveiset. Jaanalle ja Kakelle. Ja Tuijalle terveiset. Soilille ja Jounille, Päiville ja Jormalle, mun vanhemmille tänne Kollandaan, ja sitten Arille ja Tarjalle, Hannelelle ja Jussille, ja Tertulle ja Eskolle. Ne on kaikki, sulla ei mitä kaikkea tässä menisi iltaisin, kun alkaa kaikkia luettelemaan.
0: No niin.
1: Mä tiedän, että nämä yleensä poukia kuuntelevat justiin. Ja sitten tietysti sulle kanssa terveiset sinne studiosariin.
0: No kiitos, kiitos paljon terveisistä. Mm. Joo, hieno juttu.
1: Joo, pannaanko biisi soimaan ja hyvää illan jatkoa. Kiitos hyvästä ohjelmasta.
0: No kiitos samoin sulle ja hei terveisiä kaikille teille sinne myös.
1: Minä kerron.
0: Kiitti. Kuullaan. Kiitos. Moi moi. Moikka. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Nyt mä otan näitä viestejä tähän, kun näitä on tullut ihan valtavasti. Täällä on Ouluun terveisiä Pöykiön Simolle, Ollakan Ristolle ja rakkaalle veljelleni Ollakan Ristolle. Ystävällisen terveisin Perkkalan Pasi Kempeleestä. Näin sitten tuli tässä terveiset perille. Taivasta myöten auki on Kake laulu vuodelta 2011. Näin tähän laitettiin myöskin. Musta on ihana, teillä on ihan mahdottoman hyvä tietämyskin kaikista näistä musiikista ja näistä kappaleista. Täällä kysytään, että voiko tätä kautta laittaa terveisiä, niin kyllä vaan tätä kautta voi laittaa terveisiä. Mutta jos sä haluat toivekappaleen, niin silloin soita numero 0700 392111, niin minä täällä sitten toteutan toiveesi, kunhan vaan se kappale täältä sitten minulta löytyy. Noin 30 000 kappaletta löytyy, että melkeinpä kaikki täällä sitten on. Ja jos et ole ikänä ennen soittanut tänne, niin ei muuta kuin nyt vaan kuule, kokeilepa vaan soitella. Ja sitten täällä tuli että no tossa tuli nuo terveiset, kun minä luin, ja sitten tulee vähän lisää näitä terveiset Nopalle ja Jömölle Pasin päivänä Lovisan saaristosta. Näin kuule, tässä ne meni sitten terveiset. Ja Jimmy tosiaan serkkupojalle Jyrkilleen tuossa lähetteli terveisiä. Kiitoksia vaan, täällä on joku muukin, että hyvä, että oot nuorten ja lasten puolta. Kyllä, kyllä täällä on semmoinen, pitää vähän heidän puolta ja edustaa semmoista inhimillisyyttä joka asiassa. Sitähän me toivotaan heiltäkin, kun he on vanhempia. Aatelkaas, nämä lapset on niitä. Kattokaas, kun me ollaan tuolla sitten joskus, mennään niiden rollattoreiden kanssa ja meillä on vähän semmoista holhouksen makua siinä meidän elämässä, niin tämä on se sukupolvi, joka sitten tulee meistä toivottavasti pitämään hyvää huolta. Näin se on. Nurmikon leikkuuta terveisiä iskälle Merijärveltä, toivoo Jarski. Ja täältä tulee myöskin ääniviesti. Mä en yhtään tiedä, mitä täällä ääniviestissä on, mutta kyllähän me voidaan tämä ääniviesti hyvinkin tästä soittaa. Se kuulostaa tältä.
1: Moikka Sari. Onpa mukava kuunnella ohjelmaasi. Toivotan Pasille hyviä löylyjä ja mukavaa peli-iltaa. Heippa, terveisin Kirsi.
0: Ihanaa, Kirsi pisti sinne omalle miehelle sitten terveisiä. Toi on just semmoinen hieno meininki, että laitetaan, vaikka toinen olisi siellä saunassa. Vaikka olisi saunailta poikien kanssa, niin silti se on aina hienoa lähteä tuolla asenteella liikkeelle. Voi sentään, nyt Jusu Ilmari pisti mulle ihanan kuvan taas, että suosikki juontaja äänessä Jusu Ilmari Muuramesta kuuntelee. Pistetään kuule Jusu Ilmarille tuosta sydän menee, se on sen verran sulonen koirukka. Sitten mulla on lisää näitä viestejä. Tämä oli hienoa, kun te tässä vastasitte myös siihen, että kun kysyttiin näitä

näitä kappalejuttuja. Mitäs täällä sitten tulee? Lauantai-ilta, ei tarvitse soittaa. Kyllä viikot menee nopeasti. Viikonloppua lauantai-lauluja on. Lauantai-huumaa, ei itketä lauantaina. Lauantai-ilta, lauantailla on tyttö. Sari tahtoo pitää hauskaa. Suvivirsi on hyvä. Loma alkoi 4 viikkoa. Pasille nimipäiviä, onnitteluja Kermäelle. Helkalle Savorantaan nimipäiväonnittelut huomiselle. Savonlinnassa on lörtsy. Äsken söin pyttipannua, 2 nakkia. Hyvää reissua, Sari. Määtkö Kiuruveden iskelmäviikolle? Kyllä. Terveisiä laittelee Timo Hyvönen tuolta Savonrannalta. Kiitoksia vaan tuosta kivasta viestistä. Ja sitten tuli näin, että kun mä kerroin sitä polkupyörähommasta, kun mä tulin sitten, kun se Jyrkin kohta oli siinä eessä, niin oli pakko tulla fillarin päältä pois, kun ei vaan pystynyt polkemaan, meni hapoille, voimat loppu. Niin, ootko sinä sen pyöränsä kanssa, niin kuin siinä Heikki Kinnusen laulussa se hevonet ori eri hidaste, ylämäät konttaa ja alamäät istuu aisalla. No kyllä, mä oon just kuule se, että siinä sitten ollaan vähän niin kuin vapaa matkustajana, kun tulee sopiva alamäki. Jaha, täällä on kuulemma pottuja pistetty kasvamaan joulukoristen lyhdyssä. Aivan mahtavaa. Mä kävin tänään hakemassa muuten lisää pottua. Nyt oli kyllä joku semmoinen pottu, että en ollut sitä nimeä ikinä kuullutkaan. Ei se ollut kasino, mutta se oli joku vähän sen tapainen. Yksi viesti tästä vielä. Terve Sari täältä Lappeenrannasta. Eki pistää viestiä. Kiva kuunnella monipuolista ohjelmaa taas, kun tässä yksinään grillaa. Olisihan se kivampaa, jos olisi tyttöystävä, minkä kanssa kävisi alussa hikimajassa ja sitten lämpimässä paljussa ja hyvät drinkit ja kuunneltaisiin pookia hämärtyvässä illassa. Pitää sitten käydä saunassa yksin, vaan kun ei ole tyttöystävä, eikä paljuakaan. Eki pistää Lappeenrannasta. Hyvää viikonloppua kaikille pookin kuuntelijoille kuitenkin. Tämä oli aika hauska kyllä, että ei ole sitä paljuakaan. Kyllä sen tyttöystävä pystyt hankkiin. Ja kyllä paljunkin pystyy hankkimaan. Moikka Pookin juontajalle. Tule toki käymään tänne Luumäelle Taavettiin pikkupitäjälle. Rento meininki ja seuraa löytyy. Olisi kiva tavata. Näin pistää Mira, Tero ja Laikkulaaker Kisu. Ja kaikille muillekin Pookin kuuntelijoille pistävät tässä myöskin terveisiä. Ja sitten mä haluan lukea tän, että tuolta tulee myös viesti, että jaha, nyt, Mä vastaan kohta. Kettukankaa Ari, se minulle soittaa, kun minä koitin hänelle soittaa. Mä soitan hänelle kohta takaisin. Sari ei ole väärässä koulurangaistuksen suhteen. Koulun säännöt on ennalta sovittu. Ne on myös sovittu vanhempien kanssa. Kyseinen rangaistus oli ylimitoitettu nuorten virheeseen nähden ja sitä olisi pitänyt harkiten kohtuullista. Siis tollaista rangaistusta ei voi olemassakaan, että vedetään niin kuin suuri unelma pois. Niin toihan on niin kuin... Eihän, siis jos sulla on oikeasti niin kuin sydäntä ja semmoista niin kuin tunneälyä, niin eihän kukaan nyt tollasta lähde sentään tekemään. Niin se on. Mä ihan samaa mieltä täällä on sitten kyllä muutkin. Ihan mukava homma. Näinhän se menee sitten näin. Jaha, joo, tässä tuli paljon näitä viestejä tähän Irvinin kappale. Hyvä. Nyt mulla on semmoinen juttu, että mä pistän täältä soimaan Yölinnun sulle mun kultani ja... Sitten mä otan yhden puhelun, joka tuossa meni aikaisemmin katki, niin otetaan se uudestaan.

0: Siinäpä sitä sitten yölintua tuli meille. Nyt tuli oikein valtavasti tähän viestejä. Ihan mahtavaa, että niitä tuli tänne näin paljon. Saa tosiaan soittaakin. Mä yritin tuossa äsken ottaa tuommoisen pienen puhelinsoiton myöskin, koska teettekö elämässä on semmoisia ihmisiä ja he haluavat tehdä sellaisia niin kuin hyviä asioita. Ja totta kai haluavat siis itse tehdä hyviä asioita, mistä itse nautti, mutta ovat sellaisia ihmisiä, jolle sitten tuo elämässä niin kuin tärkeitä asioita on ne semmoiset, että saa tehdä niin kuin muille ihmisille myöskin hyviä asioita ja sitten niin kuin miettivät paljon, että on olemassa niin kuin sellaisia lapsia juttuja, jotka ei kaikkea pysty tekemään, mitä haluaisi. Nyt mä täällä koitan, että miten meillä mahtaa olla, että olisiko meillä täällä kohta sellainen henkilö täällä puhelimen päässä. Katsotaan, ketä siellä mahtaa. Päivää. Onko siellä? No, onko itse?
1: On kyllä. Oikein hyvää päivää.
0: Esittele sä, niin mä en tiedä, mitä titteliä sä tällä hetkellä käytät.
1: Joo, eli täällä Merimaskusta kalatalousministeri Janne Rautio.
0: Nonni, kalatalousministeri. Mies, joka älähtää heti, jos joku sanoo, että särki on roskakala.
1: Joo, eihän se pidä paikkansa. Se, joka semmoisen valheen joskus keksinyt, niin pitäisi saippualla suupestä.
0: Niinpä. Kuule Janne, mä tuossa äsken vähän sellaista kerroin, että on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka haluaa tehdä hyviä asioita. Ja on niitä sellaisia, jotka haluaa tehdä hyviä asioita niin, että se on kaikille hyvä asia. Sulla ja sun ryhmällä on sellainen iso sydämä, kuuli vähän sellaista juttua. Kerro vähän, että mitä te olette siellä Naantalissa puuhaamassa ja kenelle?
1: Joo, lähti ajatus siitä liikkeelle, että mikä sen paremmin kesään sopisi ja kuulusi, kun katsotaan, että on aurinkoista, niin se mato onkin siihen ihmisen käteen, pienen lapsen käteen. Se on niin rauhoittava ja mieltä tasapainottava ja luovuutta tuova harrastus, että me päätettiin, että me järjestetään tämmöinen lapsille tämmöinen ilmainen hyväntekeväisyys onkin tapahtuma, johon voi tulla ihan ilman mitään, vaikka kädet taskussa, me tarvitaan valmiit vapaavälineet ja laitetaan madot paikalle ja sitten on vielä kalaämpäri toisessa kädessä. Niin tämmöinen tapahtuma, me ollaan nyt sitten viikon päästä lauantaina.
0: Eli toisin sanoen, mä tiedän, että on olemassa sellaisia niin kuin perheitä, missä tavallaan se kalastus ei ole mitään muuta kuin se, että kala tiskeltä haetaan se kala, joka on myöskin totta kai hieno asia. Mutta sitten te haluatte tarjota nimenomaan niiden perheille ja totta kai kaikkien muidenkin lapsille tällaisen mielettömän elämyksen, kun käydä mato-ongella tai onkimassa.
1: Kyllä.
0: Ja se on tämmöinen vähän leikkimielinen kilpailu, tai ei se kilpailukaan ole, mutta tapahtuma.
1: Ei ole kilpailu. Joo, eli nimi on Aurinko, kaupungin ahven jahti ja alle 18-vuotiaille suunnattu ja huiman iso tapahtuma tulossa. Tämä on saanut ihan järjettömät mittasuhteet. Me Naantali Rotariklubi ollaan tässä toimijoina ja melkein 30 yritystä ollaan saatu tähän mukaan. Ja nyt sitten tehdään oikein ryminällä lapsille kesäksi jotain muuta tekemistä kuin räplätä sitä kännykkää. Tuli uusi harrastus ja pääsisi sinne luontoon nauttimaan. Siellä on jokaisen oikeus. Kaikki saa mennä tekemään tätä ihan mihin vaan, että ei vaadi mitään kalastuslupiakaan.
0: Mä niin ootan näkeväni sen hetken. Tiedätkö, kun se kala on siinä ongessa, niin se kännykkä, se on pakko laskea kädestä pois. Siitä ei tule mitään.
1: Joo, ja me ei laitureille päästetä lapsia kännykän kanssa. Että se on se hetki, että keskitytään siihen itse olennaiseen ja opetellaan uutta. Että meillä opastetaan, mitä se on se onkiminen, jos se on ihan uusi juttu. Ja ihan siihen perkaamisen asti, niin siellä tätä näytetään. Ja sitten ne pääsee vielä maistamaan. Meillä on siinä kalatalousministerin pop-up villikalaravintola, niin mä teen vielä lapsille sitä niiden herkkua kalapuikkoja niistä ongituista kaloista.
0: Ihan mahtavaa, että sulla riittää tuommoista sydäntä ja hyvää mieltä näiden lasten eteen. Nyt sun pitäisi vielä kertoa, että varmaan aika moni innostuu tässä kohtaa, että hei, että missä toi tapahtuma on, että tullaan vaikka omien lasten tai lastenlasten kanssa. Että monihan lapsista on vaikka isovanhemmilla tällä hetkellä, kun jos vanhemmat on vielä töissä, niin kerro, että koska tämä tapahtuma on.
1: Eli tervetuloa tasan viikon päästä Naantaliin, vanhan kaupungin rantaan. Ja tapahtuman nimi on Aurinkokaupungin ahven jahti. Ja se alkaa meillä tapahtuma kello 10 ja päättyy kello 14. Ja kaikki, ketkä käy laskemassa ongen veteen, osallistuu arvontoihin. Meillä on huimasti palkinto. Muun muassa soutuvene sähköperämoottorilla.
0: Oho. Siis hetkinen. Kerropa vielä. Eli tässä tapahtumassa kaikki, ketä osallistuu kilpailuun, niin arvotaan tällainen terhin, tällainen, sanoitko sä?
1: Joo, perhe, soutuvene, siis perhi Saimaan, ja siellä on vielä sähköperä, propulsio, perämoottori siellä. Ja jos ei ole paikkaa, minne sen veneen vie, niin Naantalin kaupunki lahjoittaa vielä sitä rannasta oman kesäksi, oman venepaikan.
0: Mä en kestä. Aivan ihanaa, että tämmöinen on tehty. Ajattelen niitä lapsia, jotka ei saa niinku päästä kokemaan tätä ihanaa tämmöistä onkimista, koska sekin on tänä päivänä vähän niin, että pitää olla välineet ja vehkeet ja pitää olla joku, joka laittaa vaikka matoa koukku ja se paikka, missä saa kalastaa.
1: Joo. Ihanaa. Meillä on Lassi Lähteenmäki tulos juontamaan ja tapahtuman aukaisee legendaarinen Pentti Oskari Kangas. Hän kävelee itse asiassa sit taloltaan 10 metriä sen semmoiselle vanha-aikaiselle avolava kuorma-auton lavalle ja sieltä sitten pamautetaan eettereihin, että nyt onkin maa.
0: Noniin. Ihanaa. Tämmönen. Hei, mahtavaa. Eli ensi lauantaina kaikki sinne Naantaliin. Tämä oli Janne ihana ja mä oon iloinen siitä, että sulla ja sillä sun ryhmällä, että teillä on tämmöistä hyvää sydäntä, että pystyy ajattelemaan. Kaikkia lapsia ja lapsille järjestetään tällaisia asioita.
1: Kyllä, kun niitä ei tänä päivä, ei tuolla oikein enää näe lapsia siellä onkimassa ja mulla virisi 1,5 vuotta sitten ajatus, että ei vitsit, että nyt pitääkin tämmöinen tehdä ja mä olen jo vähän saanut pikkulinnut on laulanut, että tämä kyseinen tapahtuma rupeaa siirtymään myös muihin kaupunkeihin, että on halukkaita kopioijia.
0: Totta, kuule nyt, hei nyt kun meillä on kuuntelijoita ihan ympäri Suomea, niin nyt ottakaa, kerro hei joku, onko sulla joku että voi käydä katsomassa tuosta netistä joku sivu?
1: Joo.
0: Täällä lukee näin, että se kalastuksen hoitomaksu pitää muuttaa, mutta jos onkin, niin eihän siihen mitään tarvita.
1: Ei. Eli tänä päivän käytetään vähän uutta sanaa, eli se on jokaisen oikeus. Eli ikään koko näköön katsomatta, niin mato-ongen kanssa saa ilman kalastuksenhoitomaksua onkia, ja eihän se maksa sieltä kaupasta, kun ostaa. Se maksaa 50 senttiä, ehkä euroja. Ennen vanhaahan mentiin puukko taskussa ja otettiin lepikosta vielä se vapakin siihen ja madot löytyy kivien alta tai multakasasta lapiolla, niin se on kyllä, se on mielettömän ihana harrastus. Ja Suomen vapaa-ajan kalastajat kertoi viime vuonna, että semmoinen 1,3 miljoonaa suomalaista harrastaa kalastamista. Että tätä tehdään kesäisin, mutta on se määrä koko ajan vähentynyt, että nyt minä kaikille teille siellä osoitan sormella, että viekää ne lapset onkimaan. Haastan ehdottomasti.
0: Haasta kaikki kaupungit ja kunnat ja paikkakunnat. Hei, kaikki. Järjestäkää. Ja nyt jos joku muukin paikkakunta, jos teillä on tämmöinen tapahtuma tulossa, niin mulle tänne pistäkää siitä. Mä ilomielin luen kyllä siitä ja kerron. Oi, hienoa.
1: Kyllä. Ja se on ilmaista ruokaa.
0: No
1: sieltä
0: niinpä.
1: Tulee särkeä ja ahvenia ja lahnoja ja meillä on pysyväis kalalajisto kauhean laaja Suomessa. Meillä on 72 eri kalalajia, ne on kaikki syötäviä.
0: No niin, ihanaa. Hei Janne, nyt mä tiedätkö mitä Janne? Meillä on aina silleen, että se ketä tässä on puhelimella äänessä, niin saa toivekappaleen.
1: Oi, ihanaa.
0: No nyt kuule. Nyt joku hieno mikä suomalainen olisi kappale, mikä se voisi olla, mistä sä
1: otetaan
0: niin
1: kuin semmoinen rauhallinen, se tekee saman olotilan kuin siellä onkivavan varressa, niin kun mulla itsellä esämökkipaikkaa tuolla Airiston kulmalla, niin otetaanko tämä Airistolla biisi? Aamu Airistolla.
0: Aamu Airistolla.
1: Eikö se ole vau, mikä biisivalinta?
0: No on, tämä on ihan hieno. Hei, tässä on mitään, tämä on ihan mahtavaa.
1: Näillä mennään.
0: Hei, näillä mennään. Kiitoksia Janne sulle ja voipi olla, että tuu vaikka sinne sitten viikon päästä lauantai katsomaan.
1: Kiitos Sari, että soitit ja sain kertoa tämän kaikille kuulujille, että jos jotain meni vähän ohi, niin ottakaa netti ahvenjahti.fi, sieltä löytyy lisää tietoa.
0: Hyvä, kiitti sulle. Aivan ihanaa iltaa.
1: Kiitti. Kivaa lauantaina jatkoa. Moi.
0: Moikka, moi. Näin, mahtava juttu. Hei, tässä tulee voi, Mäkään en muista, koska mä oon ollut ongella, mutta nyt tuli semmoinen olo, että itsekin tekisi mieli, paitsi että mä en laita missään tapauksessa matokoukkuun. Enkä ota sitä kalaa pois. Mä en pysty siihen kerta kaikkiaan. Tästä tulee mainokset ensin ja sitten tulee Olavi Virran aamu airistolla.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Twirl those wheels!
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Tämä on kyllä niin legendaarinen kappale. Aamu Airistolla, aivan ihana juttu. Mä luen taas näitä viestejä tässä, mutta mä tässä samalla sitten oottelen, että laitatte tuonne noita puhelinnumeroita sinne ja kännykkä, eli 0703 92 111. Mä ihan kohta otan sieltä puheluita, ihan luen näitä, koska nyt pamahti yhtäkkiä, täällä on varmaan siis 20 näitä viestejä tässä. Onnittelut vielä kaikille tänään koulunsa päättäneille ja valmistuneille. Lisäksi kesälomaterveiset Astalle ja Jounille sekä mukavaa tulevaa reissua. Terveiset myös muille tutuille ja Tarja ja Kari täällä näitä terveisiä sitten lähettelee. Jaha, mitäs täällä tulee? Niin, voi että sentään. Ihana viesti. Joo. Tässä oli semmoinen viesti vaan, että siitä, että miten eksat on niin kuin ystäviä. Se on muuten aihe, mistä ollaan Pertikaskin aika paljon puhuttu, se, että voiko eksä olla ystävä, kun mähän olen sitä mieltä, että kaikki ihmissuhteita on tärkeitä, ne mitkä on ollut ja mennyt ja ehkä joskus tuleviakin, mutta kaikki on tosi niin kuin hienoja ja kaikki voi olla kuitenkin ystäviä. Mukavaa lauantailtaa kuuntelijoille, Valkolakin saille ja valmistuneille ja tietenkin tänne Sarille studion. Kiitos paljon. Ja tietenkin myös Kairan tytölle oikein lämpimät terveiset ja pusut sinne juhlahuman keskelle. Terveisin etelän poika. Tällaisia ihania terveisiä. Lämpimän kesäillan terveisiä Junnulle Kurranjärvelle. Nautiskellaan kaikki ihanista ilmoista ja istutellaan pottuja, kun maakin viimein lämpenee. Terveisin Ninni. Samaa mieltä, että pottuja. Meillä on vaan tämmöiset laatikot, kun rivitalossa asutaan, mutta ihan hirveän hyvin kuitenkin sitten siellä laatikossakin ne aina valmistuu ne perunat. Hei Sari, meillä alkoi viikon kesäloma. Täällä nautittu ihanasta ilmasta. Terveisiä äitille Ruotsiin sekä Tarjalle ja Sepolle ja Timolle ja Tiinalle. Äitille hyvää äitienpäivää ja Ruotsissa on huomenna äitienpäivä. Oi hei, ihanaa kaikille sinne ruotsisuomalaisille, jotka kuuntelette nyt radiota ja pookia tällä hetkellä, niin ihanaa äitienpäivää teille. Hyvää lomaa Sari, joka on tiedossa, mikä on aihe maanantaina ja tiistaina Pertillä ja kuka tekee perjantaina Kettukankaan ohjelman kuin Arjon lomalla. Ai Arjon perjantaina lomalla kans. Mutta Kettukangas on täällä Pertin kanssa maanantaina ja tiistaina ja heillä on ainakin tuossa maanantaina semmoinen aihe kuin älylaitteet ja älyttömät laitteet, äly ja älylaitteet. Jos te kuuntelitte sitä meidän ohjelmaa tuossa tiistaina, kun minä sekoilin, kun mä kokeilin tekoälyn kanssa tehdä semmoisia niin sille, että siinä on niin kuin minä ja Pertti. Ja sitten mä pistin ensin, että teen niin kuin sen ja sen aiheinen ja sen ja sen aiheinen. Ja sitten kun meillä oli niin kuin juhlista kysymys, niin mä teen tällainen niin kuin rippikuva-aiheinen. Ja sitten mä pystyn tekemään semmoinen aiheinen, että niin kuin hääaiheinen kuva. No sehän teki sitten tämmöisen morsiusparin sitten minusta ja Pertistä. Ja musta oli niin hauskaa. Ja mä painoin sitten siitä sitä nappulaa, että mä ajattelin, että mä lähetän sen Pertille sen kuvan. No, siinä kävi niin, että kun mä painoin sen ja sitten mä, no ei se mennytkään Pertille, että mihin se meni. No, mä laitoin sen uudestaan Pertille. Ja kuule, vähän ajan päästä rupesi tulemaan mulle viesti, että mitä ihmettä ja onneksi olkoon, niin WhatsAppissa, kuulemma sä voit itselleen pistää semmoisen jonkun story-jutun tai sellaisen siihen alkuun ja mä olin painanut siitä ja mä en saanut sitä pois. Se oli vuorokauden se mun ja Pertin hääkuva. Tulemassa ihan hirveästi kyselyt ja onnittelemaan, että apua. Että tämmöinen homma. Mutta se oikeasti se meni näin. Ja sen takia mä sanon kyllä, että äly ja älyttömät laitteet. Siis kyllä mä sanon, että kyllä tämmöiselle niin kuin boomerille on kuule aika vaikeita, että kyllä kaikista älylaitteista tulee aika älylaitteita. Samaten yksi mun kaveri osti just kahvinkeittimen. Eihän osaa keittää kahvia sillä. Ei pysty. Siinä on jotain kummallisia ajastuksia ja päivityksiä. Sitten täällä onkin Tapiolle Jääliin syntymäpäivä onnittelut. Terveiset Tarjalle ja Karille Kuuselaan. Jokos mökki siivottu. Terveiset myös Veetille, joka on matkakuume. Tiistaina lähdetään Kreetalle. Terveisin Asta ja Jouni. Oi, ihanaa hyvää lomaa Astalle ja Jounille myöskin sinne. Mahtava juttu. No, taitoin ääniviestiä tuossa. Hei, joo. No kuule, se on tässä tulee.
1: Mukavaa lauantai-iltaa Sarille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveiset Hempalle ja Merjalle Toholammille, Sepolle Toholammille, Kostalle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Eilikselle Santerille Jarille Kalajoille, Kotalegendalle, Terhille ja Juhalle, Supeille, Annemarille ja Jarmolle Kokkolaan, Jannelle Maasydänjärvelle, Savorannan Timolle, Tuomolle Kiirunaan, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilinjärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalmeen, Kellonmiehelle, Akille Raaheen, Männille ja Kirsille Kiiminkiin. Ja kiitos Sarille hyvästä ohjelmasta ja mukavaa lomamatkaa. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Moikka Jorma ja kiitos paljon tästä kivasta viestistä. Mulla on täällä toinenkin ääniviesti. Tuosta tulee.
2: Moi Sari, Toini Helfosnäsistä Ruotsin puolelta. Haluaisin radion kautta lähettää terveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille ja toivottaa oikein mukavaa lauantai-iltaa. Täällä ollaan ruohoja leikattu ja kukkia istutettu, saunassa käyty ja nyt lähdetään ihan kohta Barvagodenille Eskistuna ulkopuolelle kuuntelemaan Jarkko Honkasta ja tanssahtelemaan vähän. Ei ole tehtykään sitä monen monituisen vuoteen, jospa ne jalat kantaa vielä. Kaikkea hyvää sinne ja mukava kuunnella aina sinua.
0: Kiitos Toini, ihana. Ai Jarkko Honkanen on siellä Ruotsissa. No mahtavaa, terveisiä sinne myöskin hänelle ja tosiaan hyvää äitienpäivää huomenna. Sitten sellainen päivä siellä Ruotsin puolella vielä. Mitäs tuota, että oi, minulla on tatuoitu ranteeseen kelluva kynttilän liekki, joka tarkoittaa sitä, että kaksi asiaa, joita en kyllästy katsomaan, on ongenkoho ja kynttilän liekki. Ja ne on nyt yhdistetty ihon. Voi, toi kuulostaa aivan ihanalta. Täällä on näin, että moi, se kalastuksenhoitomaksu pitää muuttaa. Eli uusi maksu olisi mökkikausi touko-syyskuu 25 euroa, nykymaksut ihan P-stä. Toi paikka pohjaisia voi olla. Tämmöinen, joo, mä en nostaisi enempää. Tietysti mäkin muistan vaan, että kun ongitaan, niin siinä ei tarvita mitään tällaista lupaa. Ja sitten täällä tulee, hei Sarja, kuuntelijat, hain mökiltä rabarberit ja ostin Tammelan torilta mansikoita ja yllätin itseni ostamalla myös vihdan, joten nyt sitten pian saunaan ja sitten peliä jännittämään. Hetken harkitsin tantsuihin lähtöä, mutta olen huono lähtemään itsekseni, joten kiitos kaikille. Kivaa musiikkia toivoneille. Täällä naputan jalalla tahtia kahvikupposeen ja kesäiseen uunituoreen raparperipiirakan ääressä ja nautin mukavasta illasta. Kesäterveiset radioiden ääreen ja kaikkea hyvää sekä hyvää mieltä kaikille tasapuolisesti. Terkuin Erika Tampereelta. PS, mahtava tapahtuma Naantalissa. Kiitos järjestäjille. Minustakin on ihana käydä ongella, mutta en koskaan laita matoa onkeen. Nautin vain sitä kiirettömästä tyynestä hetkestä. Ihana viesti. Joo, siis mä veikkaan, että aika moni kyllä ilahtui tuosta kalastushommasta. Tälle tuli kuva, että laitat tällaisen tuohon viereiseen koukkuun, ei tarvi matoa. Kalakin voi irrota ilman irrotusta, jos syötti ei ole mennyt kokonaan kalan kiduksiin. Jiki on tämä syötti ja koukku on jikipää. Kokeilepa joskus innostut pilkille venestä. Siis juu, nyt täytyy hei sanoa, että minähän olen kalastanut paljon. Siis mehän ollaan koko elämämme vietetty merellä ja meillä on aina ollut vene. Ja nimenomaan jiki on se, mitä mä tykkään käyttää. Ja me ollaan siis isoimmat ahvenet ja kaikki on saanut jikillä sillä tavalla, että ollaan menty soutuvenellä ja mä oon vetänyt sitä jikiä perässä. Samaten mun tytär on tehnyt sitä. Ja mulla on semmoinen kuvakin, kun oliko edelliskesältä, niin 4,5 kilon hauki jigillä, niin että hän veti sitä niin kuin jigiä perässä. Tykkään ja musta on ihana, että joku tekee sillä tavalla tuonne tällaisia niin kuin lapsille ja perheille tarkoitettuja juttuja. Se on oikeasti ihan niin kuin tosi kaunista ja hienoa. Nyt voi tähän soittaa 0700392111, jolle just niin sitten mä tiedän, että moni kyllästyy aina tuohon soittamiseen, kun mä luen näitä viestejä, mutta kun näitä on kuulkaa niin mahdottoman paljon, niin ne on ihan ihan hienoa sitten saada otettu myöskin näitä teidän viestejä. Mä nappasin, että nyt pamahti kaikki linjat, mutta mä otin siitä ensimmäisen, kuka kerkesi. Hei vaan, Sari tässä.
3: No moro.
0: Moro, moro, se on Matti.
3: Joo.
0: Matti Tatti. Sienes teidän poika, onko se sellainen kanssa? Tää.
3: Sienes on käynyt.
0: Onko käynyt?
3: No.
0: Hyvä.
3: Ei tänne ollut, tänä vuonna kun on niin kuiva ollut.
0: Joo.
3: Ei tänne tulla kantarelle ja rattikantarelle. Niin.
0: Eikö, meinnäkö? Niin, mutta kato, kyllä sitten syksyyn mennessä, jos sit tulisi.
3: No, rattiksia voi tulla, niin.
0: Niin, voi että. Kuule, mä näin kuvaa, että joku oli löytänyt jo korvasieniäkin. Aika lailla.
3: Niin, no täällä päin, me ei olla löydetty täällä.
0: Joo, en ole minäkään kyllä löytänyt yhtään. Kun aika paljon on kärmeksiä mettässä nyt, ja mä en niistä kärmeksistä niin hirveän innossa ole. Niin. Tai totta kai, kun sitä lähtee gummisaappaat jalas, niin eihän siinä sitten mitään.
3: Niin.
0: Joo. Niin pystyy ihan hyvin sitten, niin
3: Löydätkö semmoisen kappaleen, mitä tullut, onko se Raijo Tuupanen vai Möijy Suvaksi, on tullut ihan uusi kappale tässä 2 viikkoa sitten, niin lauantai aamuyöstä 4 aikana on ollut ensiesitys, vaikka soittu.
0: Matti, se heitti mulle pikkasen haastetta tänne. No kuule, Meijulta on ilmestynyt tällainen kappale kuin Tarpeeksi kohtaloo.
3: Joo, se on nyt tullut 2 viikkoa sitten.
0: Ei, kun olisiko tämä kuule ihan viikko sitten vasta tullut.
3: No niin, se oli ensi kuulu, se oli
0: Tätäkö
3: tuli silloin yö, niin varmaankin sitä.
0: Tarkoitatko se tätä kappaletta sitten?
3: No Tomppa sitten puhuu silloin, kun
0: on. Joo, Tomppa tykkää Meijusta kans. No tämänkö sä sitten?
3: Sen minä haluaisin kuulla.
0: Noniin, minäpä pistän, mä pistän sen soimaan. Mua naurattaa, kun mä katson sivusilman näitä. Mitä Matti sulle muuta kuuluu?
3: Mikä sitä sä? Kesälomaa pietettä ja muutenkin mukavaa.
0: No niin. Se on ihan kiva.
3: Pitää ottaa tänne muksuttaa se kesälomille. Niin.
0: Ootakko sä niitä? Kuule, käykö sä lasten kanssa onkimassa?
3: No.
0: Olemme
3: kyllä kerran käynyt, on pitempi aika.
0: Niin, kyllä pappa voisi viedä kuule hei lapset vähän niin onkimaan.
3: Niin, tuossa on noita lohilampia on tuossa. Vaikka kuinka paljon.
0: No niinpä. Olen
3: Eeliksen kanssa olen käynyt onkimassa.
0: Hyvä.
3: Joo, että sitäkin voisi niin hoitata, että ei tarvitse aina se pelihomat olla mielessä.
0: Niin, se on ihan totta. Joo. Kuule, pistäpä terveisiin, niin me pistetään tuosta mainokset ja mainosten jälkeen Meiju Suvaksen kappale.
3: No, kaikki, joka kuuntelee, niin tasapuolisesti. Ja Ruotsin suomalaisille erikoisesti.
0: Niin, ja kato, huomenna sitten siellä Ruotsin puolella.
3: Niin, no, äitit on siellä. Joo. Ja mummelit ja äitit, niin.
0: Pääosissa
3: huomenna. Ne saa niinku kahden. Niin, ja ne saa kahdesti juhliin.
0: Joo, kyllä.
3: Niin.
0: Se on ihan mahtavaa.
3: Joo. Ei siitä aletaan kuuntelemaan ja hyvät illanjatkot sulle.
0: Samoin kiitos sulle.
3: Joo, hei.
0: Moikka, moi moi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Näin, siinä sitten Elonkerju ja Kullervo meinas lähteä samantietoista soimaan, mutta ei ihan onnistunut. Tuossa hetkonen, täällä tulee vielä lisää viestiä. Joo, nyt tuli tämä ääniviestiä. Täällä sitten Mikke lähettelee terveisiä tänne juontajalle ja kuuntelijoille ja Kirsille Kiiminkin ja Vännille Kellariin ja Mikke Paraisilta tosiaan täällä näitä. Meille nyt lähettelee näitä terveisiä, mitäs täällä sitten. No voi, tänne tuli äsken joku tällainen viesti ja nyt se otettiin tuolta pois. Lähettäkää, kyllä mä näitä luen täältä. Ninnille terkut sinne Ruohokanukkaan ja Esantaloväelle sinne Erkkismeren rannalle. Tällaisia terveisiä tulee täältä ja sitten tulee aurinkoista kesäiltä kaikille käkikukkuja seuraavaksi saunaan naapurin kanssa. Näin, se on aika hienot herkut sulla siinä lautasella. Tässä on, että no nyt, hyvä Anneli, tää on ihan huippu. Voisiko Sari ohjelman aihe olla älylaitteet ja älyttömät käyttäjät? No nyt kuule, kyllä heitit, kuule, ton mä lisään muuten tuohon älylaitteet ja älyttömät laitteet sekä käyttäjät. Tai älylaitteet ja älyttömät käyttäjät, toi on hyvä. Moikka, täällä on Sari.
1: Täällä on Erkki, morjesta.
0: Terve Erkki, mistä päin sä Erkki soitat?
1: No Erkki, hän soit täällä Raumalta.
0: Raumalta, no niin, joo. Niinhän se oli. Ja se Ilmarisissa no. Käyttää aina välillä.
1: Joo, ja kun on semmoinen juttu, kun meidän Eelin tyttären pihalle kävi eilen, Rassasta tuli hevonikas pihalle, mä yritin laittaa sen kuvaan, mä en saa laitettu sitä.
0: Ai, hän on tämmöinen mies, kun käy aina siellä ratsastamassa.
1: Eikö se, joku mies tuli joku hevosen kanssa.
0: Joo, tulee semmoisen Suomen hevosen kanssa, hän on ihan siinä lähellä. Joo. Hän käy aina ilostuttamassa siellä ihmisiä.
1: Joo, se käy pian siellä Ruoho.
0: Joo, voi jättä.
1: Mä en muista sen nimeä, mikä se on sen nimeä.
0: Mäkään en muista hänen nimeä, kyllä mä oon kuullut sen monta kertaa, mutta ei nyt just tuu mieleen. Joo.
1: Mä yritin lähteä se kuva tulemaan.
0: Joo.
1: Mä en mene sen suoraan laittaa kuvatulla, mutta en mä onnistunut laittamaan.
0: Tähän Pookin WhatsApp-sivulle pystyy.
1: Joo, mä yritin pistää, mutta ei saanut tulemaan.
0: Ai, voi että, oliko sulla oikea numero kuitenkin?
1: No kyllä mun WhatsApp-numero piti olla oikein, mutta en mä ei lähtenyt vaan.
0: Joo.
1: Jees, semmoista.
0: No niin, voi että sentään. Jees. Se on, pistä vaan se tulemaan, se on ihan hauskainen siinä, kun
1: Joo.
0: Hän käy siellä ilahduttamassa. Ja sitten se on kiva, kun semmoinen kiltti hevonen hänellä. Niin.
1: Joo, se tuli tyttären perässä. Kun nuori tytärelläkin se hevonen lähti. Se tuli se perässä sitten.
0: No niin.
1: Heinä se on.
0: Joo.
1: Mä oon tällä hetkellä Raumalla itse kyllä, että mä en ole siellä.
0: Niin. Millaiselta nyt se siellä Raumalla tämä elämä näyttää? Alkaako siellä pikkuhiljaa myös vähän lämpenemään kelit?
1: No täällä on oikein lämmin tänä päivänä ollut parikymmentä astetta, mä saatiin tuolla noin lasten leikkimökki saatiin tänä päivänä sillä, että kun mä oon korjattu, niin mä saatiin tänä päivänä uusi katto paikalle ja sillä voisi pitää leikkikenttä korjata EU-tariksiin mukaan.
0: Niin.
1: EU-määrät pitää olla kaikki kondiksi.
0: Kaikki pitäisi olla. Niin.
1: No jos 7-8 on tehty, niin se pitää korjata kokonaan kaikki.
0: Joo. Kuule, onko sä käynyt kalastamassa yhtään, kun siellä merenrannalla oot?
1: No en ole käynyt kalastamassa, kun mulla on koko pakkit kaikki vehkeet, mutta en ole käynyt.
0: Jotenkin jäänyt nyt sitten vaan se kalastaminen.
1: Joo, jäänyt. Pitäisi olla paatti, ei Rauman edustaja päin muuten kuin paatin kanssa. Tuolla on kaikki niin telakka ja ne on kaikki sulkenut reitti, niin ei pääse mikään sillä lailla. Ja satama kaikki, niin pitäisi olla paatti pääse merelle.
0: Niin. Joo, siellä on, mutta kyllä sieltä varmaan jotain semmoisia pikkumukavia paikkoja löytyy, että voisi vähän mennä.
1: Kyllä, jostain löytyy, joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin, ja sitten siinä kun lähtee Rauman, vähän kun sä lähdet Raumasta alaspäin tai ylöspäin, että on sitä rantaa siellä vaikka kuinka paljon. Niin.
1: No Pyhärän, niin se on paikkoja varmaan, kun ne Pyhärän.
0: No siellä on ainakin.
1: Joo, siellä oli Pyhärän päin.
0: Kyllä. Joo, mulla on siellä paljon niin kuin mun veljen ja velilapset ja kaikki, niin heillä on siellä kesäpaikka. Joo. Ja on hirmun kovia kalastamaan, siis veli ja veljen lapset ja lastenlapset ja kaikki. Niin musta tuntuu, että tämä porukka on jollain tavalla syntynyt joku onki kädessä varmaan. on semmoinen olo, että toisissa perheissä synnytään joku kitara kainalossa. Tai meillä on ollut kuule onki kädessä ja jalkapallo kuule siinä jalkojen vieressä. Tämä on se, mitä tässä on ollut.
1: Niin.
0: Voi mukava. Miten teillä kesää siellä muuten? Meneekö mukavasti?
1: Ihan mukavasti remitte. Ihan hienosti.
0: No niin.
1: Oululta lähtee tätä kesällä käymään. Ja
0: joo.
1: No se on. Koulusta katsoa Oululta, kun ne myllertäri kokonaan erilaisiksi.
0: Joo. Kyllä. Semmosta ne tekee. Mutta joo. Mitä sä meinaat, että soitetaan?
1: Mä en mäsi, että mikä se Alatalo viimeinen kappale?
0: No se Alatalolla on sellainen, heillä on duetto.
1: Niin.
0: Jos sä tarkoitat sitä, kun yhdessä heillä on tämmöinen joku Pamela Kilpeläinen ja Mikko Alatalo, niin yhä pitkä matka kesään. Tarkoitatko sitä? Se on hänen uusi kappale.
1: Onko se jotta Iijoki-sarja, jotta Iijoki-kappaleita?
0: Iijoki. Niin. Sitä mä en. Mutta se voi olla, että tuota, tässä mä en tiedä, mitä siinä kappaleessa lauletaan, mutta sehän voi hyvinkin olla, että siinä lauletaan just siitä.
1: Joo, no pistää sen ja tuota, niin laitetaan Aino ja Markulle terveistä Fröellä ja Elsa Uros ja sitten Karille ja Seija Oulu ja Rapel ja Rapelle terveistä, niin se on tuolla noin Oulujärjellä kalastamassa ja siskoja, jos ne kuulee Oulussa, niin terveiset Rajalle ja Raunien video.
0: Joo.
1: Heidän puolueen terveiset kovasti. Mä koitan laittaa sen WhatsAppissa sen numero, niin mä olisin laittaa sen kuvasi.
0: Joo, kuule, se on tää 04, hyvä, kyllä mä oon just oikein tällainen. Että ajattelin, yli 4 vuotta mä olen tätäkin numeroa sanonut, ja niin. Sitten kun mun pitäisi heittää sulle säkki, niin mä olen epävarma. Mutta, eli 0405507660. Se on tämä WhatsApp-numero tänne.
1: Selvä, mä koitan katsoa sitten.
0: Siihen.
1: Sitten kuva tulemaan.
0: No niin, hieno juttu ja laitetaan soimaan tämä kappale. Toivottavasti tämä on se, mitä sä ajattelit, mutta tämä on kyllä Alatalo Mikon uusin kappale.
1: Joo, ja sulle hyvää lomaa sitten.
0: Joo, kiitos.
1: Joo.
0: Kiitos paljon.
1: Joo.
0: Kitti.
1: Joo, moi.
0: Moikka, moi.
1: Moi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Eli meillähän osa porukkaa on Oulussa, osa porukkaa on Raahessa.
7: Ei se Kempeleissä se.
6: Raahessa, joo, siis Tommi asuu siellä.
7: Niin, joo.
6: Mutta Oulusta vistii Tommi tekee ja sitten Ari ja Paavo ja Jussi tekee Raahesta.
7: Mitä sinulle kuuluu itselle?
6: Minulle kuuluu täällä, hyvää täällä, minä istun. Mulla on kuule aina viikonloppuisin, tiedätkö, kun teillä on sellaisia projekteja siellä, että saa istua ja saunua ja nauttia, niin mun viikonloppuprojektit, mulla on 17-vuotias tyttö. Onneksi nyt alkaa kesätyötä.
7: 28-vuotias mä itse olen.
6: Se on hyvä, tiedätkö, mikä mulla alkaa. Kuule, kun mähän päivystän tässä aina sitten nämä viikonloppuyöt, että milloinhan on minkäkin kaverin tykönä ja missä mennään. Ja sitten mä aina haaherät kotiin.
7: Joo.
6: Minä lähden aina
7: hakemaan. Onko itsellä miestä itsellä?
6: Minulla vai?
7: Niin.
6: Minulla vai tuolla taikalla?
7: Siis sulla on kyllä miestä itsellä.
6: No kyllä siellä kotona jonkin sortin.
7: Menipä vaikeaksi, että me voitaisiin pyöräyttää pikku saunatakin tanssittu.
6: Oi, jahan, no siinä tapauksessa ei mulla ole kettää kuule ihan tässä itsekseni.
7: No sitähän minäkin, että paha mulle puhelinnumeroa tulevuudelle.
6: Oi, kyllä nyt rupeaa olemaan, kuulkaas vanha rouva täällä, kuule rupeaa kuulkaas silmä kirkastumaan pikku. Mitäs täällä nyt tapahtuu?
7: Tiesiä, kun me lähdetään joku päivä vielä, me lähdetään tuonne kuule Suukosken keitalle tai tuonne, mikä se Oulu oli tämä Kempeleesi, kun se oli tämä lavatanssit, mikä se oli tämä?
6: No niin, mikä se oli sitten siellä?
7: Perihanako ei muista.
6: Siis
7: mikä
6: Suukosken lava vai?
7: Niin, se on Suukosken aika Tervolassa, mutta Oulu oli tuo, kato tämä, mikä se jätten tämä?
6: No niin, just se.
7: Niin. Niin,
6: just.
7: Voimme pyörähtää vaikka sielläkin. Nopiahan mä asut siellä haivit.
6: Kyllä sä
7: päivää. Enhän Turkuuseen kaatuu tästäkään mitään 600 kiltoa.
6: No ei, siis mähän on aivan otettu, niin kuin tässähän. Siis mähän hymyilen kuin Katri Helena tällä hetkellä täällä tuossa.
7: Voi vittu.
6: No ei, tommosia sanoja, hyvänä aikaisin.
7: Hitti.
6: Nyt ollaan kato suorassa lähetyksessä, nyt pitää olla kauheasti.
7: Ei niin. Mutta arvaa mitä, mikä sun nimi oli?
6: Mun nimi on Sari.
7: Ja arva mitä, Sari, mä veikkaan, että mummo ja pappakin kuunteli tätä lähetystä tällä hetkellä, niin pannaan terveisiä, toiveita ja terveisiä sinne, ja saanko laittaa yhden biisin soimaan?
6: Ihan ehdottomasti, kerroppa mikä se on.
7: Souvarilta Inarijärvi.
6: Selvä. Miksi just tämä, mikä tässä on sellainen, mistä se... Tämä on hieno kappale siis. Mä ajattelin...
7: Ja mä oon papan kanssa kunnon pikkupoista sitten tuota.
6: Niin, että sulle tulee tästä semmosia kaikkia ihania niin, muistoja.
7: Nostalgisia fiiliksiä.
6: Niin, se kuule niihin näihin nostalgiahetkiin on kiva aina vähän palata välillä.
7: On vettunen.
6: Oi, sentään. Pistä vähän terveisiä menemään sitten vielä.
7: Laitetaan tuonne mummolle ja Esalle Simmoon terveisiä ja sitten tätille Max Niemeen.
6: Hyvä.
7: Näin poispäin.
6: Joo.
7: Minä kiittelen sinua ja toivottelen sinulle hyviä viikonloppuja.
6: Kuule sitä samaa, kuule sulle aivan ihanaa viikonloppuja. Nautiskelkaa vähän siellä, kun te olette ahkeroinut koko viikon.
7: Kiitoksia, Sari.
6: Kuule, mä olen, siis mä hymyilen, kun Naantali aurinko täällä.
7: Niin, mitäänkin.
6: Hyvä. Jee, hyvä me.
7: Niin.
6: Ihanaa iltaa teille ja kuullaan taas.
7: Tehdään näin, Sari. Moi.
6: Kiva, moikka. Moi.
7: Moi.

0: järvi saa men maa.
1: Se oli tässä Inarijärvi. On se kyllä kaunis kappale tuo. Ihanaa viestiä tullut Sari studioon. Terveisiä sinulle kuin myös Poukin kuuntelijat. Uusi ylioppilas on juhlittu, tultu kotiin Oulussa. Kiitokset vanhemmille ihanasta tarjoilusta. Onnittelut kaikille ylioppilaille ja valmistuneille kautta maan. Kyllä, tämä on ollut hieno päivä kyllä monelle. Oi, mikä kuva, mun tytär sai 66 senttimetrisen hauen. Hän käy kala-alan koulua Tuorlassa. Oon ylpeä hänestä ja hän on saanut 4- ja 5-arvosanoja ja nyt sai stipendin, Sari laittaa. Oi, hieno ja ihana kuva, koska siis monessa koulussa se 4, 5 on niinku suurin numero. Että ne menee niin kuin näin, että joku nyt ajattelee, että miten toi 4 ja 5 on hyviä, mutta ne on niin kuin monessa arvostelussa menee näin. Mukavaa tässä kuunnella Poukia ja grillata. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville. Manna ja Kari sitten näitä terveisiä täältä laittaa. Kato nyt mä en kestä. Nyt on kyllä kuule täällä Kaisa Karen mieli. Minä korvasieniä ihan hirveästi. Oi, miten ne on kauniita. Mäkin on tuolla sitten on nyt pari vuotta aikaa, kun on niitä tehnyt, ja tuolla Harjattulassa, se on semmoinen kesäkeittiö siinä ulkona, niin siinä on niitä sitten keitteli useampaan kertaan, niin kyllä, oi sentään. Mulla meni nyt sitten, yöllä tulee korvasieniä ja sitten vastaan. Ihanaa iltaa kaikille. Rokualta tulee täältä terveisiä. Ja meidän Ben ja Millä on oma teltta pyykkikuivaustelineellä. Mikä tossa on? Missä on Benjamin? Terkkuja kaikille ja Kaustisilla nähdään. Kyllä vaan. Kaustisilla on siis keikalla 13. päivä kesäkuuta. Se on lauantaina. Sieltä Kaustisilta minä porhallan tuonne Raaheen ja teen Raahesta tämän ohjelman silloin lauantaina 13. päivä ja jään sitten Raaheen yöksi. 14. päivä, onkohan siellä Raahella joku tori? Kaikki, ketä kynnelle kykenee, niin nähdäänkö Raahessa torikahvilla? Mä voin sitten vielä kertoa, mihin aikaan vaikka 10 aikoihin, 11 aikoihin, ennen kuin mä lähden sitten ajelemaan taas toiseen suuntaan. Mutta tämmönen. Mä oon ollut Raahessa silloin, kun ollaan tehty kesäillan valssi joskus. Ja siitä on aika monta vuotta kuitenkin aikaa. Mä oon jotenkin ihan innoissaan, kun mä pääsen sinne Raaheen ja näen sitten sen teidän kauniin kaupungin. Kyllähän mulla on tässä se haaveena, katsotaan, että miten, että jos mulla on joku retkeilyauto, niin saan tehdä vähän pidemmänkin reissun. Minnille ja Mepsille terveiset Tuusulan Ruotsin kylän naapureilta ja näin sitten terveiset lähti tästä. Ja hei, Kirsi laittaa täältä myöskin. Sari pääsee kohta saunaan. Mihin saunaan mä mahdan päästä? Katsotaan.
2: Terveiset mukavalle Sarille. Mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotaleikentälle, kellonmiehille, ylikiminille, paromiehille, vännille ja kaikille kuunteille. Oli mukavaa iltaa ja hyvät viikonloput. Onnea kaikille valmistujille ja hyvää kesää kaikille koululaisille ja perheille, joilla alkoi lomaa. Kirsi Kiivingistä.
1: Hyvä ja kiitos Kirsille. Mä voin ottaa tähän väliin kyllä puhelunkin, jos se toi puhelin tuolla soi. Mä tiedän, että se alkaa nyt se Suomi-Kanada jääkiekko-ottelu, että vähän varmaan hiljenee tämä meidän ilta tässä näin. 0700 392 111. Jos et ole ikinä ennen soittanut, niin soita nyt 0700 392 111. Se on tuo studion numero. Ja täällä sitten Pisaravaarasta vuosittaiset terveiset klapeja tehdään toista päivää ja Martti Servoa kuulemma siellä haluttaisiin kuulla, mutta nyt toiveita ei ole kuitenkaan sitten tulossa ihan tästä WhatsAppin kautta. Hyvää iltaa Sari, terveisiä Joukolle ja Hannelille mökille, Anopille ja Appiukalle Sykäräisiin ja koko porukalle iltakerholle Kokkolan ABClle ja minä sain myöskin terkkuja. Pouki on paras, näin Ivan pistää meille tuolta viestiä. Kiitos paljon. mitä täällä? No nyt pistää kuule, Hetsu, kyllä se vaan Lapin kuumeen saa aikaa, kun Inarijärvi kuuluu. Meidän lomapaikka oli aina Lappi. Nyt vain muistot minun kanssa. Hetsu muistelee ja kuuntelee täällä sinua. No niin, se on tuota. Mulla tulee tuosta kappaleesta mieleen, siis kun mä oon ollut koulussa ala-asteella laulukoe. Mä oon laulanut laulukokeessa tuon kappaleen. Tykkäsin laulaa tuollaisia. Hei vaan Sari ja kaikki Pookin kuuntelijat. Tänään on ollut mielettömän kaunis ilma. Aurinko hellinyt sekä lämpö. Lapset astuivat ansaitulle kesälaitumelle ja tänään on ollut vaununkin välihuoltopäivä. Vaunu sai uuden kattoluukun vessaan. Vanha siellä ehti palvella 20 vuotta. Kelpaa lähteä reissuun taas. On tää hienoa hommaa. Terkkuja täältä Vesilahdelta toivottelee karavaanariperhe Jyri, Minna, Elias ja Andreas sekä 3 Norvitsin terrieriä, Myy, Mokka sekä Mindi. Voi ihanaa lomaa teille. No Norvitsin terrierit, ne on kyllä semmoisia hauskasia tapauksia, jotenkin aina semmoisia hyvän tuulisia ja iloisia. Täällä tulee terveisiä Kiimingin Kotajärvelle, aurinkoiset terveiset jostain täältä Närpiön läheltä. Mä veikkaan kyllä, että terveisen saaja kyllä tietää sitten, että keneltä tulee. Oho, hyvät sapuskat ennen Suomi-kanukkipeliä, possun kasleria, makkaraa, ranuja, pahdettuja sipulia ja pippurikastiketta. Nyt jaksaa katsoa pelin. Aa, voi että sentää. Mira, Teroa ei peli kiinnosta. Okei, terkkuja kuitenkin meiltä kaikilta he laittavat sieltä. Kyllä näyttää herkulliselta. Mitäs täällä? Sinulla taisi olla lomareissu edessä, jos olen oikein kuullut. Hyvää, mahtavaa lomaa. Kiitos vaan, Jyrki laittaa tuolla. 5 päivän loma. Mä oon sitä mieltä, että se on ihanaa, kun ihmisillä on ystäviä. Ja kun on ystäviä, niin pidetään sitä ystävien ajasta kiinni. Se on tosi ihana. Tuossa oli viime viikolla, kun oli Ritvan päivä. Olisiko se ollut viime viikon keskiviikkona? Niin mun äidin ihan semmoinen best friend, paras ystävä, ihan lapsuuden ystävä. Hän on Ritva ja mamma oli siellä sitten. Mamma meni sinne sitten viettämään Ritvan päivä kahville, mutta kun he ovat molemmat tämmöisiä jonkin verran yli 80-vuotiaita, taivaan ihania. Musta oli ihanaa, kun kyllä he siinä sitten päätti ottaa totta kai lasilliset vähän viiniä myöskin ja varmaan sitten toisetkin, niin paljon mitä siitä pullosta sitten irtosi. Se oli niin ihanaa, kun he puhuivat sitä, että heillä on sellaisia asioita ja sellaisia asioita, millä he nauraa, että kenenkään on ihan turha tulla siihen viereen edes kuuntele, koska ei he ymmärrä yhtään, mistä nämä kaksi puhuu. Niitä nuoruusajan seikkailuja. Mä oon siitä iloinen kaikille teille. Hei, pitäkää niistä ystävistä kiinni ja naureskelkaa ja olkaa ja viettäkää yhteistä aikaa. He on tosi tärkeitä. Meitä lähtee 4 naista yhdessä. Me lähdetään nyt tuolla Espanjassa käymään 5 päivän reissulle. Ja mä tiedän, että meillä tulee olemaan tosi kiva. Me ollaan vähän katsottu, että missä me vähän käydään pikkuretkillä siellä ja näin. Ja omalla autolla sitten kuljetaan ja nautiskellaan. Mä tiedän, hyvää ruokaa, hyvää seuraa ja tällaista kaikkea mukavaa. Täällä tulee vielä tämmöiset ääniviestit laitetaan ne tulemaan.
2: On tämä metsuri tätä Keski-Pohjanmaalta. Terve Sari, etkö sä nyt muista? Meillähän oli treffit niin Kaustisen kylätapahtumassa ja mä rupasin sinut tai ostan makkarat sulle.
1: Oho, kiitos.
2: Ota nyt se tyttökin mukaan sinne.
1: Hän on töissä. Just
2: sopivasti kesäloma. Niin 218 päivää savotta. Mutta nyt mä sairastuin vakavasti. No en tiedä nyt vakavasti, mutta vietiin piipaa autolla pillit vinkuen niin sairaala. Ja
3: taju meni siinä vaiheessa, kun ambulanssi tuli. Ja luulivat ensin, että mulla on sydänkohta, mutta sen verran kerkäsin viruta siinä, että mä sanoin, sappikohtaus. Luojan kiitos, että virkosin, kun olisivat antaneet muuten napapiikkejä. Mä olin olisin ollut sen 2 yötä, mutta mä sanoin, että minun on pakko lähteä kotiin, koska mä niin kuin anopin luona tein sitä savottaa. Minun on pakko lähteä ruokkimaan koirat ja aamulla annan sitten lasken ne ulos ja tuun takaisin. Lääkäri sanoi, että et lähde minnekään. Mä sanoin, että kuule. No sitten varmaan teitä voidaan syttyä eläinrääkkäyksestä. Mene kotiin. Tulin kyllä aamulla takaisin. Soittivat vielä perhe, että missä olet. No niin, terveisiä, rakkaita terveisiä, kai. Ai niin, tulla.
1: Näin Reijo pisti meille ihanan viestin tuossa. Kiitos. Joo, no se on totta kai, kun eläimiä niitä miettii. Joo, tosiaan siellä Kaustisilla 13 päivä. Siis Taikahan aloittaa kesätyöt tuossa Harri Koivusen ravitallilla taas maanantaina ja 2 kuukautta siellä sitten töissä. Hänellä on niin paljon kaikenlaisia toiveita, mitä tässä elämässä pitäisi saada, niin se on ihan hyvä. Menee töihin. Ansaitsee rahaa, niin on aika paljon helpompi toteuttaa niitä kaikenlaisia haaveita ja toiveita. Hei, pistetään täältä tämä Elonkerju ja Kullervo ja Iloisten laulujemme maa.

Se oli siinä Elonkkeriu ja Kullervo. Me tehdään tänään taas sillä tavalla, niin kuin mä oon kertonut, niin mun vakituinen tai oikea ohjelma-aika on tähän 21 asti. Oon aina vaan tykännyt jatkaa sitä tuohon 22 ja teenkin aina niin, että jatkankin siihen asti. Mutta sitten tällaisina päivinä mä tiedän, että sieltä tulee tuo Kanada-Suomi-telkkari, tuo jääkiekkomatsi, aika moni haluaa katsoa sitä, sitä paitsi aika moni muukin tekee jotain vähän puutarhahommia vielä, vaikka niiden lomassahan on hyvä radiota kuunnella. Mutta tehdään kuitenkin sillä tavalla, että tässä kohtaa sitten minä rupean kiittelemään teitä tästä illasta ja päästän teidät katsomaan sitä peliä. Luen tässä vielä Soilin viestin. Kiitos Jyrkille ja Lindalle, Jimmylle terkuista. Soili ja Jouni laittaa ja hyvää reissua toivotettiin minulle. Maanantaina ja tiistaina täällä on tosiaan Kettukankaan Ari on Salovaaran Pertin kanssa. Ja toi oli ihan hyvä toi, että musta toi, että älylaitteet ja älyttömät käyttäjät. Toi on aivan niin kuin huikea lause. Ja mä veikkaan, että Ari ja Pertti rakastaa tota lausetta. Voi että sentää. Aivan mahtava. Oli heillä sitten toinenkin aihe vielä siihen tiistaiseen, mutta siitä sitten tulee tuossa vielä lähemmin. Tämä on ollut tosi kiva ilta. Mä oon tykännyt tästä illasta ihan älyttömän paljon. Ja nyt olisi, muuten just semmoisen homma haluan vielä sanoa, että noista kesätapahtumista, että mä oon tuossa itse kattonut, että mikä on semmoinen hauska kesätapahtuma, mihin osallistuja. Ruvettiin tuossa ystävien kanssa nauraa, että me lähdetään tuonne Vesannolle. Siellä on tämmöinen Reiska ja Reino kilpailu, jossa siis Reiskat ja mikä se on, Aino Tossu, niin tämmöinen kilpailu ja siellä pelataan ihan tosissaan niin kuin jalkapalloa tai jotain tämmöistä pallopeliä, mutta sitten siellä on tämmöinen kävelysarja. Voi toi on ihan loistava, että semmoiseen me lähdetään ainakin osallistumaan. Että jos vaan, niin nähdäänpä kesällä siellä. Mä veikkaan, että just tuossa kaveritten kanssa katsottiin, että on viimeiset ilmoittautumiset ihan nyt. Mutta ei muuta, että Kaustisilla nähdään, mutta mennään sinne Vesannolle vähän Reiskojen ja Ainojen kanssa vielä pikkasen kisailemaan. Veikkaan, että tulee aika hauska matsi. Tuossa ollaan katsottu vähän noita kesän reissuja. Kuninkuusravit tietysti siinä sitten lauantaina pääsee, mutta sunnuntaina onkin sitten mun kummityttöni rippijuhlat. Mun kummityttö täyttää tänään 15 vuotta. Onneksi olkoon Ines Natri, eli Maritan tytär täyttää tänään sitten 15 viettää synttäreitä. Laulettu ollaan hänelle jo heti aamusta. Mutta ihanaa ollut taas tää ilta täällä teidän kanssa. Niin kuin se mun tyttö sanoi, että hei, sulla on oma aikaa. Se on aina sun oma aikaa, kun sä menet sinne studioon ja oot siellä. No tavallaan joo, on. Tää on meidän yhteistä, tää on meidän aikaa. Nautin tässä. Mä pistän viimeisen kappaleen soimaan. Se on sama, mikä oli viimeksi. Tää on mulle semmonen tärkeä kappale ja tää kuuluu tähän kesään ja tää on ollut iso osa mun elämää. Se on aina. Tai ei koskaan lähde mun sydämestä pois. Tulee hienot muistot, ystävät, kaikki, joita on tavannut sitten näiden kesien aikana. Teille kaikille ihanaa lauantaita. Kiitos seurasta. Tämä on Kesäillan valssi.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Hei, tässä Markku Oro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tanssit Pokissa joka lauantai 4-6.

0: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: AYO. Reijo.
6: Moi. Minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se ja tiiä myös se.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pauki.
1: Mä oon rikka mies, keikalla alas. On tonne ja takana ja rautaa.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. Kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: RAYO. Radio.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Osallistuvissa ravintoloissa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
5: RAYO.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Bussi pysähtyy. Leena pysäkillä jää hajuvetensä. Jää mun nenä.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi minkä aamu toi, sen ilta aina vei.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.